til å sikre beskyttelse, huslig, helsehjelp og andre livsviktige tjenester til de som rammet. Kongsberg har fått en ny kjempeordre verdt 4,7 milliarder kroner. De skal levere Joint Strike Missiler til et nytt land, skriver selskapet I en pressemelding. Hvilket land det holdes hemmelig, men det blir det sjette landet I verden som kjøper disse rakettene til sine F-35 kampfly. Fra før har blant andre Norge og USA kjøpt de samme missilene. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Norge videre til åttendelsfinale mot Brasil på søndag etter å ha kjempet seg til 2-1-seier mot Elfenbenskysten tirsdag kveld. NRKs fotballkommentator Kasper Wikestad oppsummerer kampen slik.
1: Et lag av helter. Et lag som klarte å stå imot da det gjaldt som mest. Et lag med ryggrad. Et lag som har levert noe av det største som har levert I norsk idrettshistorie. Også hvis man skal trekke fram noe, det to øyeblikk. Det Nylands redning, men for meg så det også Oscar Bobs passning til Patrick Berg. Det en passning, det et spill, og det en scoring som rett og slett kan rammes inn og henges på veggen. En enorm dag her, kveld I Norge. Jeg nesten ikke opplevd maken.
0: Sverige ute av VM etter å ha tapt 3-0 for Frankrike I 16-delsfinalen I natt. Nå klokka tre starter kampen mellom Mexico og Ecuador, og den kan du følge på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV på TV 2. Senterpartiet varsler omkamp om regjeringens forslag om å bøtelegge narkotikabruk. De som blir tatt med brukerdoser narkotika skal bøtelegges, mener regjeringen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha hardere lut.
2: Rus et kjempe samfunnsproblem. Det alt for mye kokainbruk. Det det som maten inn I gjengkriminaliteten som skaper masse vold og kriminalitet. Og da så si en sånn godkjentstempel på det, så det blir enda vanskeligere for foreldre å si nei, det ikke lov, for nå blir det bare et forelegg. Altså, det mer alvorlig sanksjon med å snakke I en vanlig mobiltelefon. Det mer straffbart enn å ta kokain. Og det helt vanvittig at vi har gått dit, at det å ta opp telefonen da, når du I bil, verre enn når du tar deg kokainstripe. Sånn kan vi ikke ha det. Jeg kommer til å varsle full omkamp at det I Stortinget. For den der feilslåtte, naive ruspolitikken som nå kjøres I gang, skaper så mange offre og så mye skader, og det må stoppes.
0: Sa Trygve Slagsvold Vedum. Det amerikanske KI-selskapet Anthropic vil onsdag åpne opp igjen tilgangen til sine nyeste KI-modeller for kunder I andre land, det opplyser selskapet selv. Amerikanske myndigheter har nemlig fjernet et eksportforbud som blokkerte modellene Claude Fable 5 og Mythos 5. Ifølge Anthropic har de fått grønt lys fra handelsdepartementet I USA og arbeider med å gi brukere tilgang til tjenesten igjen, starter umiddelbart. Det har vært nye varmerekorder I Europa det siste døgnet. I Ungarn så ble det satt en ny rekord med 42 grader nord I landet nær grensen til Slovakia. Og også I Slovakia ble det satt ny rekord. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: her er NRK Nyheter klokken 4. En person ble I natt funnet av politiets hundepatrulje I en leteaksjon ved Litla Bogøyna I Bergen bydelen Loddefjord. Leteaksjonen ble satt I gang etter melding om at en båt hadde kjørt på land og båten ble funnet tom. Tilstanden til personen som ble funnet ikke kjent. Det var vaktbåten fra marinebasen Håkonsvern som fant båten. Mannskapet fant også en skadet stake som man antar at båten har kjørt på. Frankrike slo I natt Sverige 3-0 I 16-delsfinalen I fotball-VM. Dermed Sverige ute av VM. Kylian Mbappé skåret Frankrikes første og tredje mål. Slik hørtes det ut på NRK Sport da han skåret kampens siste mål.
1: På hjørnet av 16 meter slår han den gjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den! Og det helt utrolig! Det bare å ta seg den hatten vi ikke har, Vegard. For dette fotball I verdens, den ypperste, ypperste verdensklasse.
2: Ja, men den passningen I Pulisera. Tre den igjennom, det jo helt enormt. Han bommer på touch I stand, han hadde muligheten til å score selv. Nå han servitør, der det ingen som bedre enn han. For en passning av Kylian Mbappé I den posisjonen der. Der bommer han ikke, skrur den uttagbart I lengste for å sette strøm. Og da I hvert fall kampen finito.
0: Og Mbappé og Messi deler foreløpig førsteplassen på toppskorerlisten I VM med 6 mål hver, mens Erling Braut Haaland ligger rett bak med 5 mål. Nå klokken 4 skal kampen mellom Mexico og Ecuador starte. Den skulle egentlig ha startet for en time siden, men ble utsatt på grunn av dårlig vær. Du kan følge den på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten møter Norge Brasil I åttendelsfinale på søndag. Lagkaptein Martin Ødegaard synes det blir stort.
3: Så når vi vokste opp da, med å høre om Norge Brasil I alle år, og på en måte det har ligget over oss der I alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det fantastisk. Og som jeg sa her på siden, så Brasil I et VM, det blir ikke så mye større enn det. Ja, fantastisk. Vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og I fotball alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
0: FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker etter jordskjelvene I Venezuela. Det skriver NTB. Over 1900 personer bekreftet døde, mens 10.000 fortsatt savnet. Rundt 59.000 bygninger har rast sammen, I tillegg til at veier og annet ødelagt. Ifølge FN situasjonen ekstra ille, fordi mange landene slet med fattigdom og matmangel, også før katastrofen. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Sverige er ute av fotball-VM etter å ha tapt 3-0 mot Frankrike i 16-delsfinalen i natt, og Mexico leder 2-0 over Ecuador nå ved pause. Kampen startet en time forsinket på grunn av dårlig vær. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og Norge er videre til 8-delsfinalen mot Brasil på søndag etter å ha kjempet seg til 2-1-seier mot Elfenbenskysten i går kveld. NRKs fotballkommentator Kasper Vikstad tror det kan gå veien.
1: Sjansene er jo der. Selvfølgelig, sjansene er jo gode. Norge har jo til tider spilt bedre enn det Brasil har gjort fram til nå. Og så er det snakk om, jeg ser at noen sier at det er den største kampen for et norsk herrelandslag i fotball. Glem det å ta de forbeholdene der. Dette er den største enkelthendelsen i norsk idrettshistorie. Så langt vil jeg faktisk dra det, det som kommer på søndag.
0: Kongsberg har fått en ny kjempeordre verdt 4,7 milliarder kroner. De skal levere Joint Strike-missiler til et nytt land, skriver selskapet i en pressemelding. Hvilket land det er, holdes hemmelig, men det blir det sjette land i verden som kjøper disse rakettene til sine F-35-kampfly. Fra før av har blant annet Norge og USA kjøpt de samme missilene. Senterpartiet varsler omkamp om regjeringens forslag om å bøtelegge narkotikabruk. De som blir tatt med brukerdoser av narkotika skal bøtelegges, mener regjeringen. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vil ha hardere lut.
2: Rus er et kjempe samfunnsproblem. Det er alt for mye kokainbruk. Det er det som er maten inn i gjengkriminaliteten som skaper masse vold og kriminalitet. Og da altså, sier jeg en sånn godkjennstempel på det. Så det blir enda vanskeligere for foreldre å si nei, det er ikke lov, for nå blir det bare et forelegg. Altså, det er mer alvorlig sanksjon med å snakke i en vanlig mobiltelefon. Det er mer straffbart enn å ta kokain. Og det er helt vanvittig at vi har gått dit, at det å ta opp telefonen da, når du er i bil, er verre enn når du tar deg kokainstripe. Sånn kan vi ikke ha det. Jeg kommer til å varsle full omkamp dette her i Stortinget. For den der feilslåtte, naive ruspolitikken som nå kjøres av, skaper så mange offere og så mye skader, og det her må stoppes.
0: En person ble i natt funnet av politiets hundepatrulje i en leteaksjon ved Litla og Bognøyna i Bergenbydelen Loddefjord. Leteaksjonen ble satt i gang etter melding om at en båt hadde kjørt på land, og båten ble funnet tom. Vedkommende er pågrepet, siktet for å ha stjålet båten og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, og er fraktet til legevakt. Leteaksjonen fortsatte en stund fordi den pågrepne hevdet at det var en person til ombord. Aksjonen er nå avsluttet, og det var en vaktbåt fra Håkonsvern som fant båten. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: It ain't over till it's over. Lenny Kravitz der, som åpner tidlig i morgen denne onsdagen, som faktisk den første dagen i juli 2026. Og riktig god morgen, sier Nils Hågen Onsdag.
1: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

sang Line Dybedal her i tidlig morgen. Så skal det handle litt om Marit Larsen, for du har bursdag I dag. Født I 1983, så kan du jo regne ut selv. Og hun ble vi jo først kjent med gjennom duoen M2M, sammen med Marion Ravn. De gjorde jo kjempesuksess som 16-åringer, nærmest verden rundt. Det var I 1999, og de solgte jo, ja, jeg tror det var totalt 12 millioner album og singler på verdensbasis. Og sannelig hadde de også kjempesuksess med gjenforeningskonserter I fjor. Og siden M2M så har jo Larsen visst at hun står solid på egne musikalske bein. Nå har jeg blitt en av våre flotteste artister, så da hyller jeg henne litt med denne.

Det var Anna Maria Andersen som etterfylt CLMD og Skinny Days. Og nå det Take That som tar oss fram til nyheter. Girl, come over here.

Her NRK Nyheter klokken 5.30. Jordskjelvene som rammet Venezuela I forrige uke smadret bygninger og ødela veier, havner og flyplasser. Og mens døde fortsatt graves frem fra ruiner, sliter også de som ikke har mistet sine nærmeste og alt de eier med å holde bedrift.

0: kreftene sine I gang. Kjersti Strømmen rapporterer fra Venezuelas hovedstad Caracas.
1: Mange butikker og bedrifter fortsatt stengt her I hovedstaden Caracas en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff I Venezuela. Bedriftseiere som holder åpent forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del I redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde I de massive ruinene.
0: Etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten møter Norge Brasil I åttendelsfinalen på søndag. Landslagssjef Ståle Solbakken har beskrevet det norske laget som en glad gjeng. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen viktig.
2: Jeg hørte Ståle Solbakken ble spurt, vet ikke hva han sa det I morges, at det en gjeng med glade gutter, og det faktisk det viktigere enn jeg tror vi aner, fordi tenkte jeg på før Irak-kampen, mange som kommer hit 28 år siden sist, nå det vi som må gjøre det, nå står vi her med masse, og skal vi må hogge stein og få gnagsår hele tiden. Nei da. Nå får du vær så god og glede deg, gutt. Nå har du gjort deg fortjent å komme til et VM. Dette her belønninga, dette her medaljen. Nå har du kommet inn på den store festen. Forsyndere, gledere, kostere, hyggdere. Og så det selvfølgelig litt slitsomt, men det har de jo åpenbart lagt ned her, og det derfor vi I åttedelsfinalen også.
0: Og Erling Braut Haaland leverte som vanlig går kveld, og etter at Antonio Nusa skåret Norges første mål, skåret Haaland det andre. Men etterpå vil han først og fremst snakke om hvordan han mener VM endrer Norge og det norske samholdet.
3: Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
4: På hva måte tror du?
3: Jeg føler en slags togetherness, jeg vet ikke helt ordet på norsk, skal være helt ærlig akkurat nå, men jeg føler det akkurat som noe binder oss litt ekstra I lag, og det rett og slett litt rørende sånn.
0: Verdenshavene har aldri vært varmere I en junimåned enn I år, det viser ferske tall fra EUs overvåkningstjeneste Copernicus, skriver AFP. Gjennomsnittstemperaturen I havoverflaten nådde 20,98 grader I juni, noe som slår de gamle rekordene fra 2023 og 2024. Forskere advarer om at temperaturene kan stige enda mer I månedene som kommer. Årsaken til ekstremvarmen kombinasjonen av menneskeskapte klimaendringer og værfenomenet El Niño. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Rene ord for penger, det vil Paula Abdul ha. Straight up, sa hun her I tidlig I morgen denne onsdags morgen. Og riktig god morgen, sier Nils Åge Nonstad til alle som har slått på radioen.

True love will never fade. Ja, det synger Mark Knopfler her til I morgen. Og før det hørte vi Vidar Wang. Og det to norrøne navn som har navnedagen sin I dag, nemlig Ask og Embla. Og de var jo de første menneskene, ifølge norrøn mytologi. Og da det jo litt kult at det finnes, eller I hvert fall fantes det en duo som het begge navnene. For I 2013 fant Ina Wroldsen sammen med den islandske musikeren Arnþór Birgersson. Og sammen, og hver for seg, så har jo de vært låtskrivere for noen av de største internasjonale stjernene. Vi kan jo nevne One Direction og Britney Spears. Og sannelig gjorde de suksess sammen som Ask Embla også, blant annet med denne.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det det Ramon som hevde. Ja. I dag kan vi faktisk si gratulerer med dagen til NAV. Ja, for det akkurat 20 år siden en av de største endringene I det norske velferdsapparatet ble innført. Og vet du hva NAV står for? Jo, det ny arbeids- og velferdsforvaltning, altså NAV. Og den første dagen NAV-skiltet ble tent var altså 1. juli I 2006.

The Script og Will I Am med dette Hall of Fame. Og nå det en ordentlig going som får avrunde tidlig I morgen. Her kommer nemlig Hart og Nils Hågen Onsdag. Takk for laget og ønsker deg en fin onsdag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Loven gir helsetilsynet tilgang til taushetsbelagte opplysninger, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barna har sviktet. NUBA er enheten i helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn og er ledet av Henriette Lunde.
1: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så er det jo ofte mange som har vært bekymret. Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting, barnevernet er jo koblet på i mange saker, men ingen av tjenestene sitter med helheten, og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde. Det som skiller NUBA fra andre er at vi får det mandatet til å se på hele saken.
0: Ebola-utbruddet i Kongo har nå krevd rundt 400 liv, mens antallet smittede over 1300. Det opplyser myndighetene, melder NTB. Det finnes ikke vaksine eller behandling mot viruset som gir sykdommen. Det amerikanske KI-selskapet Anthropic vil i dag åpne opp igjen tilgangen til sine nyeste modeller for kunder i andre land, det opplyser selskapet selv. Amerikanske myndigheter har nemlig fjernet et eksportforbud som blokkerte modellene Claude Fable 5 og Mythos 5. Ifølge Anthropic har de fått grønt lys fra handelsdepartementet i USA, og arbeidet med å gi brukerne tilgang igjen starter umiddelbart. Etter 2-1-seieren mot Elfenbenskysten møter Norge Brasil i åttendelsfinale på søndag. Lagkaptein Martin Ødegaard synes det blir stort.
2: Så når vi vokste opp da, med å høre om Norge Brasil i alle år, og på en måte det har ligget over oss der i alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det fantastisk, og som jeg sa her på siden, så Brasil i et VM, det blir ikke så mye større enn det, så ja, fantastisk, vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og i fotball alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
0: Og Norges kommende åttendelsfinale mot Brasil kan bli rammet av en hetebølge. Værmeldingene på amerikansk TV har utstedt farevarsel. Yr melder om temperaturer på over 40 grader i New York-området inn mot helgen. Heldigvis for det norske laget viser værmeldingene at på selve kampdagen skal temperaturen falle til 32 grader. Og det er varslet store mengder regn rundt kamptidspunktet. Og Mexico vant akkurat 2-0 over Ecuador i 16-delsfinalen i fotball-VM. Ecuador er dermed ute av VM, i likhet med Sverige, som tapte 3-0 for Frankrike i natt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Tina Turner sin What's Love Got To Do With It dro det herlig gang på denne første dagen I juli I 2026. En julidag hvor mange nok kommer til å våkne med et litt ekstra stort smil om munnen, for Norge jo videre I årets fotball-VM etter gårsdagens seier, blant annet takket være en lokal kar, Heidrun Sunde Stokke.
1: Ja, keeper Ørjan Hårsjold Nyland fra Volda var viktig I gårsdagens VM-kamp for herrelandslaget. På NRK sin spelarbørs får han karakteren 8. På overtid redda Nyland et frispark fra Elfenbeinskysten og berga dermed 2-1-sigeren til Norge. Fredrik Aursnes fra Hareid ble byttet inn mot slutten av kampen, og Leo Skiri Østigård fra Åndalsnes ble sittende på benken under hele kampen.

Christian Christensen hørte du, og hans litt lengre. Klokka den straks 11 minutter over 6. Du har kanskje ikke fått vekk gardinene enda, sett ut vinduet og funnet ut av hvilken vær som venter. Da kan jeg komme til unnsetning, for værvarslet for dagen I dag nemlig slik. Skya eller delvis skya. Regnbyger vesentlig I indre strøk. Skiftende bris fra ettermiddagen, røst bris på kysten, budskapet fra Meteorologisk institutt når det gjelder vinden på denne onsdagen. En onsdag som har startet opp med relativt samkjørte temperaturer rundt omkring I fylket, også I dag, for det har jo vært veldig samkjørt tidligere denne uka. Værmen har 13, Sunnedal 12, Kristiansund 13, Sunnalsøra 12, Molde 13 og Norsnes 13, Ålesund 13, Orna 12, Hovden nederst på lista med 10 grader, Valdal 11 grader og Åheim 12 grader. Og som meteorologen fortalte oss I går da, så ligger det an til en relativt grei dag I fylket vårt med fine temperaturer etter hvert, så du får bare å prøve å nyte denne dagen. En dag hvor vi altså kan lene oss tilbake på at Norge klar for å møte Brasil I selvaste fotball VM. Vi skal snakke litt mer om det utover denne dagen, men det også slik at på denne dagen så har vi her I NRK faktisk bursdag, for den 1. juli I 1933 så ble NRK offisielt etablert. Vi skal snakke mer om det når vi skal kikke litt nærmere på dagens dato om en halvtimes tid, men dette her har rett og slett fått meg til Åsra å lage en liten spørreundersøkelse inni appen NRK Radio, hvor jeg rett og slett lurer på hvilken terningkast du gir NRK sitt samlet tilbud på radio, TV og nett. Og bare for å ha sagt det med en gang da, her du anonym, så du har lov til å svare akkurat det som du måtte mene riktig, og det gjør folk, for jeg har altså da gitt muligheten til å krysse av fra terningkast 1 og til og med terningkast 6, og jeg ser at folk har vært innom både terningkast 2 og terningkast 5 så langt, for eksempel, så det forskjellige oppfatninger, men uansett, gå inn da, og gi et lite vink du også inn I appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og avstemninger rundt NRK I dag.

0: Det er vel lov til å si at Toni Braxton ikke var helt fornøyd med tingenes tilstand I hennes sang Unbreak My Heart, som var en ganske så stor hit for det som vel begynner å bli en del år tid siden. Nå skal vi en tur til Kristiansund, for der omkring så ser du nok garantert en seilbåt eller to om dagen. For det nemlig slik at massevis av seilbåter har inntatt Nordmørsbyen, som en av byene som vertskap for den helt nye regattaen Race to the Arctic, som sies å være verdens største seilas for båter som da har et mannskap på kun to personer. Kollega Marius André Jensen Stenberg, han var og snakket med noen av dem som allerede hadde kommet inn til Kristiansund I går. Det alltid litt usikkert hvor lang tid en slik regatta vil ta med tanke på vinden, og for Sigmund Hersberg sin del så gikk det faktisk litt fortere enn tenkt, så den ble ikke så lang den turen som den kunne virke som I utgangspunktet.
1: Lang og lang, den, vi trodde at den skulle bli mye lenger, for vi fryktet at det kunne bli nordavind eller vindstille, men det ble jo søravind, og det betyr at de fleste båtene går veldig fort. Så det ble jo til dels mye vind også, både over Stad og Hustadvika var det jo, nå så ikke vi 30 knop, men det var flere båter som så 30 knop, vi så kanskje sånn 26-27, vi som var langs frem I feltet. Ja, vi hadde I hvert fall kjempeartig, selv om det mye hat underveis, det veldig artig regatta, utrolig artig å komme til Kristiansund, bli tatt imot av seilforeninger som stiller opp med båter som gir oss plasser og med hamburger og sånn med målgang og I dag det frokost og nei, skikkelig imponert over hvordan de stiller opp, det har vært utrolig artig.
2: Du jo Kristiansunder selv og en av de som har tatt initiativ til å arrangere dette her og målet jo da å seile fra Sørlandet og helt opp til Lofoten og tre stopp der I mellom, det første gang hvorfor vil dere arrangere dette her?
1: Nei, det et godt spørsmål. Nei, vi har hatt liksom flere tanker hvordan vi skal få en liksom kul regatta til Norge da, for det jo de store ofte I utlandet. Du har Fastnet I mellom England og Frankrike, og så har du Sydney Hobart nede I Australia og New Zealand, og så tenkte vi at søren vi har mye finere skjærgård og kystlinje vi enn det de har. Og når vi etter en og en halv uke vi har utseilt, så tenkte vi at søren det her kommer til å bli kjempebra. Siden da har det bare gått slag I slag.
2: Du, jeg har hørt rykter om at du har jo noen meritter du også, at du rett og slett verdensmester.
1: Ja, vi har seilet flere VM og EM også. Når vi fikk det til hjemmebane I 24, så tenkte vi at da må vi satse skikkelig, så da klarte vi å vinne VM da I 2024, som var også en lang regatta, men det var da I Skagerrak I juni, eller juli var det kanskje I 24, ja.
2: Nå har du jo fått det her regattaen hit. Det høyt nivå her, merker du det?
1: Vi jo en gjeng her som det jo de som mest aktive I Norge på å seile. Det noen som mangler selvfølgelig, men stort sett vi liksom de beste som seiler short-ended, for det litt viktig å si at vi bare to I hver båt. Så det gjør jo at alle må kunne alt ombord. Det ikke noe at en dedikert på en oppgave. Alle må kunne bidra. Så det gjør jo at nivået I Norge hadde vi alltid syntes vært høyt, mens nå kommer det jo utlendinger som OL-seilere og seiler Volvo Ocean Race, America's Cup, de store gattene I verden, og de jo fantastisk flinke. Det jo heltidsseilere noen av de, og har det her som jobb, så det alle tre klassene ledes nå av utenlandske båter, amerikanere som har kommet fra Houston, og tyskere som leder de to andre klassene. Så det artig å ha noe å strekke seg etter, det sier at vi må opp I handska, eller opp og nikke med de store, da må man ta seg sammen.
0: Det var beskjeden fra Sigmund Hersberg, som nå gjør seg klar til den neste etappen, som går ifra Kristiansund til Sandnessjøen. Vi får bare ønske god tur.
3: En podcast fra NRK.
4: I dag det 1. juli, noe som betyr at nye lover trer I kraft.
5: I tillegg så det frykt for matmangel I Venezuela etter de kraftige jordskjelvene.
4: Og Norge videre I fotball-VM etter seier mot Elfenbenskysten I går kveld. Men hvordan ser egentlig veien videre ut?
5: Det får du svare på I dagens episode av Kjapt Oppdatert, og den finner du I appen NRK Radio.

sang Echo her I radioen din, hvor jeg nå har funnet frem til en bunke med aviser jeg skal bla igjennom. Nei, det ikke helt sånn lenge da. Mykje foregår på det store internettet, også når det gjelder riksmediene som I dag alle som en opptatt av en ting nå tidlig på morgenen, nemlig at Norge I går tok seg av Elfemenskysten og klar for å møte Brasil I den neste runden av verdensmesterskapet I fotball, og dette har også vekt oppmerksomhet internasjonalt, kan du lese på NRK.no akkurat nå, for Norge har

13 kilometer lang elv som renner fra Stockport nær Manchester og ut i Irskesjøen ved Liverpool, men før han eventuelt skal av gårde på den roturen, som altså Brasil slås i åttendelsfinalen førstkommende søndag, og vi har jo møtt Brasil før, for å si det sånn, og i VG så kan du lese om 98-heltene som nå rørt over Norges bragd. Øyvind Leonardsen for eksempel, han sier at jeg nesten tårer øynene her jeg sitter, det at vi skal få møte Brasilien jo helt ufattelig, sier han til VG.no. Og en kar som var relativt sentral sist vi slo Brasil var jo da Kjetil Rekdal, og han tror psykologien vil spille en rolle når Norge nå møter Brasil, og at hele landet omtrent forventer at Norge skal klare dette her. Opinionen nå i 70-30 for seier mot Brasil, er beskjeden fra Kjetil Rekdal, som altså ble den store helten den gang da, men nå kan vi kanskje snakke om et nytt eventyr når det gjelder Norge mot Brasil. Straks nyheter, frem til det Ruben sammen med Miriam Bryant.

0: her NRK Nyheter klokka 6.30. Norge har feiret sigen over Elfenbeinskysten i hele natt. I går kveld vann vi 2-1, og det ble jubel fra nord til sør.
1: Nei, det her helt nydelig! At jeg som nordlending skal bli så glad! Det skal ikke være sånn!
2: Det så mange som setter alt annet til sies bare for å...
3: Vi skal til finalen!
4: Nei, jeg skal begynne med 6 i morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
5: Norge vinner hele VM. Null tvil, ingen tvil. Vi vinner alt. Vi tar alt dette året. Yes!
0: Og med siger i går så betyr det at Norge nå skal møte Brasil på søndag, og Erling Braut Haaland sier følgende om sjansene for et nytt mirakel.
6: Veldig små.
7: Nei!
6: Nei vel.
0: Norge sin kommende åttendedelsfinale mot Brasil kan bli rammet av en hetebølge. Værmeldingene på amerikansk TV har utstedt

0: farevarsel. Yr mellom temperaturer på over 40 grader I New York-området inn mot helga. Heldigvis for det norske laget viser værmeldingene at på selve kampdagen skal temperaturen falle til 32 grader, og det varsler store mengder regn rundt kamptidspunktet. Frankrike herjer med svenskene som røyk ut av fotball-VM sent I natt. Sverige tapte 3-0 mot Frankrike etter to mål fra Mbappé.
1: Rabiot nå på hjørnet av 16 meter slår han den gjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den! Og det helt utrolig! Det bare å ta seg den hatten vi ikke har, Vegard. Dette fotball I verdens, den ypperste, ypperste verdensklasse.
0: Også Ecuador ute av VM etter at Mexico vant 2-0. Så andre nyheter. Ebola-utbrottet I Kongo har nå krav 400 liv, mens talet på smitta over 1300, det opplyser styresmaktene. Det finnes ikke vaksine eller behandling mot viruset som gir Ebola-sykdommen. Jordskjelvet som rammet Venezuela I førre veke, ødela bygninger, veger, hamner og flyplasser. Og medan døde fremdeles blir gravde ut av ruinene, det vanskelig å holde bedriftene åpne, det forteller Kjersti Strømmen.
2: Mange butikker og bedrifter fortsatt stengt her I hovedstaden Caracas, en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff I Venezuela. Bedriftseiere som holder åpen forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del I redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde I de massive ruinene.
0: Det var NRK Nyheter I studio Marte Halser.
3: Og vi skal videre med lokale nyheter her I morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal, og først om noen endret planer, Heidrun.
4: Ja, det stemmer. Sjømatselskapet Hofset har bestemt seg for å redusere planene om landets største landbaserte oppdrettsanlegg, like ved verdsarvområdet I Fjord kommune. Nå reduserer selskapet produksjonsvolumet fra 100 000 tonn til rundt 30 000. Planene om å produsere store mengder oppdrettslaks I en nedlagt gruve har blitt møtt med omfattende protester. Og det har I lang tid vært ventet en endelig avgjør fra kommunal- og distriktsdepartementet. Konsernsjef Roger Hofset tror nedskaleringen gjør at de nå vil få grønt lys. Motorsyklister overrepresenterte I alvorlige trafikkulykker. Ungdom de mest utsette for slike ulykker. Likevel tek unge lappen på motorsykkel. En av dem 16 år gamle Aurora Torgersen fra Sula som meldte seg til kjøreskolen.
5: Mest fordi pappa ville jeg skulle gjøre det, og så gjorde broren min det, så da hadde jeg også lyst til å prøve.
6: Jeg føler jeg får til det jeg skal, og liksom klarer å passe på meg selv I trafikken.
7: Hvem du å takke for det da?
6: Både pappa og kjørelæreren min.
4: Intervjuer var Ivar Eidheim. I går gikk Norge sitt herrelandslag videre til åttendedelsfinalen I fotball-VM. Keeper Ørjan Hårsjold Nyland fra Volda spilte en viktig rolle I kampen. På overtid redda Nyland et frispark fra Elfenbeinskysten og berget dermed 2-1-sigeren til Norge.
8: Norge har flere mann I mur. Det gjenstår 1 minutt og 20 sekunder av den tillagte tiden. Elfenbeinskysten med en stor sjanse. De blåser den ballen, og via keeper og glimrende redning av Ørjan Årsholm Nyland. Ørjan Årsholm Nyland der og slår den ballen ut til hjørnespark. Det skytes fra Ahmad Diallo. Målvakten kaster seg så lang han og får vippet den ballen utover dørlinja. Nydelig målvaktspill. Nydelig keeperkunst av Årsholm Nyland.
4: Kommentator var Olav Tråen.
9: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

Florence and the Machine, You've Got the Love. 6:08, så på Eirun Hus, at du har en riktig så fin onsdagsmorgen. Det nok mange som ekstra fornøyd I dag, men sikkert også mange som har en litt tung dag, fordi feiringen kanskje ble litt I overkant. Da vil jeg bare minne om et av oppslagene som vi så I avisen denne morgenen, nettavisen Vaduel, som kunne fortelle at du har ingen rett til å være borte fra jobb I dag. Det kan derimot rett og slett være oppsigelsesgrunn, så vær litt obs på akkurat det da, selv om selvfølgelig det var lett å falle for fristelsen I går kveld. Uansett, jobb, ferie eller hva du måtte holde på med, så dette her været du kan vente deg I dag. Skiftende bris fra ettermiddagen, røst bris på kysten, skya eller delvis skya, regnbyger vesentlig I indre strøk. Og så har temperaturen vist 13 grader på Værmen, Surnadal 12, Kristiansund 13, Sunndalsøra 12, Molde 13, det samme gjelder for Åndalsnes og Ålesund. Ona har 12, Hovden 10, Valdal 11 og Åheim 12 grader. Litt senere I minuttene frem mot klokka 7 så skal jeg snakke om at NRK har bursdag I dag. De har også da gitt meg en anledning til å stille deg et spørsmål inn I appen NRK Radio. Hvilken ternekast gir du NRK sitt tilbud på radio, TV og nett? Og svaret, de varierer fra ternekast 1 til terningkast 6. Det bare å gå inn I appen og gi din stemme du også. Og som jeg har nevnt da, du helt anonym når du svarer der inne, så gi det terningkastet du mener riktig for NRK sin del.

Det var selvfølgelig Oddre som sang om hvordan det kan være I oktober I Bergen by. Også I lokalavisene sine nettutgaver I dag så kan du lese at folket opptatt av det som skjedde på fotballbanen I USA I går. Det mang en jubelscene fra diverse utesteder rundt omkring som å lese om I avisene. Og Sunnmørsposten kan fortelle at det noe VM-feber før møte med Brasil og utestedterminalen rett og slett utsolgt for billetter. Og de som stod bak I fotballfesten I Sparebanken Møre Arena, hvor det da plass til langt flere folk, kan fortelle at de rett og slett dessverre ikke har kapasitet til å gjennomføre en ny fotballfest der, så man får eventuelt da finne seg et utested å se kampen på, hvis man ikke vil se den hjemme I sin egen stue. Av andre ting så kan jeg nevne bilturister. Vi snakket jo om en seilkonkurranse I den forrige halvtimen av dagens sending. Hos Romsdals budstikke så kan du lese om Arctic Sun Classic som går på landeveien og hvor du må betale rundt 200 000 kroner for å få lov til å være med. Budstikka har møtt et engelsk par som sendte sin Volvo Amazon av gårde med båt til Tromsø. Så tok de selv fly fra London til Tromsø, og så de altså da I gang med et 12-dagers veteranløp fra Tromsø til Bergen, som nå da blant annet har tatt dem til Molde, og en lunsj I Bu, og Atlantra Svein selvfølgelig står på programmet, og Trollstigen og alle klassikerne, og man kan fortelle blant annet fra amerikansk hold at Molde en veldig vakker småby med tøft hotell og stadion, og at man gleder seg til å utforske Molde. Euravis forteller om en ny ordning som kan gi småbarnsfamilier hjelp I tidsklemma, og det viktigste av alt, dette et gratis lavterskeltilbud. Barnekoordinator I Sunndal kommune søker nå frivillige til det som kalles for Home Start, et prosjekt som tilbyr hjelp til småbarnsforeldre, som fort opplever at døgnet ikke har nok timer, og at den gjerne skulle hatt et par ekstra hender. Fra høsten så blir det da mulig å få til I Sunndal kommune, nå søker man altså etter frivillige som kan ta sin tur hjem til familien en ettermiddag eller to I noen timer og avlaste slik at de voksne kan få, skal vi si, puste litt grann ut. Dette kan du altså lese mer om I Euravis sin nettutgave.

0: Boris Gardiner-Umets, klart ønsker I want to wake up with you. Det altså slik at det den 1. juli I dag, og jeg kikker litt på den datoen I en historisk sammenheng, og I den forbindelse så kan jeg fortelle deg at Norsk Rikskringkasting ble offisielt etablert den 1. juli 1933 som Norges statsautoriserte kringkastingsselskap. Det fantes flere private kringkastingsaktører faktisk den gang da, men behovet for et nasjonalt organisert medietilbud gjorde at NRK rett og slett tok over disse kanalene for å skape en sentralisert kringkastingstjeneste, og oppgaven den gang var å tilby allmenn kringkasting til hele befolkningen med fokus på å formidle kultur, nyheter, utdanning og underholdning, og man kan vel si at dette gjengs fortsatt den dag I dag. NRK har opp gjennom årene samlet folk gjennom valgsendinger, sportsendelser, store nyhetshendelser og program som dette.
1: Med buro på en plass der som ingen skulle tro at noen kunne bo, heter det I visa om Anne Knutsdotter. Og dette det som hatt av uren luren himmelturen. For det var her oppe på husmannsplassens store heio, på Tysnesøy I Sunnhordland, at Anne Knutsdotter, eller Herborg som hun egentlig hette, vokste opp for knapt 150 år siden. Visedikteren Klaus Pavels Ris kunne saktens ha rett I at det ble mest steinrøys, steinrøys, svelt I hel. På den andre siden, husmannsfolket oppe på Storeheio kunne se ned på de fleste andre fra utsiktsstaden sin høyt over innløpet til Hardangerfjorden. Rundt omkring dette rare landet vårt det mange som har levd på steder der ingen skulle tro at noen kunne bo. Og som gjør det fremleis. Ikke fordi de må, men fordi de vil. Og det en del slike mennesker vi skal møte I denne programserien.
0: Dette var foråpningen av det aller første der ingen skulle tro at noen kunne bo programmet som Oddgeir Brøseth hadde ansvaret for. Et program som du fortsatt kan se inne I appen NRK TV forresten. Og denne morgenen så spør jeg altså rett og slett hvilken ternekast vil du gi NRK sitt samlende tilbud? Jeg har listet opp alternativer fra ternekast 1 til ternekast 6. Så det bare å finne det alternativet som du mener riktig. Avstemmingen for går altså inn I appen NRK Radio. Finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal så ligger avstemmingsfunksjonen der. Du kan jo også gjerne sende meg litt av melding hvis du har lyst til det. Hva ditt beste eller for den del verste NRK-minne opp gjennom årene? Ta mobilen fatt og send en melding. Det alltid kjekt å høre fra dere der ute.

0: klokka 7. Norge har feiret 2-1-sigeren over Elfenbeinskysten i hele natt. Jubelen stod I taket over hele landet, såpass at han ga jordskjelvutslag. Universitetet I Bergen registrerte tydelige utslag av skåringene til Antonio Nusse og Erling Braut Haaland.
1: Og så det ball I mål! Erling Braut Haaland!
2: Det var det beste målet jeg har sett!
3: Vi vinner han! Vi tar alt dette året!
4: Jeg skal på jobb med 6 I morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
0: Og med Norge videre I VM så venter Brasil som motstander på søndag. Lagkaptein Martin Ødegaard synes det blir stort.
5: Så når vi vokste opp da med å høre om Norge og Brasil I alle år, og på en måte det har ligget over oss der I alle år, nå får vi muligheten selv, så nei, det fantastisk. Og som jeg sa her på siden, så Brasil I et VM, det blir ikke så mye større enn det. Så ja, fantastisk. Vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og I fotball alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
0: Men Norges kommende åttendedelsfinale mot Brasil kan bli rammet av en hetebølge. Værmeldingene på amerikansk TV har utsendt farevarsel. I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Lova gir helsetilsynet tilgang til opplysninger der det vanligvis teieplikt, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barnet har sviktet. En av de mest omtalte barnedødsfallene I Norge 8 år gamle Kristoffer Gjerstad Kile, som ble mishandlet til døde I 2005. Mormoren hans håper at lova kan hjelpe andre.
6: I ettertid så tenker vi hvorfor forstod vi ikke, hvorfor skjønte vi ikke, og det jo det som sliter nesten livet av en, at den aldri kunne greie å redde den. Det har vært det verste. Nå har det gått 21 år siden Kristoffer ble borte, så det jammen på tide at det skjer noe.
0: Verdenshavet har aldri vært varmere I en juni måned enn I år, det viser ferske tal fra EUs overvåkingstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen I havoverflata nådde 20,98 grader I juni, noe som slår de gamle rekordene fra 2023 og 2024. Forskere advarer om at temperaturene kan stige enda mer I månedene som kommer. Det har vært nye varmerekorder I Europa det siste døgnet. I Ungarn ble det sett en ny rekord med 42 grader nord I landet nær grensa til Slovakia. På den andre siden av grensa har det også sett varmerekord med 41,3 grader. NRK Nyheter, Marte Halser.
7: De lokale nyheterne denne morgen blir presentert av Heidrun Sunde Stokke.
8: Sjømatselskapet Hofset har bestemt seg for å redusere de omstridde planene om landbasert oppdrettsanlegg. Anlegget skulle vært landets største landbaserte oppdrettsanlegg, like ved verdsarvområdet I Fjord kommune. Selskapet reduserer nå produksjonsvolumet fra 100 000 tonn til rundt 30 000. Kommunestyret I fjor ble orientert I går ettermiddag. Ordfører Therese Jemtegård Moen sier nyheten ikke ble tatt imot med jubel.
9: Nei, det klart at det kunne nå absolutt hele kommunestyret gir jo uttrykk for at vi hadde ønsket planene sånn som de lå før I utgangspunktet, men det jeg vil tro at det å nedskalere det gir det bedre sjanser da for å komme gjennom I behandlingen I departementet.
8: Det kommunal- og distriktsdepartementet som skal avgjøre saken. 16 år gamle Aurora Torgersen fra Sula har nettopp tatt sertifikat for motorsykkel. Samtidig motorsyklister overrepresenterte I alvorlige trafikkulykker. Ungdom blant de mest utsette. Svein Ove Torgersen far til Aurora og var ikke engstelig for at dotteren skulle ta motorsykkellappen.
10: Engstelig nei. Det beste du kan få det å lære seg å komme ut av trafikken. Trygg opplæring og få det I gang. Det lærerikt og du blir voksen av det.
8: Keeper Ørjan Hårsjold Nyland fra Volda spilte en viktig rolle I gårsdagens VM-kamp mot Elfenbeinskysten. Norge gikk videre til åttendedelsfinale I meisterskapet. På overtid redda Nyland et frispark fra Elfenbeinskysten og berga dermed 2-1-sigeren til Norge.
11: Norge har flere mann I mur. Det gjenstår 1 minutt og 20 sekunder av den tillagte tiden. Elfenbenskysten med en stor sjanse. De blåser den ballen, og via keeper og glimrende redning av Ørjan Årsholm Nyland. Ørjan Årsholm Nyland der og slår den ballen ut I hjørnespark. Det skytes fra Ahmad Diallo. Målvakten kaster seg så lang han og får vippet den ballen utover dørlinja. Nydelig målvaktspill. Nydelig keeperkunst av Årsholm Nyland.
8: Kommentator her var Olav Tråen.
7: Og Norge I fotball-VM ser ut til å være en historie som aldri tar slutt. Forhåpentligvis så gjør den ikke på en god stund enda I hvert fall. Så da passer det jo greit med Limahl sin Never Ending Story.

Fra tilbake I 1984 at Silly Mal gjorde suksess med den her Never Ending Story og fortsatt så driver han og turnerer på forskjellige 80-tallsfestivaler dog ikke uten den samme sveisen som den gang da ser det ut som men for eksempel så skal han I Wien I senere juli spille sammen med Kim Wilde og Alphaville og da blir det tydeligvis skikkelig 80-tallsfest og faktisk så det slik at Silly Mal nå jobber med sitt første album på over 30 år, som visst nok skal komme senere I år. Nå, en liten kikk på dagens vær, skya eller delvis skya, det viktigste I så henseende, og så blir det også rett nok noen regnbyger vesentlig I indre strøk. Skiftende bris fra ettermiddag nordøst bris på kysten det som gjelder rent vindmessig. 13 grader denne morgenen har det vært på Veilmen, Kristiansund, Molde, Åndalsnes og Ålesund. 12 grader for Surnadal, Ona, Sunndalsøra og Åheim, mens Valdal har 11 og Hovden har 10 grader. Og pent inn I denne lista går da Lars Gunnar I Brattvågen, som melder om 12 grader og ønsker alle en fin dag. Jo, takk det samme Lars Gunnar, og vi henger med på det ønsket for alle der ute for denne første julidagen I 2026.

0: Turab og Marit Larsen med Nostalgien. De siste årene så har nær 13.000 nordmenn tatt motorsykkelførerkort hvert år. Samtidig så det slik at motorsyklister overrepresenterte I alvorlige trafikkulykker, og ungdom blant de mest utsatte. For 16 år gamle Aurora Torgersen fra Sula så kommer sikkerheten først.
1: Mest fordi pappa ville jeg skulle gjøre det, og så jo broren min det, så da hadde jeg også lyst til å prøve.
2: Og pappa stiller selvsagt opp til øvingskjøring med gul vest og el på ryggen. Han og Aurora har brukt mye tid I lag på motorsykkel, slik som på denne turen.
3: Kjekt å kjøre motorsykkel?
1: Ja, veldig.
3: Ikke skummelt I det hele tatt?
1: Ikke noe lenger. Det var litt I starten, men ikke noe lenger.
4: Engstelig, nei. Det beste du kan få det å lære seg å komme ut av trafikken.
2: Det sier pappa Sven Ove Torgersen.
4: Trygg opplæring og få det I gang. Det lærerikt og du blir voksen av det.
2: På kjøreskolen det sikkerhetskurs før oppkjøringen. Kjørelærerne har en viktig oppgave, for det de yngste motorsyklisterne som mest utsatt for ulykker. Det sier trafikklærer Knut Leirgul.
5: Det handler om bevisstgjøring og ansvaringsgjøring. Det jo noe med at selv om de bare 16 år, så det jo faktisk at når de får førerkortet, så skal de kjøre helt på egen hand med akkurat samme reglene og situasjonene som en som har lang erfaring. Så det at de blir bevisst på at de sitter med et stort ansvar og for å kjenne på det.
6: Merker du forskjell på gutter og jenter?
5: Helt klart så det jo på en måte forskjell, men jeg opplever likevel at selv om statistikken sier veldig tydelig at det tryggest å være jente 16 og ikke gutt 16, når vi ute og kjører sånn, så sikkerhetskurs I trafikk, så opplever jeg at guttene også kjører veldig trygt og fint når de med meg. Sånn at de har absolutt veldig gode forutsetninger. De også, selv om de på en måte snakker om at en gutt ikke utvikler før han 25, så kjører det veldig godt egentlig når de ute på sikkerhetskurs I trafikk med disse guttene også.
6: Hva det siste du kjente deg da, når du når jeg fått sertifikantet sitt, og du skal takke for deg?
5: Det jeg har funnet ut at jeg sier, det alltid fortsatt å kjøre trygt. For jeg opplever at de kjører veldig trygt med meg, og så sier på en måte statistikken at det ikke nødvendigvis det de gjør etterpå. Så jeg sier alltid fortsatt å kjøre trygt, og så tar vi hverandre I hånda på det.
2: Aurora klarte oppkjøringen med glans, og nå hun klar for å kjøre helt alene.
1: Jeg føler jeg får til det jeg skal, og liksom klarer å passe på meg selv I trafikken.
6: Hvem du å takke for det da?
1: Både pappa og kjørelæreren min.
6: Hva det beste med at du har fått lappen nå da, synes du?
4: Nå skal jeg ikke kjøre mer. Nå skal hun reise selv. Nå vil hun noen plass nå så. Ha det!
0: Lykke til, og kjør forsiktig. Reporter, det var Ivar Eidheim.

0: Damay var det med Blow a Kiss. I forbindelse med at vi her I NRK har, skal vi si, bursdag I dag, vi ble altså offisielt etablert den 1. juli 1933, så har jeg utfordret det inn I appen NRK Radio til å komme med de mening om tilbudet vårt på radio, TV og nett gjennom et terningkast, og det noe godt å se da at rundt 75% av dere på terningkast 4 og oppover, men hele Absolutt. Hele skalaen tatt I bruk inne I appen, så gå inn der du også. Let opp morgensendingen til NRK Møre og Romsdal hvis du ikke allerede der, og benytte av avstemmingsfunksjon, så får vi et lite innblikk I hva du tenker om NRK. Og som nevnt, når du inne og gir din stemme, så du anonym, så jeg kommer ikke etter dem. Det har ikke muligheten til å gjøre, og uansett så det selvfølgelig lov til å ha absolutt den meningen som du måtte ønske å ha. Du kan også gjerne sende meg melding rundt for eksempel ditt beste eller verste NRK-minne, men gå inn I appen NRK Radio, det stedet denne morgen, og gi din stemme, og inne I appen så skal jeg også be om et aldri så lite konkurransesvar ganske så snart.
1: Amik.

0: Tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Camilla Norford og sangen Som du er. Jeg skal by på en annen sang nå I konkurransen, for jeg har hentet noen linjer fra en sang som ble gitt ut første gang for mange, mange år siden. Også da, I forbindelse med et fotballmesterskap, nå den høyaktuell igjen. Blir spilt I USA hver eneste gang Norge skårer mål, og det ikke få ganger, men den har blitt skrevet om teksten litt grann siden den gang da, og det altså originalen jeg skal frem til her nå, og grunnen til at den har blitt skrevet om at mannen som vi på jakt etter jo, han har blitt pensjonist, såpass kan jeg si når det gjelder hint. For tekstlinja etter versa I denne sangen går altså slik, vi skrur av verden og slår på TV, ute skinner sola, her inne hyler. Ja, hvem det som hyler? Og det altså ikke Odd Nordstoga sin gris på jakt etter. Hva det som mangler I denne tekstlinja, må hun tro? Vi skrur av verden og slår på TV, ute skinner sola, her inne hyler. Ja, det navnet vil jeg altså at du skal sende med inn I appen NRK Radio. Det morgensendingen til NRK Møre og Romsdal du da må ha inne, og der befinner seg en send-in-funksjon som du bruker I konkurranseøye med. Legg ved ditt navn og din adresse, for som alltid så har jeg en fin liten premie som jeg har tenkt å sende ut til en heldig vinner denne morgenen. Hvilke navn det på jakt etter I dag, må han tro. Han en NRK-legende, såpass kan jeg si, og mens du gir ditt svar, så kan du også da gi din stemme rundt hva du syns om NRK sitt tilbud.

0: Dette. Det var ikke den enkleste konkurransen jeg har kommet med I dag, tydeligvis. Jeg altså på jakt etter en kommentatorlegende her I NRK. Vi skrur av verden og slår på TV. Ute skinner sola her inne, hyler. Ja, kass NRK-kommentator. Hva det må hun tro den gang da? Send meg svaret I nepen NRK Radio. Morgensendinga til NRK Møre og Romsdal.
1: På radio.
2: En ekstra god morgen fra NRK Dagsnytt. Klokka 7.30. Norge har feiret sigen over Elfenbeinskysten I hele natt.
3: Her helt nydelig!
4: Det var det beste målet jeg har sett!
5: Jeg skal på jobb med 6 I morgen tidlig, så vi feirer til da, tenker jeg.
2: Og nå møter vi Brasil på søndag.
4: Vi skal slå dem igjen! Ja!
2: Dette uten tvil den store saken I dag, men vi skal også til Venezuela om litt, der folk møter stengde dører. Men først, VM-feberen har sett seg, og Norge videre I VM. Landet har festet I hele natt, og jubelen kunne han høre over hele landet fra nord til sør.
3: Det her helt nydelig!
6: Vi skal til finalen!
7: Norge vinner hele VM, null tvil, ingen tvil. Vi vinner alt, vi tar alt dette året. Yes!
2: VM, det stort for oss alle, men kanskje det aller størst for deg I minste. Vi fikk bli med 4 familier fra samme burettslag på kamp I Oslo, og det sto mye på spill for de yngste tilskådarene Tobias, Jonas, Elias, Elje og minstemann Lukas på 4,5 år.
8: Det håper jeg at Norge skår mål. Jeg tror at Haaland vil I masse.
9: Hvor mange mål tror du Haaland skårer I dag da?
8: 64.
10: Nå skal vi synge.
11: Kampen I gang og byr på mange sjanser.
12: Neste mål. Bra spill.
13: Kan det bli et mål snart for Norge?
11: Det ikke bare Norge

0: framtid som står på spill för klassekamraterna Tobias och Jonas.
1: Då får vi fotbollkort.
2: Hver gang Norge vinner. Hvis Norge taper denne kampen, skal jeg gå med bleie en dag.
0: Mens målet lar vente på seg, får vi snakke litt om motstanderlaget.
3: Har du hørt om Elfenbenskysten før?
4: Nei, jeg har bare hørt om Norge, for jeg har vært I Norge.
0: Og så skjer det.
1: Det var det beste målet jeg har sett!
0: Fortsatt 1-0 efter första omgång. Och det är inte bara spelarna som kan treng en liten pause.
4: Det var väldigt sliten. Då bara la jag mig lite på fanget pappa och bara vila lite.
0: Och så sker det som inte ska ske.
2: Nå skårte en Elfenbenskysten.
1: Da blir många nervösa.
0: Men heldigvis är räddningen nær. 2-1 til Norge, og Lias klarer ikke engang å se på når Elfenbenskysten skal ta sin aller siste corner.
2: Jeg skal ikke se på, og neste nummer så har de ikke skårt.
0: Det sekunder igjen.
2: 4-3-2-1 Vi skal spille mot Brasil! Vi skal slå dem igjen!
5: Ja!
6: Vi skal slå Brasil igjen! Brasil igjen!
7: Og reporter her, det var Susanne Njølstad Skansen. Og reporter Håkon Haugsbø, du på Karl Johan, og hvordan ser det ut der nå?
8: Du, slåssplassen rydda både for folk og snart søppel og rot, og her var det jo full fest I går, for det jo noe med dette VM. Selv de som ikke så veldig fotballinteresserte, blir jo litt hekta. Og Lars Mammen, du en av de som vanligvis ikke ser så mye fotballkamp, men det gjorde du I går. Og da skjedde det noe, sier du. Hva var det?
9: Nei, ja, jeg ser vanligvis ikke fotball, men I går så ble jeg jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbrudda på spillerne og de som satt på tribunen der.
8: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
9: Vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da. Og jeg følte meg også på party med de guttene da som virkelig hadde jobbet for den, de skåringene som kom.
8: Kommer du til å se Norge-Brasil?
9: Ja, det tror jeg.
8: Fint, da får vi se om vi blir like rørt den kvelden.
7: Ja, og det Brasil som venter oss på søndag. Og med det så lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkeberg forslaget om ny nasjonal fridag på måndag.
10: Det må bli en nasjonal fridag på måndag. Hva vitsen med at folk skal ha folk på jobb? Altså, hvis alle tar fri, det noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som nødt til å holde butikkene åpne og sørge for at sykehusene går rundt og alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
11: Det en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
12: Ja, ikke dårlig forslag det, så det vi ser hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
7: Fotballekspert Jonas Grønner, dette så stort at det på plass med en fridag?
13: Jeg synes det var for en artig diskusjon da Løkberg lanserer nok sikkert med et glimt I øyet også. Men veldig mange kommer til å se den kampen, det kommer til å bli en fest, og så blir det sikkert litt bedrifter som går ut og melder at I hvert fall sine ansatte får fri. Så dette blir spennende å følge videre.
7: Takk. Vi skal til Venezuela der jordskjelva har ødelagt bygninger, vega, hamne og flyplasser. Og medan døde fremdeles blir gravd ut av ruinene, det vanskelig for folk å holde bedriftene åpne, forteller reporter Kjersti Strømmen.
14: Mange butikker og bedrifter fortsatt stengt her I hovedstaden Caracas, en uke etter at jordskjelvkatastrofen inntraff I Venezuela. Bedriftseiere som holder åpent forteller oss at bare halvparten av de ansatte kommer på jobb, og det det jo gode grunner til. Enten så har de mistet hjemmene sine, eller så har de mistet sine nærmeste, eller så tar de aktivt del I redningsoperasjoner, eller prøver å finne levende og døde I de massive ruinene.
7: Skadene I Venezuela enorme, men reporter Dag Bredvei, det fremdeles håp?
5: Ja, vi nødt til å ta med en glad nyhet. En treåring funnet I livet 6 døgn etter jordskjelvet, og det skjer kort tid etter at en mann ble funnet I livet, og dette fører til en voldsom opptur for de som leter. Nyhetsbyrå AFP nevner at det jubelscener I byen nå etter disse funnene.
7: Og det nær 2000 mennesker som funnet omkomne I ruinene I Venezuela. I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Lova gir helsetilsynet tilgang til opplysninger der det vanligvis teieplikt, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barna har sviktet. En av de mest omtalte barnedødsfallene I Norge 8 år gamle Kristoffer Gjerstad Kile, som ble mishandlet til døde I 2005. Mormor og hans håper at lova kan hjelpe andre.
15: Det var jo en veldig blid og glad gutt, og selv om det har gått så mange år, så ser jeg han for meg hver eneste dag.
16: Kristoffer Gjerstad Kile ble bare 8 år gammel. For 21 år siden ble han mishandlet til døde av stefaren sin. I dag kommer loven som skal forebygge saker som Kristoffers. Det setter mormoren Ragnhild Gjerstad pris på.
15: I ettertid så tenker vi hvorfor forsto vi ikke, hvorfor skjønte vi ikke, og det jo det som sliter nesten livet av en, at den aldri kunne greie å redde den.
16: Barnevoldsundersøkelsesloven som trer I kraft I dag, gir helsetilsynet I oppdrag å undersøke de mest alvorlige voldssakene mot barn. Målet å avdekke eventuelle systemsvikt.
17: Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet jo koblet på I mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten. Og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde.
16: Det sier leder for NUBA, Henriette Lunde. NUBA enheten I helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn. Med den nye loven får de flere verktøy I kassa. Blant annet får de tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Kristoffers mormor håper tiltaket vil få betydning.
15: Det jammen på tide at det skjer noe.
7: Reporter Mathea Laugen og Marianne Ytreide. Norge altså videre I VM og skal møte Brasil på søndag, og fotballekspert Jonas Grønner, kan vi vinne på søndag?
13: Det klart vi kan vinne på søndag. Det selvfølgelig en veldig sånn jevn kamp. Brasil odds favoritter, men det norske laget her, det blir på mange måter ringen som sluttes. Vi skal tilbake til Marseille, vi skal møte Brasil I et verdensmesterskap I fotball. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at Brasil frykter oss også.
7: Det blir spennende å se. På søndag altså møter vi Brasil. Ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag, det var Marit Selmer Nedrelid, og I studio, Marte Halser.
18: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Crazy Town og Butterfly straks, ja, 16 minutter på 8, og på denne tida av døgnet så bruker vi jo her I morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal og snakke litt grann om været, og dagen I dag intet unntak. God morgen, meteorolog Ingrid Oppheim Bekkelund.
1: God morgen.
0: Det ser jo ikke så aller verst ut da. Hva kan du by på denne onsdagen?
1: Det en relativt ok I dag. Det skyet eller delvis skyet, så sola vil nok linke igjennom innimellom, men det mulighet for enkelte regnmygger, men da det hovedsakelig fordi I indre strøk så det på kysten, så slipper du kanskje unna. Ellers så det rolig vindforhold, det skiftende bris som vil dreie over på nordøstbris på kysten I ettermiddag.
0: Hvilke temperaturer har vi lov til å håpe på?
1: Jeg ser det lokale muligheter mellom 18 og 20 grader her, så det en relativt fin dag, selv om det ikke de største temperaturene.
0: Et lite blikk på torsdagen, hva forteller det?
1: Ja, for torsdagen så det skyet oppholdsvær, men fra om formiddagen så det lokale regnbyger igjen, som da først kommer I indre strøk. Ellers så det igjen rolig vindforhold med skiftende bris, så vi ligger på sørøst frisk bris I utsatte fjellstrøk, før den dreier seg over på nordvestlig frisk bris utsatte steder om kvelden.
0: Takk for den væroversikten, Ingrid. En grei dag I Møre og Romsdal I vente. Du får gjøre det beste ut av den og nyte denne onsdagen. Ikke så aller verst I morgen eller da, så ser helga litt. Grann mer våt ut ifølge prognosene på Yr, men det får vi ta når helga nærmer seg enda mer.

0: Molly Sandén og Astrid S med konfetti var det, og litt konfetti ble det vel kanskje fyrt opp rundt omkring I Norges land I løpet av kvelden I går, da Norge altså togs videre I verdensmesterskapet I fotball etter at vi slo Elfemenskysten 2-1. Dette første gang at Norge har kommet seg videre fra en utslagskamp I fotball-VM, og det var vel kanskje slik at hos mange så sto tida stille godt inne I overtida når Elfemundskysten fikk frispark I en veldig farlig posisjon og vår Ørjan Horsholm Nyland måtte I aksjon.
1: Åh, vær så snill, ikke skyt den ballen inn I det norske målet. Det ganske langt unna feltet. Norge lager mur, Norge har flere mann I mur. Det enstår 1 minutt og 20 sekunder av den tillagte tiden. Elfenbenskysten med en stor sjanse. De blåser den ballen, og via keeper og glimrende redning av Ørjan Årsholm Nyland. Ørjan Årsholm Nyland der og slår den ballen ut I hjørnespark. Det skytes fra Amad Diallo. Målvakten kaster seg så lang han og får vippet den ballen utover dørlinja. Nydelig målvaktspill, nydelig keeperkunst av Horsholm Nyland.
0: Velfortjent skryt fra NRK-kommentator Olav Tråen til Horsholm Nyland var det altså som rett og slett sto frem som en matchvinner helt på tampen av oppgjøret keeperen fra Volda som du var litt usikkerhet knyttet til før dette verdensmesterskapet har ikke stått et minutt omtrent for sin spanske klubb Sevilla, men han har definitivt vist under dette mesterskapet at han har fortsatt ting å fare med, så kanskje blir det en ny klubb å finne for Ørjan Horsholm Nyland etter hvert som Jo Noda har avsluttet sin kontrakt med Sevilla. Men denne seieren betyr da at Brasil neste hinder førstkommende søndag klokka 22.00 på NRK. Så kan du se oppgjøret mellom Norge og Brasil hvis du ikke har tenkt å hive deg på et fly og få det med deg I levende livet I USA som du hørte I Nyheterne I sted, så foreslår altså en av NRK sine fotballeksperter at påfølgende mandag bør bli offentlig fridag her I landet, slik at det mest mulig kan få den med seg. Vi får se om akkurat det går igjennom da. Men det var I hvert fall flere som var ute I går og fikk med seg kamp, og de mener at dette her noe av det største som har skjedd.
2: Det kanskje mange tror. Det helt ufattelig at det vi har fått til, det vi har fått til. Selv med det stjernelaget vi har, han skulle ikke tro det.
3: Har du troa på at vi går hele veien?
2: Både ja og nei. Men det håpet I hvert fall. Håpet det.
0: Håpet må man selvfølgelig ha, og helten fra sist vi møtte Brasil, Kjetil Rekdal, han tror at nettopp psykologi kan komme til å spille en ganske så vesentlig rolle, og han sa da på VGTV sin sending I går at nå tror han at det norske folk har fått til formening at vi rett og slett kommer til å slå Brasil, og at det 70-30 I fordel Norge. Vi får bare vente I spenning til søndagen. Norge I hvert fall videre I fotball-VM.

D-Sound. Avslutet der med trommeslager Johnny Sjo, sangen Unfold Me. Nei, det rett og slett, det slettes ikke Johnny Sjo som trommeslager. Han på sisten, trønderen Kim Ofstad, eller som trommeslager I D-Sound med Simone I front. Så fikk vi plassert alle de tre der de hører hjemme I trioen D-Sound. Straks nyheter, her morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal. Etter det så skal jeg blant annet dykke litt ned I forskningens verden, og konkurransevinneren blir også presentert mellom 8:30. Nå tenkte jeg skulle minne om det som foregår inne I appen NRK Radio. Avstemmingen denne morgenen går nemlig ut på at du skal gi et ternekast til NRK sitt tilbud på radio, TV og nett. Vi har nemlig bursdag I dag, og I den forbindelse altså, så gir det muligheten til å trille terning på en måte inne I appen NRK Radio. Alternativet ligger der fra terningkast 1 og opp til terningkast 6. Gi din stemme til det du mener måtte være riktig for din del. Du altså helt anonym når du gir din stemme inn I appen NRK Radio. Så stem I vei hos morgensendingen til NRK Møre og Romsdal.

0: NRK Nyheter klokka 8. I hele natt har Norge feiret sigeren over Elfenbeinskysten. Jubelen kunne høre over hele landet fra nord til sør, og de som ikke vanligvis så interesserte i fotball fikk med seg kampen. En av de det var Lars Mamen, som vi møtte på Karl Johan I dag tidlig.
1: Jeg ser vanligvis ikke fotball, men I går så ble jeg jo litt rørt da når jeg så disse skåringene og de følelsesutbrudda på spillerne og de som satt på tribunen der.
2: Og det var ikke du helt forberedt på, skjønner jeg, at du skulle bli emosjonell?
1: Vanligvis ikke på fotballkamp, nei. Men jeg følte meg som en del av et større fellesskap da. Og jeg følte meg også på party med de guttene da, som virkelig hadde jobbet for den, de skåringene som kom.
2: Kommer du til å se Norge-Brasil?
1: Ja, det tror jeg.
0: Og reporter her, det var Håkon Haugsbø. Og på søndag så skal vi møte Brasil. Erling Braut Haaland sier dette om sjansene til Norge.
3: Veldig små.
4: Nei!
3: Nei vel.
0: Men fotballekspert Jonas Grønner litt mer optimistisk.
5: Det selvfølgelig en veldig sånn jevn kamp. Brasil odds favoritter, men det norske laget her, det blir på mange måter ringen som sluttes. Vi skal tilbake til Marseille, vi skal møte Brasil I et verdensmesterskap I fotball. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at Brasil frykter oss også.
0: I dag kommer en ny lov som skal styrke arbeidet mot vold mot barn. Lova gir helsetilsynet tilgang til opplysninger der det vanligvis teieplikt, slik at de kan undersøke om og eventuelt hvor systemet rundt barnet har sviktet. Et av de mest omtalte barnedødsfallene I Norge 8 år gamle Kristoffer Gjerda Kile, som ble mishandlet til døde I 2005. NUBA eningen I helsetilsynet som skal undersøke svikt mot barn, og leie av Henriette Lunde.
6: I de veldig alvorlige sakene som vi skal inn og se på, så det jo ofte mange som har vært bekymret. Det kan være skole, barnehage som har fanget opp ting. Barnevernet jo koblet på I mange saker. Men ingen av tjenestene sitter med helheten. Og derfor blir ikke risikoen håndtert kanskje som den burde. Det som skiller NUBA fra andre at vi får det mandatet til å se på hele saken.
0: Verdenshavet har aldri vært varmere I en junimåned enn I år, det viser ferske tall fra EUs overvåkingstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen I havoverflaten nådde 20,98 grader I juni, noe som slår de gamle rekordene fra 2023 og 2024. Og forskere advarer om at temperaturene kan stige enda mer I månedene som kommer. NRK Nyheter, Marte Halsør.
7: Her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Sjømatselskapet Hofset reduserer planene om landets største landbaserte oppdrettsanlegg like ved verdsarvområdet I Fjord kommune. Nå reduserer selskapet produksjonsvolumet fra 100 000 tonn til rundt 30 000. Planene om å produsere oppdrettslaks I en nedlagt gruve har blitt møtt med protester. Konsernsjef Roger Hofset håper nå på grønt lys fra kommunal- og distriktsdepartementet.
8: Vi reduserer for å tilpasse oss et volym som vi håper at myndighetene kan godkjenne rask.
9: Burde dere tatt rev I seila før?
8: Prosjektet har utviklet seg. Vi har brukt masse penger på design og på planlegging. Så det jo ikke før nå at vi har egentlig kommet til den konklusjonen at vi ønsker å redusere.
9: Tror du kritikerne av prosjektet blir fornøyde med dette?
8: Håper det.
7: 16 år gamle Aurora Torgersen fra Sula har nettopp tatt sertifikat for motorsykkel. Samtidig motorsyklister overrepresenterte I alvorlige trafikkulykker. Og ungdom blant de mest utsette. Kjørelærer Knut Leirgul stod for opplæringen av Aurora og flere andre unge MC-førere.
10: Det handler om bevisstgjøring og ansvarliggjøring. Det jo noe med at selv om de bare 16 år, så det jo faktisk sånn at når de får føre kortet, så skal de kjøre helt på egen hand med akkurat samme reglene og situasjonene som en som har lang erfaring. Mm. Så det at de blir bevisst på at de sitter med et stort ansvar og får kjenne på det.
7: Keeper Ørjan Hårsjold Nyland fra Volda var viktig I gårsdagens VM-kamp for herrelandslaget. På NRK sin spelarbørs får han karakteren 8. På overtid redda Nyland et frispark fra Elfenbeinskysten og berga dermed 2-1-sigeren til Norge. Nyhetene fikk du av Heidrun Sunde Stokke.
4: 5 minutter over 8, så på Eirin Ustad at du har en riktig så fin onsdagsmorgen. Rent musikalsk nå, så skal du få selskap av John Waite og sangen Missing You.

Som John Waite, og i NRK Nyheter nå klokka 8 så kunne du høre om folk som jublet etter Norge-seieren I går, også folk som vanligvis ikke så interessert I fotball. Akkurat nå så ser utover studiovinduet mitt en båt som ligger her I Brosundet I Ålesund, som markert med Heia Norge-skrift mange plasser rundt omkring på båten. Flagg og ballonger det også der, så det tydeligvis også noen ombord der som har tatt del I Norge sin seier over Elfenbenskysten I går. Skal bli spennende å se hvordan det går rundt omkring på norske arbeidsplasser I dag, på en dag hvor du uansett kan vente det skya eller delvis skya vær, regnbyger vesentlig I indre strøk. Temperaturen på morgenen har løget på en sånn 12-13 grader. Litt høyere skal de bli, kanskje ikke sånn kjempevarmt da, til 1. juli å være I løpet av dagen, men en helt OK dag. Som nevnt, straks så skal vi dykke litt inn I forskerverdenen. Her morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal.

0: til deg. Matoma og Michelle Ullestad hørte du med sangen Eller. Denne sommeren så skal vi her I morgensendingen til NRK Møre og Romsdal se litt nærmere på ting som det blir eller har blitt forsket på ved forskjellige studiesteder I fylket vårt. Det mye interessant som skjer, men I dag så ja, skal vi ut I det våte element, kan vi vel nesten si. God morgen, Øystein Klakegg.
1: God morgen, god morgen.
0: Du førsteamanuensis I marin næring ved Høgskolen I Molde med Kristiansund som studiested, og du har blant annet jobbet med oppdrettsfiskens levemiljø og om det påvirker kvaliteten på fisken, og det kan vi vel si at det gjør.
1: Ja, levemiljøet til oppdrettsfisken det påvirker kvaliteten på til fisken. Det påvirker kvaliteten på fiskekjøttet, men det påvirker også kvaliteten på livskvaliteten på fisken og fiskens robusthet og evnen fisken har til å motstå sykdomsutfordringer. Så miljøet veldig viktig for fisken.
0: Og det også slik at kjølige temperaturer det beste?
1: Ja, vi har samarbeidet med en del oppdrettere, både settefiskoppdrettere og matfiskoppdrettere, og sett på hva forhold fisken hadde I ferskvannsfasen, hvordan det påvirket kvaliteten ute I sjøfasen, og da så vi på at fisk som var 2 år I ferskvannsfasen med relativt kaldt vatten og relativt mindre lys enn kanskje vanlig oppdrett, presterte langt bedre I sjøfasen. Det var bedre overlevelse, det var bedre kvalitet på fisken, altså mindre, færre sår, og det var også en bedre lågare fôrfaktor. Så at For vi har jo oppdrettsnæringen, og det måtte jo oppdrettsnæringen gjøre også. Vi kan jo ikke drive oppdrett I elve og sånn som vi har gjort. Men den laksen presset en god del, og den pressingen gjør nok kanskje at fisken ikke så robust som ja, han kunne ha vært hvis den hadde vært litt mer naturlig oppdrett.
0: Dette noe som overrasker dere, eller?
1: Nei, vi var ikke så veldig overrasket egentlig, for vi tror jo at naturen har gjort veldig mye riktig I løpet av de millioner av år som fisken har utviklet seg I nærmiljøet. Men det noe som overrasket oss litt, det var at vi så også på hvilke gener som var aktive, og da så vi at en del gode gener var mer aktive når fisken har gått I en mer naturlig ferskvannsfase, altså kaldere vatten og mindre lys, at for eksempel immungenene var mer påskrudd enn ellers.
0: Hvorfor ville du forske og finne ut litt mer om akkurat denne tematikken?
1: Jo, det FN sier jo, for å ta det store bildet, så at verden trenger mer mat, og mye av den maten må komme fra sjøen, og mye av den maten som kommer fra sjøen må også komme fra oppdrett, siden fiskeriet sprengt. Og så har vi jo en utfordring med oppdrettsnæringen også I Norge, at dødeligheten kunne vært bedre, og at også at fôrfaktoren kunne vært bedre, og at kvaliteten på fisken kunne vært bedre. Så ja, så hvis vi så en del utfordringer der, så vil jeg se på da.
0: Hva håper du og dere at disse resultatene kan brukes til fremover da?
1: Nei, vi håper jo at næringen vil ta dem I bruk, og at for eksempel at de vil endre litt den måten smolten oppdrettes på I ferskvannsfasen. Men en annen artig ting vi har sett på, det da vitamin D, og hva levemiljø der påvirker vitamin D hos fisken. Fordi at vitamin D jo veldig viktig for folk, det viktig for beinhelse, for immunsystemet, det også viktig for fisken. Og så før har man ikke trodd at sollyset, UVB-strålingen I sollyset påvirker vitamin D-dannelsen I fisk. Men det gjør det, vi sammen med Salmon Evolution, så gjorde vi noen forsøk og så at vi fikk 2-5 ganger mer vitamin D etter noen få uker med vitamin D, nei unnskyld UVB tilsvarende sollyset, og det at vitamin D-innholdet I fisk, at det var laks og feit fisk, blir større det bra for fisken, og det også bra for folk.
0: Ja, det ikke bare vi mennesker som glad I sollyset med andre ord, men det altså slik, Øystein, at du har jobbet som veterinær, og nå som nevnt førsteamanuensis I marin næring. Hvordan startet interessen for dyr og dyrevelferd?
1: Jo, det var hjemme på Averøya, så så alltså får ut och fånga lite dyr, hade mus I fångenskap och fånga hoggorm och hade dem levande så jag syns dyr var väldigt artig. Jag matade dem och hade dyr hemma och var egentligen alltid intresserad I dyr. Jag slutade för övrigt att fånga mus och hoggorm heller.
0: Det var nog gott att höra det ska till och se. Men vad andra ting ska du forska på nu framöver då? Har du någon planer?
1: Ja, vi ser lite mer på D-vitamin, för att vi tror också att flera fiskarter kan ha nytta av sollys och D-vitamin. Så det ser vi en del på nu. Och så ser vi också på alternativa fôr. Målsättningen till Norge det är att producera mer oppdragsfisk och göra det bärkraftigt både för fisken och för folk. Och då tränger vi också nya foderstoff och de foderstoffen bör komma från norska råvaror. För nu är det bara cirka 80% av råstoffet som kommer från Norge, men målsättningen är att det ska öka till 25% I löpet av någon få år. Så nu ser vi på rauåte, hur det kan implementeras in I foret och också hur man ska fångsta rauåte bærekraft, så jeg sikkert ikke ødelegger også på fiskeriresursene I havet.
0: Mye spennende fremover med andre ord. Tusen takk skal du ha, Øystein Klakegg, førsteamanuensis I marin næring ved Høgskolen I Molde.

0: Rob Fisher, eller Climby Fisher som de var kalt seg når de ga ut musikk sammen. Du hørte Rise to the Occasion.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Den norske fotballfeberen på plass. Flere norske byer var røymålet av glade supportere etter sigen mot Elfenbeinskysten I går. Psykolog Thomas Nordhagen mener landslaget får oss til å føle på et etterlengta fellesskap.
2: Det har vært lang tid nå med pandemi og kriger og uro I verden, og så får vi dette, og det bygger seg opp sånn gradvis til en tanke om at dette kan vi få til. Og så tror jeg I tillegg at vi har sett noe I det norske landslaget som har bygd seg opp over tid. Du får sånn følelse av at dette laget henger sammen og vil få til noe som vi får lov til å være en del av, som jeg tror booster det enda litt mer, da, den følelsen vi alle sammen har at vi et lag.
1: Og med Norge videre I VM så venter Brasil som motstander på søndag. Lagkaptein Martin Ødegaard synes det blir stort.
3: Så når vi vokste opp da med å høre om Norge Brasil I alle år, og på en måte det har ligget over oss der I alle år, og nå får vi muligheten selv, så nei, det fantastisk. Og som jeg sa her på siden, så Brasil I et VM, det blir ikke så mye større enn det. Så... Ja, fantastisk. Vi gleder oss, og vi skal kline til igjen, og I fotball alt mulig, så vi får se om vi kan klare å ta enda et steg.
1: Totalt har 52 personer mistet livet I trafikken I første halvdel av 2026, det opplyser statens vegvesen. I Akershus omkom 15 mennesker så langt I år, det en tredobling fra I fjor. Og ved slutten av juni har totalt 6 flere mistet livet I trafikken enn I fjor. Vegvesenet kaller tallet svært alvorlig, og sier det ekstra viktig å senke farta I sommer. FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker etter jordskjelva I Venezuela. Over 1900 personer stadfestet døde, mens 10.000 fremdeles savnet, og rundt 59.000 bygninger har rast sammen I tillegg til veier og annen infrastruktur. Ifølge FN situasjonen ekstra ille fordi mange I landet sleit med fattigdom og matmangel også før jordskjelvekatastrofen. Og tålet på døde stig fremleis, og det blir lengre mellom lysglimta, men av og til det likevel håp.
4: Den treåringen funnet I livet 6 døgn etter jordskjelvet, og det skjer kort tid etter at en mann ble funnet.

0: I livet, og dette fører til en voldsom opptur for de som leter. Nyhetsbyrået AFP nevner at det jubelscener I byen nå etter disse funnene.
1: I dag tidlig så registrerte det europeiske jordskjelvsenteret et jordskjelv vest for Svalbard. Skjelvet hadde en styrke på 3,6 og en dybde på 4 kilometer, det skriver VG. NRK Nyheter, Marte Holser.
2: I de lokale nyhetene nå, Heidrun, så skal vi høre om noe som, ja, rett og slett hører sommeren til.
3: Ja, LOs sommerpatrulje besøkte I går 82 bedrifter I Kristiansund, Averøy og Gjemnes. Av de 82 bedriftsbesøkene avdekte de brudd hos 38 av virksomhetene. LO understreker at de fleste har gode rutiner på plass, selv om de fant en del brudd på arbeidsmiljøloven. Noen av utfordringene som ble avdekte var knyttet til overtidsarbeid og kameraovervaking.
2: Vi har fått en melding inn I appen NRK Radio fra Berit, hvor hun ønsker god morgen og gratulerer med dagen. Det altså slik at NRK har bursdag I dag, ble offisielt etablert den 1. juli I 1933, og Berit, hun skriver at hun ser og hører bare på NRK. Vi har mange fine dokumentarer på TV, men alt for mye reprise. På radio så blir hun lei av at det spilles bare den samme musikken I alle program, spesielt I P1. Mer variasjon har vært bra, skriver Berit. Vi skal merke oss den, men så avslutter hun med distriktssendinga liker jeg å høre på, og takk for det. Utgangspunktet altså at I dag spør om de mening rundt NRK. Berit har sendt melding. Andre kan gjøre det samme, eller gå inn I appen NRK Radio og rett og slett gi et alders lite ternekast på NRK sitt samlet tilbud på radio, TV og nett. Når det gjelder radioen fremmer, så skal du snart få høre fra en person som har en helt spesiell sommer.
4: God morgen, Møre og Romsdal. På NRK P1.

0: Sabrina Carpenter med sangen Please, Please, Please. Sommer i P2 har blitt et fast innslag både I vår, ja naturlig nok da, nabokanal NRK P2 og også inne I appen NRK Radio. I sommer I P2 så hører du kjente personer fortelle sin historie om hva som har vært med på å forme deres liv. En av dem du møter I sommer, det Bendik Hareide. Han skulle denne sommeren ha vært I USA sammen med sin far Åge, men slik gikk det altså ikke. Åge Hareide gikk bort før jul I fjor. Her skal du føre litt av Bendik sin historie, slik han forteller den I sommer I P2.
1: En måned etter at vi sitter med Arne Scheie og planlegger innholdet I podcasten vår, blir pappa syk. Over natta. Hjernekreft. Den verste sorten. Han mistet taleevnen gradvis. Gaven hans, det han alltid har levd av. Orda, formidlinga, evnen til å få folk til å tro. Vi kjører til stråling I Ålesund hver dag. Det blir 3 timer I bil. Men vi bruker tida til å snakke om fotballhistorie. Minna. Det blir mer til at jeg snakker og han nikker, korrigerer eller fullfører små setninger. Men han med hele veien. Heldigvis. Vi fikk snakke om alt, fra hovlebanen på Hareid til finalearenaen I VM, fra engelsk fotball til Danmark, seriegull I flere land, Champions League, ridder av Dannebro. Jeg sa til pappa, hva mer kan du gjøre? Bli seriemester I det fjerde land eller ta en nasjon til kvartfinale I VM? Du har rundet livet, pappa. Da gråten med et smil om munnen. 3 uker før han går bort, får vi en siste tur sammen. Til Norges avgjørende VM-kvalifiseringskamp I Italia. Kjell Inge Røkke tar oss med til selveste San Siro I Milano. En siste fotballtur. Og plutselig så vi bare far og sønn igjen. På tur I Milano, prater om fotball, spillere, gamle historier, små detaljer kanskje ingen andre bryr seg om. Pappa lyser fortsatt opp når vi snakker om fotball. Og San Siro reiser seg fortsatt som et romskip når du kommer tett på. Det majestetisk. Og jeg merker at han fortsatt har det samme blikket. Som en guttunge, som han skal spille selv eller lede kampen. Pappa redusert. Han nikker og smiler til målet Norge hamrer inn. Jeg mest opptatt av å beskytte ham fra omgivelsene. Det så mange som vil bort til han. Det velmeint, men jeg tror ikke der og da at han vet hvor syk han egentlig. På vei hjem snakker vi om flere turer. Malmøs Europakamp mot Røde Stjerne I januar, Danmarks kamp I mars, og ikke minst VM I USA. Nå skal vi til VM. Og det fine at han fortsatt får meg til å tro på det. Selv helt på slutten, at vi skal på flere turer sammen, at det fortsatt ligger noe foran oss. Og kanskje vet vi, innerst inne, at det ikke kommer til å skje. Men vi later som. For håp også en måte å være glad I hverandre på.

Til slutt sovner pappa inn hjemme. I segaseng. Med familien rundt seg. Han spiser middag klokka 5. Og sovner inn 18. desember klokka 18.18. Han klarte faktisk å time inn det også. Fra 2 telefonsamtaler hver dag til absolutt stillhet. Min beste venn borte. Men jeg gitt meg selv et mantra. Tusen takk, pappa. Takk for alt du har tatt meg med på, og alt du har lært meg. Jeg takknemlig. Det eneste vi vet her i livet, at livet på et tidspunkt vil ta slutt. Jeg fikk ha pappa i 46 år. Det ikke unormalt. Det bare trist å miste sin beste venn og pappa. Men det normal. Og plutselig det I som det neste. Det I andre skal lene seg på. Det I som må komme med svaret. Og sorg blir etter hvert til savn. Og savnet gjør inn hver dag. Og selv om vi fortsatt snakker med han uten å få svar tilbake, finner jeg svaret I det han lærte meg. Det å ha troa, jobbe hardt og stå I smerta. For kanskje det akkurat det som poenget. Å leve livet fullt ut, selv når det gjør vondt.

0: Du har hørt et litt utdrag fra Bendik Hareide i sommer i P2. Hele Bendik sin historie, som jeg sterkt anbefaler deg å gå inn og høre, finner du altså inne i appen NRK Radio, sammen med flere andre personer som forteller nettopp sin historie.
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
1: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Simply Red var det med sin sang Stars. Jeg har jo på mange måter lagt hodet på blokka denne morgenen, for jeg har altså bedt en appen NRK Radio gi terningkast på NRK sitt samlet tilbud på radio, TV og nett. Og ja, absolutt hele skalaen har blitt tatt I bruk fra terningkast 1 til terningkast 6, men det nå hyggelig å se da at om lag 75% av dere fra terningkast 4 og oppover, så nok av rett må vi tydeligvis gjøre NRK, men det uansett godt at dere har meningen om det vi gjør. Du har muligheten til å være med også helt I innspurten av vår avstemming. Gå inn I appen NRK Radio, morgensendingen til NRK Møre og Romsdal. Der finner du altså en avstemming som ligger ute I noen minutter til. Hva tenker du altså om NRK sitt tilbud? Og bakgrunnen for at jeg spør om akkurat dette I dag at NRK altså ble offisielt etablert den 1. juli I 1933. Straks en runde med lokale nyheter. Før det, Emilie Hallau.

0: Emilie har lovet det, og hennes neste stasjon. Heidrun Sundestokke har gitt nyhetene denne morgenen, og nå Heidrun klar med en liten nyhetsoppsummering.
1: Ja, oi, unnskyld. Sjømatselskapet Hofseth reduserer planene sine om landets største landbaserte oppdrettsanlegg i Fjord kommune. Planene om å produsere oppdrettslaks i en nedlagt gruve har fått protester. Konsernsjef Roger Hofseth tror nedskaleringen vil gjøre at de får grønt lys fra kommunal- og distriktsdepartementet. LO si sommerpatrulje besøkte i går 82 bedrifter i Kristiansund, Averøy og Gjemnes. Av de 82 bedriftsbesøka avdekte de brudd hos 38 av bedriftene. LO understreker at de fleste har gode rutiner på plass, selv om de fann en del brudd på arbeidsmiljøloven. Og i går kveld gikk Norge videre til åttendedelsfinale i fotball-VM. Keeper Ørjan Hårsjold Nyland, som fra Volda, var viktig i kampen. På overtid redda Nyland et frispark fra Elfenbeinskysten og berga dermed 2-1-sigeren til Norge.

Lokalmusikk fra Free at Last med Confession. Tar med en melding her helt på tampen I anledning NRK. Hører mye på NRK Møre og Romsdal. Veldig bra lokal radio. Tusen takk for det. Men kan virkelig styre med for disse spillelistene, skriver vedkommende. Det har vært et lite tema det denne morgenen, men sånn det nå en gang. Tusen takk til alle dere som har lyttet på og deltatt inn I appen NRK Radio. Irene Hustad takker for følge. Straks det reiseradioen. Vi høres igjen I morgen tidlig.

0: Ja, god morgen til de foreldrene, besteforeldrene, søsknene, barna og vennene til gutta på landslaget som av en eller annen grunn ikke befinner seg I Amerika. Takk for alle matpakkene dere har smurt, fotballskolissene dere har knyttet, nettene I gymsal på Køpp dere har overlevd og alle regnværsdagene dere har heia der på sidelinjen.
1: God morgen til alle I Langhus, I Lyn, Bryne, Hødd, Drammen, Strong, Bergen, Nord, Holmen og alle de andre moderklubbene til de norske gutta. Takk for alle timene dere har brukt og bruker I iskiosker, over pølsegryter, I spikerbuer og på gressmatter. Takk for dugnaden.
0: God morgen til dere som utløste et aldri så lite jordskjelv I Bergen da Nusa og Haaland skåra. Og ikke minst til gruelegendene Svein Solbakken og Arne Bror Bergersen. Nå sønner deres også legender.
1: God morgen til deg som har sittet I feiebil I hele natt og rydda etter den store festen. God morgen til hele det norske folk. Vi vant! Vi skal slå Brasil!
0: Og til slutt, god morgen til alle som hater fotball. Bær over med oss I dag. Dette Reiseradioen med to programledere I lykkerus. Vi heter Solveig Kloppen og Thomas Numme, og dette den eneste riktige låta å spille.

0: Bønna fra Nord reser for en låt, for et band, for et lag, for en kveld. Men som Solbakken også sa, for en lidelse, for en psykisk påkjenning gjennom 97 minutter. Altså, jeg vet ikke om jeg tåler det her lenger.
1: Nei.
0: Men så endrer det da på best mulig vis, og jeg synes vi skal unne oss å høre om igjen lydene fra Dallas Stadium da Martin Ødegaard endelig fikk hentet tromma ned fra tribunen etter at Norge altså hadde slått Elfenbenskysten 2-1 i går kveld.

0: For et lag og for en kveld. Ja, altså, og vi må beklager til Terje da, som skriver, er dette reiseradion eller en fotballradio? Klarer dere ikke å fylle sendingen med noe annet enn fotballprat, så legg ned. Vi kommer ikke til å legge ned. Vi kommer til å snakke om litt annet enn fotball, men akkurat nå skal vi bare sånn sutte.
1: Dagen i dag er til for det.
0: Ja. Mm. Og nå jo ikke spørsmålet lenger. Hvor var du da Brå brakk staven? Nå spørsmålet, hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten, og hvor var du, Thomas Numme?
1: Altså, akkurat i går så hadde jeg lyst til å være en uansvarlig programleder for Reiseradion, men jeg ble hjemme på en ganske nedslitt og vakleboren sofa fra Bohus, med streng selvjustis om bare ta ett glass vin i frykt for å gå fullstendig bananas.
0: Ja, klarte du det?
1: Nei, det ble jo tre glass. Ja. Det gjorde det. Men hvor var du da, Norge slo Elfenbenskysten?
0: Aller først lurer jeg på den vakleborene sofaen din.
1: Ja.
0: Kommer den til å tåle kampen mot Brasil?
1: Da må jeg sitte i stol.
0: Jeg var i en hage på Hasle i Oslo, med dårlig wifi. Så rett før Haaland skåret det avgjørende målet, så frøys bildet, og da fikk jeg altså den samme følelsen som jeg fikk på hytta i påskene i barndommen. Altid, rett før vi skulle få vite hvem morderen var, så ble det sånn sik-sak-bilder på skjermen, og alle ropte, «Pappa, du må opp på taket og ordne antenna nå!»
1: For man måtte opp på taket i gamle dager.
0: Ja, faktisk. Men heldigvis så fikk da verten på Hasle ordne wifi'en før skåringen kom. Ja,
1: herlig. Og i dag så vi nødt til å spørre deg om, som hører på, hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten? Gå inn i NRK-appen, søk opp Reiseradion og trykk på «Send inn»-knappen øverst høyre, og fortell om din opplevelse.
0: Om noen minutter så får vi besøk av en mann som kan fortelle oss hva som skjer med oss når vi ser en fotballkamp som den i går, idehistoriker og forfatter av boka «Fotball forklarer livet». Magnus Helgerud er dagens første gjest.
1: Og så lurer vi på hvordan det blir for Sigrid Solund å skifte arbeidsplass etter 25 år i NRK. Kommer hun til å finne noen å spise lunsj med? Vil hun arrangere vinlotteri? Og hva tenker hun om å gi ut sin første roman i august. Og hvem er hun når storfamilien drar på tur? Det forhåpentligvis skal vi få svar på alt dette her litt over klokka 10.
0: Ja, og vi lurer altså på, hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten?

0: Frida Annevik med Her bor var det.
1: Ja, I dag har jeg altså stilt spørsmålet til dere lyttere. Hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten? Og vi har fått så mange meldinger. Jeg skriver, satt I sengen med en nyfødt baby på puppen og hørte Oslo-jubelen fra det åpne vinduet.
0: Ja, Bjørn Emil skriver, var I Sandvika, spontan bestilte flybilletter til New York I Seiershus. Håper jeg får kampbilletter.
1: Åh, ja, krysser fingre. Lise skriver, jeg sto på en operasjonsstue og kikket inn I en mage. Vi hadde på radio heldigvis. God sommer til både dere og alle lytterne.
0: Og Katrine, I går så jeg min første fotballkamp noensinne. Stikkepinnene gikk som trommestikker. Det ble nesten en hel båt. Beste helsing, Katrine 51.
1: Og Kjell Ove skriver hjemme med kona, men har aldri hylt som en jente på 10 år før. Hilsen Kjell Ove på 57 år.
0: Yes. Nå skal vi til reporter Vebjørn Svensen Espeland. Og aller først, Vebjørn, hvor var du da, da Norge slo Elfenbenskysten?
2: Oi. Nei, du, jeg var på Kråkenes fyr, følte kanskje nesten litt symbolsk, det altså et av våre aller vestligste fyr helt ute I havgapet ved Stadlandet og kikket ut over havet der vikingene krysset over. Og dette fyret det ble altså bygd, sto ferdig rett etter Norge ble selvstendig 1905, og det ble bomba sønder og sammen under krigen og bygd opp igjen I 1945. Så det var en spesiell plass å se en spesiell kamp. Det må jeg si, der var nok nett og fikk sett smålet. Ja.
0: Men hvor du nå da?
2: Nå jeg på vei mellom dette fyret til den ikke alt for mediekjente byen Måløy. Det faktisk en by, og vi tenkte å kjøre en Måløy-spesial I dag. Det blant annet en by som kjent for en festival til ære for en global superstjerne, kanskje enda mer kjent enn Erling Braut Haaland, og det masse krigshistorikk I Måløy og ja, nei, vi skal bli mer kjent med Måløy.
0: Ja, vi gleder oss. Nå det klart for skipemøte.
1: En lang båttur kan fort bli kjedelig for energiske barn. Du bør jo ha noen S I ærmet hvis dere skal putte I 6 knop I mange timer. Hva med å lage en båtbingo der man skal se etter måker, grønne og røde staker, skjær I sjøen og seil I horisonten?
0: Ja, det god idé. I dag så kan du høre om Elias-klubben, redningsselskapets klubb for de minste, og lære mer om hva som viktig å tenke på I forkant av lengre salas. Når det avholdes skippemøte, klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stod Plateau, på Skjærhallen Bent R.
1: Rasmussen Der konsentrerte du deg, så det så veldig om å si
0: Ragnar Stod Plateau det riktig?
1: Ja.
0: Så har vi det på Skjærhallen og så Bent R. Rasmussen I Kristiansand og ved Christian Gerhard Jebsen 2 I Bergen og ved redningsskøyta I Bodø
1: Ja, og på vei inn I studio straks idehistoriker og forfatter av boka Fotball forklarer livet Magnus Helgerud men først skal vi vestover her Vamp med liten fugl

0: idehistoriker, fotballidiot og forfatteren bak boka Fotball forklarer livet, Magnus Helgerød. Velkommen hit.
1: Jo, takk for det.
0: Du, hvordan har du det i dag? Hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten?
1: Du, den så jeg sammen med noen kompiser, litt sånn i ro og fred, for jeg er så opptatt av fotball at hvis ikke jeg konsentrerer meg, da konsentrerer ikke Norge seg heller. Så jeg så med kompiser og min fotballbror gjennom sånn 30-40 år. Vi har regnet på det, vi har sett sånn 10.000 timer fotball sammen.
0: Det såpass,
2: ja. For du kan ikke sitte i en stue hvor det noen som sitter og skravler om vær og vind.
1: Helst ikke.
2: Nei.
0: Men i går så fikk vi da se at fotball mer enn bare et spill. Hvordan vil du oppsummere den kvelden i går?
1: Nei, altså, jeg synes det veldig fascinerende. Altså, jeg så den kampen der hjemme, ikke sant, hos en kompis av meg. Men jeg måtte ned i Karl Johan etterpå for å rett og slett bare suge opp den energien som var i byen. Og en ting på en måte fotball gjør med oss, da, og en måte fotball på et eller annet vis forklarer livet på, det jo det at altså, en nasjon, eller i hvert fall en by da, eller en gate i går som Karl Johan, blir liksom en kropp. Og den her roinga vi holdt på med, ikke sant? Jeg kjappet meg ned på Karl Johan i går, og jeg vil tippe det var 10-15 000 mennesker som satt og rodde midt i det, helt spontant organisert. Ikke sant? Så de er en kropp i bevegelse. Og det som skjer med oss da, når vi ser på fotball, rent fysisk i kroppene våre, det jo for eksempel at hjerterytmene våre, de synkroniseres.
2: Ah, det så vakkert.
1: Ja, det nydelig. Og det her finnes det ordentlig forskning på, så hjerterytmene synkroniseres, og så strømmer det jo en masse, hva skal jeg si, kjemikalier, men det skjer noe kjemisk i kroppene våre, som gjør at dette kjærlighetshormonet, oksytocin, det strømmer ut. Så det er det samme som skjer i kroppen din, når du jubler sammen med andre, som når du ser bestemora di for første gang på to år.
2: Og jeg trodde du skulle si det samme som skjer når du får en orgasme, men vi er ikke på det nivået.
1: Kan sammenlignes, altså.
2: Men du, så lurer vi også på dette med, fordi at vi sier jo, vi vant i går.
1: Ja.
2: Og strengt tatt så var jo ingen av oss tre ut på den banen.
1: Nei. Ingen av oss fikk slippe ut på.
2: Mm.
1: Nei.
2: Hvorfor sier vi likevel at vi vant?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg stor Seinfeld-nerd, og Jerry Seinfeld har jo en sånn der bit hvor han sier liksom sånn, han klager på folk, han sier vi vant, han sier nei, they won, you watched.
0: Ja.
1: Men det stemmer ikke helt, fordi vi mennesker, vi er glad i å sole oss i glansen av andres prestasjoner. Og på 70-tallet så var det noen amerikanske psykologer som bestemte seg for å forske på det, og da brukte de nettopp idrettssupportere som eksempel. Og da fant de ut da, at vi mennesker, vi er glad i å drive med det de kaller basking in reflected glory. Altså at fordi de synes det var veldig fascinerende at det greit at du skryter av noe du selv har fått til, eller noe datteren din har fått til, eller søstra di, men at du liksom skryter av sånn, ja, hun som gikk i klassen til søstra mi ett år på barneskolen, og spiste middag hos oss en gang, hun har nå blitt nominert til Nordisk Råds litteraturpris, så det synes de var veldig, veldig rart. Men det viser seg da, at vi mennesker har behov for det, å sole oss i glansen av andres prestasjoner. Og de som har aller mest behov for det, fant jeg forskeren ut av, da, det er da de av oss med litt lav selvfølelse.
2: Ja, da trenger vi den litt ekstra.
0: Ja, men jeg har ikke noe god selvfølelse hvis jeg sier at jeg firmenningen til Susanne Sundfør. Det er jeg faktisk.
1: Nei, det kan du si, og jeg er firmenningen til hun Inga Ipsdotter Lilleås, hun i birollen i Affeksjonsverdi.
0: Ja.
2: Og jeg, faren min, tremenningen hans, vant kanskje hun var firmenningen til pappa, hun vant NM i bowling i 1982.
0: Oi, det er fett.
2: Det er fett. Ja. Men du, men hva skjer med oss hvis, Gud forbi, Norge nå taper mot Brasil på søndag, kommer vi da til å si, de tappte? Fjerner vi oss fra dem da?
1: Noen av oss gjør det. Mm. Noen folk som ser på fotball har den evnen, de som er såkalt medgangssupportere, de har den evnen til å kose seg med litt fotball, og si ja, vi vant! Mens hvis vi tar opp seg, sånn, ja, de tappte, og så går vi videre. Ja. Men de av oss som har sett litt for mye på fotball, vi har ikke den evnen. Og dette er også et begrep da, fra psykologiforskningen, som heter cutting off reflected failure. Og det er liksom at du fjerner deg fra et nederlag for å bevare din egen selvfølelse. Det er en sånn evolusjonær mekanisme, rett og slett. Men det har ikke vi i yoga sjans til, da.
0: Men andres nederlag, det kan vi kose oss med. Altså, Sverige tappte 0-3 i går.
1: Ja.
0: Er det lov å liksom tenke at det var litt det er litt digg at vi gikk videre og ikke de.
1: Og det er veldig menneskelig også. Altså, Friedrich Nietzsche, filosofen, sa at smerte er også fest. Og det viser også forskning at stemme, det syke er at fotballsupportere, jeg vet ikke om vi representative for menneskeheten som helhet, men det viser seg at vi blir faktisk like glad når rivalen vår taper, oi, oi, som når vi selv vinner. Ja. Og det er, ja, det sier litt om oss.
2: Men du, tror du at svensken nå kommer til å heie på oss fremover?
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det sitter veldig langt innenfor svenskene. Danskene gjør jo det, beviselig. Det er en avstemning der nede i Danmark, hvor 35% av danskene heier på oss, så, men svenskene tror jeg ikke får det til.
0: Mm. Du mener at det er to ting i livet du ikke bytter, og det er fotballlag
1: ja.
0: Og hytte.

0: Vi har fortsatt besøk av idehistoriker Magnus Helgerud, som ikke bare har skrevet bøker om fotball, bok om fotball, men også har gitt ut en rekke andre bøker. Blant annet boka «Knyttet til hytta, på sporet av den norske lykken». Mm-hmm. Jeg er på sin plass å snakke litt om hyttelivet også når det er sommer. Hva er det med nordmenn og hytter? Hvorfor er vi så knyttet til hytta?
1: Ja, hvorfor er vi det? Sånn som vi snakket om her i stad, det er to ting i livet vi ikke bytter. Fotballag og hytter. Altså, folk kjøper jo ny hytte, men det å bytte en hytte, jeg tror vi bytter hytte nå, ja. Det er ingen som gjør, og så er spørsmålet, hvorfor i all verden er det sånn? Og det er altså, da kan man jo begynne å på en måte analysere det fenomenet her, da. Og det finnes jo blant annet filosofer som har kalt vår tid for en sånn form for flytende modernitet, hvor alt flyter. Ja. Alt er i endring. Vi bytter jobb, vi shopper rundt etter identiteter, vi bytter ektefelle, men hytta, den er et sånt ankerfeste i livene våre, rett og slett. Det er jo liksom, den er kulissene da, til vår barndoms lykkelige somre. Så derfor blir vi jo ekstremt knyttet til disse stedene.
2: Men er det spesielt for Norge og nordmenn at hytte står de sterkere her enn andre steder?
1: Det tror jeg. Jeg har bodd flere år i Italia, og de har jo det man kan kalle fritidsboliger, som liksom er korrekte betegnelsen på hytte egentlig i Norge. Da. Mm. De har jo det der nede også. De har for eksempel en leilighet ved sjøen, da, hvis de bor i Milano. Men de har veldig få kvaler, da, med å, hvis de sier de har en leilighet i Rimini, som de har vokst opp med å feriere i, så har de veldig lite kvaler når de arver den. Nei, vi selger den leiligheten i Rimini, og så kjøper vi en leilighet i en kystby som ligger 2 timer unna, for det er sånn, det er ikke så farlig. Liksom. Mens vi er jo, her blir det jo familiekonflikt, ikke sant? Når 2-3 skal arve en hytte, og den skal selges.
0: Og som du er inne på, ikke sant? Tida skal jo stå stille på hytta. Mm.

0: Og derfor skal den vel også se ut som den alltid har gjort?
1: Ja, det skal den.
0: Hvordan skal hyttene våre se ut?
1: Ja, altså det er jo, i den boka jeg skrev for noen år siden, så kalte jeg det for en form for sånn at man noen driver med sånn hyttifisering. Ja. Sånn som vi kjøpte en sånn, et hvitt trehus på fjellet, liksom i 94, eller fatteren og mutteren da. Men det så ut som en fjellhytte, så det måtte jo males brun og rød og alt det der. Og så er det liksom, fikk jeg da, også i oppgave, rommet ditt liksom, eller til meg og broren min, det kunne jeg liksom dekorere som jeg ville. Så da klistret jeg opp noen gamle fotballklistremerker på veggen der, og den dag i dag så våkner jeg ansikt til ansikt med Erik Thorstvedt på hytta.
2: Ikke verdens dårligste morgen, det.
1: Nei.
0: Og har du kobberkasseroller på veggen?
1: Ja. Sikkert aldri vært i bruk, men de henger der.
2: Ja.
0: Men nå ser jo ikke hyttene nødvendigvis sånn ut lenger.
1: Nei.
0: Hva tenker du om at hyttene nå er blitt finere enn husene vi har?
1: Altså, det er jo for oss som er vokst opp delvis på sånne urhytter, sånne hytter som til og med ikke har strøm og vann, så er jo det, virker jo det veldig rart, ikke sant? Å ha oppvarmet oppkjørsel og et kjøleskap som forteller deg om hva du mangler og sånn. Men poenget er at de tingene her vil jo antagelig forskyve seg da. Så vi som drømmer om det primitive hytterlivet nå, om 30-40 år, så kommer sikkert de generasjonen da til å si, åh, husker du før i tid, eller? Da hadde vi liksom, da måtte vi ta til takke med oppvarmet oppkjørsel, liksom. Det var tider, det. Det var det ekte hyttelivet. Så det vil jo forskyve seg, det greiene der.
2: Men hva er det nordmenn gjør på hytten sin? Hva krangler de om? Hva er det som skjer på en vanlig norsk hytte?
1: Når jeg gjorde research på den boka der for noen år siden, da var det sånn at jeg reiste jo hytte-Norge rundt på en måte, og møtte mye rare folk og fikk høre mye rare historier. Og da kom jeg blant annet over ei som fortalte meg at det hadde vært en familiekrangel der vedrørende en hyttesaks. For det, hun var inngift på hytta. Og så saksa var så sløv, den de hadde der. Så hun hadde kjøpt en ny saks. Men jeg var sånn, nei, det ville ikke ha noe av, fordi den saksa, den hadde liksom bestefaren kjøpt inn før krigen.
0: Ikke rør saksa. Sånt, så det,
1: den skal ikke byttes.
0: Kjær Magnus, skal du på hytta i sommer?
1: Ja, det må en liten tur opp på fjellet, det må jeg.
0: Da må du ha god sommer, og så sier vi lykke til på søndag da.
1: Takk, og i like måte.
2: Og tusen for at du kom. I want to take you to a place where it's just you and me, to my cabin.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn I skåpet.
0: Hør podcaster for barn. God sommer! I appen NRK Radio.

0: Så charmant. Joni Mitchell med Big Yellow Taxi var det.
1: I dag har vi spurt dere lytter om hvor du var da Norge slo Elfenbenskysten I går, og Synnøve skriver, jeg startet kampen på toget mellom Oslo og Drammen. Ikke lett å holde jubelen nede når første mål kom. Hun som satt ved siden av var nok ikke så opptatt av den kampen. Det vi opptatt av nå,
0: det dagens konkurranse.
1: Ja.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Denne konkurransen enkel å forstå. Det tre spørsmål, og vi ute etter forbokstaven I hvert svar, som til slutt utgjør da et ord på tre bokstaver. Og dette her ordet melder dere inn I appen NRK Radio, Reiseradion. Og Thomas, første spørsmål.
0: Første spørsmål vi vil fram til et pattedyr. Dyrets vitenskapelige navn Baleanoptera musculus. Det verdens største dyr, og kan veie opp mot 190 tonn. Dyret kan bli 30 meter langt og lever I havet.
1: Ja.
0: Spiser for det meste krill. Vi vil ha forbokstaven I dyrets navn, og vi kan også koste på oss å nevne at navnet på dyret starter med en farge.
1: Ja. Spørsmål 2. Vi vil frem til navnet på et instrument. Hør her. Instrumentet minner om en gitar, men mye mindre og har bare fire strenger, og instrumentets navn betyr hoppende lopper. Vi vil altså ha forbokstaven I instrumentets navn. Og spørsmål 3?
0: Det vi vil ha navnet på en av rollefigurene I tv-serien Friends. Skuespilleren som spiller denne rollen heter David Schwimmer, og I serien rollefiguren hans broren til Monica Geller, som spilles av Courtney Cox.
1: Ja.
0: Hva forbokstaven I fornavnet til David Schwimmers rollefigur?
1: Så vil vi at du skal sende svaret ditt I appen NRK Radio, Reiseradion. Send inn knappen, finner du helt øverst øre. Og husk å skrive hva du heter, og skriv gjerne også hvor du var da Norge slo Elfenbenskysten I går, og hvordan du opplevde den kampen.
0: Dette her, Club Tropicana med Wham, som har et 45 sekunder langt forspill før George Michael begynner å synge. Altså en gyllen mulighet for meg til å late som om jeg en sånn proff radiofyr som kan lire av meg relevante ting og skape en sånn såkalt flow I sendinga, mens musikken da går I bakgrunnen. Som for eksempel, altså, du hører på Reiseradion, klokka 09.56, men det fortsatt 20 sekunder igjen, så jeg kommer ikke til å klare å fylle det med noen fornøyelser, så jeg tror jeg bare gir
1: Du kunne sagt noe om været da, men det ikke vindu I studio, så vi aner ikke hvordan været Nei, gi opp.

0: Klokka 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det, ikke overraskende, skal handle om fotball-VM.
1: For spørsmålet såg du kampen I går, blir trolig det mest stilte I landet I dag. Prestasjonene til de norske fotballherrene får oss til å kjenne på et etterlengta fellesskap, det sier psykolog Thomas Nordhagen dagen etter Norges historiske siger I fotball-VM. Det førte til folkefest og fotballfeber landet rundt.
2: Det har vært lang tid nå med pandemi og kriger og uro I verden, og så får vi dette, og det bygger seg opp sånn gradvis til en tanke om at dette kan vi få til. Og så tror jeg I tillegg at vi har sett noe I det norske landslaget som har bygd seg opp over tid. Du får sånn følelse av at dette laget henger sammen og vil få til noe som vi får lov til å være en del av, som jeg tror booster det enda litt mer, da, den følelsen vi alle sammen har at vi et lag.
1: Og med gårsdagens siger det duka for et drømmemøte med Brasil på søndag. Og det en nasjon Brasil aldri har klart å slå I internasjonal landslagsfotball for herrer, og det Norge. Likevel sa Erling Braut Haaland dette I går om Norges sjanser mot fotballstormakta.
3: Veldig små.
4: Nei!
3: Nei vel.
1: Men NRKs fotballekspert Jonas Grønner hakket mer optimistisk.
5: Det selvfølgelig en veldig sånn jevn kamp. Brasil odds-favoritter, men det norske laget her, det blir på mange måter ringen som sluttes. Vi skal tilbake til Marseille, vi skal møte Brasil I et verdensmesterskap I fotball. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at Brasil frykter oss også.
1: Så andre nyheter. Verdenshavet har aldri vært varmere I en junimåned enn I år, det viser ferske tal fra EU. Snitttemperaturen I havoverflaten nådde nesten 21 grader førre måned, noe som slår de gamle rekordene. I tillegg advarer forskere om at temperaturen kan stige enda mer I månedene som kommer. Grunnen til ekstremvarmen en kombinasjon av menneskeskapte klimaendringer og værfenomenet El Niño. Motorsyklister overrepresenterte I alvorlige trafikkulykker. Samstundes tar 13 000 nordmenn motorsykkelsertifikat hvert år. Og ungdom blant de som mest utsette for ulykker I trafikken. Trafikklærer Knut Lærgul sier statistikken viser noe annerledes enn det han møter.
6: Det handler om bevisstgjøring og ansvarsgjøring. Det jo noe med at selv om de bare 16 år, så det jo faktisk at når de får føre kortet, så skal de kjøre helt på egen hand med akkurat samme reglene og situasjonene som en som har lang erfaring. Det jeg har funnet ut at jeg sier, det alltid fortsatt å kjøre trygt. For jeg opplever at de kjører veldig trygt med meg, og så sier på en måte statistikken at det ikke nødvendigvis det de gjør etterpå.
1: Det var nyhetene det nå til Reiseradioen, og der blir det mimring.
0: Ja, vi får besøk av Sigrid Sollund som tar gullklokka si og stikker.
7: Etter 25 av NRK så har vi nok å snakke om, tror jeg.

0: Velkommen tilbake til Reiseradion. I studio sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi skal straks få besøk av hele Norges Sigrid Solund, snart Morgenbladets egen Sigrid Solund.
1: Hvor var hun da Norge slo Elfenbenskysten I går? Det vet vi ikke ennå, men vi begynner å få grei oversikt over hvor deler av Reiseradions lyttere befant seg. Det nemlig spørsmålet vi har stilt dere som hører på I dag. Hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten? Og... Anneline, hun skriver Jeg var ute og beisa terrassen Hadde god underholdning fra naboen som kommenterte hele kampen I stua si Og jubelbrør fra Arendal sentrum Der det var visning av kampen på storskjerm Audrandi skriver Jeg så kampen hjemme fra godstolen I går kveld Tror nesten jeg bør sjekke hvor nærmest hjertestarter befinner seg Før neste kamp Sånn I tilfelle den blir like spennende
0: Hvis du vil melde inn, så gå inn I NRK-appen, søk opp Reiseradion og trykk på send inn-knappen og gi oss opplevelsen din. Men nå så skal vi rett og slett få en gammel kjenning som jeg har møtt, som jeg veldig glad I, Al Jarreau. Og dette en nydelig låt, Morning. Du hører på Reiseradion, klokka 10.04.
1: God morgen.

0: Wake up, Mr. Radio, singeren. Alderaan, dette var morning.
1: Rett utenfor Reiseradio-studio sitter en morgenfrisk Sigrid Solund. Vi skal straks få henne inn til oss, men først skal vi en tur til Hallingdal. Her Sundreberget med Stein Torleif Bjella.

0: Stein Torleif Bjella. Etter å ha jobbet I NRK halve sitt liv og hele sitt yrkesaktige liv, så meldte Sigrid Sollund tidligere I sommer at nå tar hun gullklokka si og forlater Marienlyst Dagsnytt 18 og NRK til fordel for Morgenbladet. Det skal vi snakke om, men aller først, altså aller først, velkommen hit.
1: Takk, aller først.
2: og rett etter det, hva kommer
1: da? Det ble ikke aller først.
0: Nest først. Hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten?
1: Jeg var hjemme. Leste Tolstoy. Neida.
2: men så du kampen?
1: Jeg gjorde det.
2: Ja.
1: Ja. Med datteren min og venninne og mannen min.
2: Ja.
0: Mm. ja.
1: Så det var gøy.
0: Ja, for sånn snakker en som ikke fotballidiot.
1: Jo, nei, men det var gøy. Det var gøy, og det jo gøyere jo flere man så nå var vi jo fire. Så det var fire ganger så gøy som vi hadde sett alene.
0: Hvor mange blir dere på søndag?
1: Det har jeg ikke lagt en plan for.
0: men du, gratulerer med ny jobb.
1: Tusen takk.
0: Du har altså vært her I NRK I 25 år.
1: Mm.
0: Hva kommer du til å savne?
1: Uff, det det jeg går og grunner på nå. Jeg vet jo ikke det før det borte.
0: Nei.
1: Så det kan hende at jeg savner det her som vi sitter og ser på nå, det rødlyset mitt på bordet, som jo betyr nå du på direkte. Alt du sier, det blir sendt rett ut I verden. Og så kan du jo, jeg kommer jo til å savne kollegaene mine. Og det det. Nei.
2: men du har vært litt sånn hemmelighetsfull I forhold til den nye jobben. Vi vet ikke helt hva du skal gjøre nå, eller fordi du liker å være litt mystisk?
1: Jeg liker å være litt mystisk. Mm. Nei, men det jo ikke helt... Altså, noe av det handler jo om at Morgenbladet skal jo eie dette.
2: Mm.
1: Og noe av det handler om at vi skal jo utvikle noe sammen også. Sånn at det må vi jo sette oss ned og gjøre når jeg begynner der da. Ja.
0: I oktober,
1: ja.
0: Mm. Men har du allerede nå bestemt deg for hvem du skal være på den nye jobben? Du hun som drar I gang vinlotteri?
1: Jeg livredd for å være noen egentlig, for jeg har liksom sånn... Sunn Heidi, som sjefredaktør, virker som hun omtaler de ansatte som de litt sånn skeptiske. Så jeg føler at jeg må se an litt.
2: Ja.
0: At de skeptiske til å få deg ombord?
1: Nei, men bare litt sånn generelt litt skeptiske.
0: Ja. Ja. Det morgenbladjournalistenes natur,
1: ja,
0: på en måte.
1: Ikke sant? Så skal jeg komme inn og være sånn folkelig...
2: Ja, du kan ikke være bli.
1: Nei. Så det skal jeg ikke være. ikke bli tilkneppet og sikkert litt sånn ironisk...
0: Men du har jo skrevet bok om samtalekunst.
1: Mm.
0: Du god på smalltalk, en slags smalltalk-ekspert.
1: Jeg vet ikke, men jeg vet ikke om de driver med smalltalk I morgen.
0: Nei, men da går det an å tenke på noen sånn inngangsspørsmål over lunsjbordet.
1: Mm.
0: Har du tenkt på det?
1: Det det jeg skal bruke sommeren på. Mm. Altså, nå har jeg kjøpt meg en ny notatbok, hvor jeg skal skrive ned åpningsreplikker. Og teste dem ut på forskjellige forsøkspersoner, så jeg kommer til å sende dere noen mailer etterpå.
2: Ja, veldig fint. Kan du sende meg saltet? Alltid noen greier starter, ikke det?
1: Jo.
2: Ja, da vi liksom I gang med interaktiviteten.
1: Ikke sant? Mm. Så hvis man fysisk aktiv, så blir det også lettere å...
2: Ja, ikke sant. Ja. Har du tenkt noe på hva slags passord du skal velge?
1: jeg bare tar meg det samme gamle passordet.
0: og det
1: Sigrid, hei, 1-2-3.
0: Men Sigrid, før du begynner I den nye jobben, så skal du også gi ut din første skjønnlitterær roman.
1: Gulp. Og nå den straks I trykken. Ja. Så nå, jeg har jo sagt sånn, det lå mulig å forhåndsbestille, og så har jeg vært litt sånn, men hvem vet. Men nå det trygt å gjøre det.
0: Hevnklinikken?
1: Ja.
0: Hva handler den om?
1: Det en roman som handler om Norge, om la meg si 15-20 år. Og jeg skrur til på noen utviklingstrekk som jeg kanskje ser eller finner på. Og så den liksom ikke helt realistisk, men den ikke helt surrealistisk heller, så jeg prøver å lage en litt mørk og morsom roman da.
2: Du sa gulp.
1: Gulp, ja.
2: Men hvordan har du det akkurat nå? Så føler du liksom at nå det stille første året, men hva...
1: Ja, altså det er jo skummelt. Ja, det føles veldig skummelt å gi ut en skjønnlitterær bok.
0: Men hvis du skal gi deg selv et terningkast?
1: Det blir sex, ja.
2: For mote, ja.
0: Du komfortabel med å kalle deg selv romanforfatter?
1: Nei, jeg jo ikke det, vet du. Så, hvis jeg synes det flaut å skulle prøve å slå en prat med mine kolleger I Morgenbladet, så kan du tenke deg hvor flaut jeg synes det å skulle late som jeg en forfatter I tillegg.
2: Sigrid, det er veldig hyggelig at du er her, og du skal bli sittende, for både romanutgivelse og jobbet så blir det ferie, og vi må snakke litt mer om sommer og ferieplaner, men det er etter Love Me Not, det ikke det?
0: Ja.
2: Med, hvordan uttaler du det? Ravin Lenay?
0: Jeg tror det helt perfekt uttaler.
1: Jeg tror det litt annerledes.

0: Du hører på Reiserådet, og vi har fortsatt besøk av hun som fortsatt en av programlederne I Dagsnytt 18, men rett over sommeren så kan Sigrid Solund kalle seg både romanforfatter og morgenbladjournalist. Og vi, Sigrid, vi har fått masse fine meldinger her. Her en fra Paul, han skriver, nå forsvant Paul.
1: Hvor Paul?
2: Jeg kan lese Paul.
0: Les Paul.
3: Veldig synd at Sigrid Solund skal forlate Dagsnytt 18. Hun alltid så blid og hyggelig. Blir det godt humør bare av å se på den dama. Dessuten Næren, en dyktig journalist kommer til å savne deg. Mm. Og Werner skriver, andre folk, å nei, Karpe legger opp, meg, å nei, Sigrid slutter NRK. Lykke til, du kommer til å bli savnet.
1: Tusen takk.
0: Men før du skal begynne en ny jobb, så må vi snakke om, altså det jo en ting vi snakker mye om her, det jo ferie. det jo det. Og hva bringer den, Sigrid?
1: Ja, vi har et torp I Sverige, så vi kommer til å tilbringe mesteparten av tiden der.
3: Hvordan ser det torp ut? Det kan du beskrive?
1: Et gult gammelt hus fra 1800-tallet, og så det en svær låve, og så det masse blomster.
3: Akkurat nå så det litt ut som du fant på, men det helt sant.
1: Og så det et romskip I hagen.
3: Det romanforfatteren som snakker.
0: Ja, det litt sånn Ringen-feeling, liksom. Har du sånn?
1: Ja, det litt sånn Bakkebyggen-aktiv. Det ikke ved hav, altså ved kysten, det hadde vi ikke råd til. så det innlandet, ja. Men
0: blir du der hele sommeren, eller?
1: Nei, vi skal også en uke til Italia og dø I varmen. Så spørs om det blir noe med Värmland etterpå da.
0: Ja. Du sånn som organiserer turer når du...
1: På ingen måte.
0: Hvem det som skal til Italia?
1: Det da brødrene mine og deres koner og barn, og vår familie, så vi blir jo en hel gjeng.
3: Men har brødrene dine flere koner?
1: ja, det tror jeg, det bytter stadig.
3: Det en storfamilietur, rett og slett.
1: Ja, sånn... det ikke Amishene som har så mange koner, hvem det som har det? Alle de der...
3: Jo, mormonerne.
1: Mormonerne. Ja, vi jo en mormonerslekt, så...
3: Igjen, det romanforfatter. Ja.
1: Nei, nå må jeg ta meg sammen. Ja. Nei,
3: dere skal til Italia, Gardasjøen. Og du organiserer ikke storfamilieturer. Hvorfor gjør du ikke
1: Nei,
3: det?
1: Nei, jeg organiserer ingen turer I det hele tatt. Fordi? Jeg tror aldri har bestilt et hotellrom I hele mitt liv. Jo da, I Norge klarer jeg det. Men selv det gir meg hjertebank og stress. Utslett.
0: Hvorfor skjer det?
1: Nei, jeg blir så engstelig over å skulle... Og I hvert fall hvis jeg ikke gjør noe på vegne av andre, ja. Så jeg bare meldt meg fullstendig ut.
3: Da du redd for at hvis ferien ikke blir vellykka, så kommer noen til å si, det var Sigrid som bestilte dette hotellet.
1: Ja.
3: Det vil du ikke ha på deg.
1: Det skal jeg absolutt ikke ha på meg, da skal jeg heller...
3: Det får konene til brødfamilien.
1: Det deres skyld. Nei, så jeg vet knapt hvor vi skal, men det pleier å være hyggelig da.
0: Ja, det bra. Men hva en perfekt sommerdag for deg, ja?
1: Da det ingenting. Da det ingenting jeg skal må gjøre eller rekke, og vi må ikke sånn, vi skal bare en tur på butikken, og så tar det 3 timer, og så skal de barna I garnbutikken, og den med det andre, og en trenger en ny bikini, eller noe sånt. Nå skal bare være der på det torpet, da, eller eventuelt ved Gardasjøen et eller annet sted. og så litt bade, svømme, lese, en liten ettermiddagslur kanskje, og lage mat.
3: Og så dagen godt.
1: Og så dagen godt, og jeg husker I fjor da vi var der, så ble liksom middagene senere og senere, for jeg ble latere og latere utover ferien, så det var sånn, I dag det middag klokka 11.
0: Nydelig. Det sommer.
1: Ja, det det sommer.
3: Har du et sånt, mitt beste ferieminne noensinne?
1: Nei, det vanskelig å plukke ut ett. Men jeg var jo på sånn interrail-tur da jeg tror jeg var 18 år, med en venninne. Og det har jeg tenkt på mye, for det tror jeg nesten ingen driver med lenger. Men da dro vi var jo borte I en måned, og da hadde vi jo ikke mobiltelefon eller noen ting, så virker det som en helt fremmed verden for alle de som vokser opp I dag. Og jeg husker vi hadde sagt sånn, ja, vi ringer når vi kommer til Napoli. Det var første sted, men det glemte vi, og så ringte aldri hjem, og hjemme var sånn, lever de, vi aner ikke hvor de vi tok jo bare inn på sånne herberger, og plutselig dro vi et annet sted enn dit vi hadde tenkt, ikke sant? Så det var jo en helt sånn vanvittig frihet.
3: Kanskje vi til våre barn skal gi dem interrail I julegave da, og si, du får lov til å dra, men da skal mobiltelefonen bli hjem. Du får ikke lov til å ringe hjem på en måte.
1: Hadde du turt det, Solveig?
3: Ja.
0: Nei, det hadde du turt, hadde du turt det?
3: Ja, hadde ikke dere?
0: Nei.
1: Jeg tror jeg hadde turt det, for jeg ikke så engstelig for det, men jeg tror de aldri hadde turt det.
3: Nei.
0: Jeg engstelig.
3: Ja, du hadde ikke gjort det, nei.
1: Har du noe, men de fortjener det jo.
3: Har du noen dårlige ferieminner?
1: Ja, altså det var jo her, den eneste gangen jeg har vært alene voksen på tur var jo da vi var på Kreta, og så fikk sønnen min som da var 9 måneder gammel, fikk vannkopper. Så vi våknet opp den dagen vi skulle reise hjem, og han var, altså, han var så rødprikkete at det var ikke til å tro. Og de andre var litt sånn, nei, vi bare skjuler ham bak en jakke eller noe sånt. Men det gikk ikke, de er kjempestrenge på det, for det er jo sånn smittefarlig, og hvis jeg er gravid ombord på fly og sånn. Så da måtte jeg bli igjen en uke, og vi fikk ikke være på det samme hotellet, det Ving-hotellet, ville ikke vite av oss med vår prikkete tilstedeværelse. Så vi ble sendt til et helt elendig hotell, og han var så syk, og jeg var helt alene, jeg følte meg helt sånn, ikke skikket til oppgaven. Måtte komme meg til lege fram og tilbake, og han hadde så høy feber, og det var virkelig grusomt. Og hjemme lå mamma og holdt på å dø, og nei, altså, i virkeligheten. Ja, det var ikke noe å le av det da.
0: Nei,
1: så det var forferdelig. Mm.
0: Ja. Skal vi prøve å løfte litt da?
1: Ja.
3: Ja.
0: For vi har suksess med at du får velge din egen låt, ja, en sommerlåt. Har du en sommerlåt som du har lyst til å...
1: Ja, da tenkte jeg kunne spille i hvert fall en hvor innledningen høres veldig ut som de sommerkveldene våre i Värmland da. Og det er Lisa Nilsson som synger den.
0: Da spiller vi 100 med Lisa Nilsson.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: For en låt, for en dame, for en kontroll og for et band hun har med seg. Dette var Ray med Where Is My Husband.
1: I dag har vi stilt lytterne våre et ganske opplagt spørsmål, nemlig hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten? Og det kan vi melde om. Folk var overalt.
0: Overalt. Jeg har en fra Marit Ellen. Hun skriver, jeg var i 80-årslag til Arnhild på Åndalsnes. Den nærmeste slekta satt igjen i lokalet og så på storskjerm. Stor stemning med mye roing. Plutselig sto fire fremmede i døra. Det var fire spanske turister som var på ferie og leite etter en TV-skjerm. De ble tatt inn i varmen. De heier på Norge, og nå heier vi på Spania.
1: Åh, fantastisk. Livene skriver, jeg var hos eksmann, sønn og barnebarn, pluss 500. Jeg veldig engasjert og hopper og kauker. Da Nusa skåret, spratt jeg opp og kalkauka, noe som også fikk hundene til å sprette opp. Den ene fikk kink i ryggen av den plutselige bevegelsen, stakkar. Litt dårlig samvittighet der. Men med masse massasje og kos ble hunden fin igjen. Da Haaland skåret, ble det bare forsiktig hopping og kauking i puta. Men artig! Liv Irene.
0: Ja, herlig. Du, min, nå skal vi tilbake til vår reporter Vebjørn S. Espeland. Du er i Måle, Vebjørn. Nå skal du på et av stedets severdigheter.
2: Ja, jeg skal det, men jeg skal ta et lite fun fact først.
1: Ja. Ja.
2: Arnhild, som hadde 80-årsdag i Åndalsnes, hun kjenner
0: det. Gjør du det, eller?
2: Ja, jeg gjør det.
1: Soler du deg i glansen?
0: Ja, du soler deg i glansen.
2: Ja, jeg gjør det. Søskenbarn til tante, ja, ja. Ja, absolutt. Ok, her kommer det festkledde folk i Norges drakt og med norsk flagg. Og, fortell.
3: Okay. Ja, nei, altså, nervepirrende kamp i går.
2: Det var det. Ja. Og er det Ødegård drakt? Ja da, det er Ødegård drakt. Ja. Hvor så du kampen i går?
3: Jeg så den hjemme med min far, her oppe i gata.
2: Veldig bra. Hva heter du?
3: Jeg heter Ellen Fagerli.
2: Vi er i Måløy. Måløy er for meg, fra før av, kjent for to ting. Det er kannesteinen. Det er en sånn stettformet stein, cirka 3 meter høy. Jeg snakket med noen totninger i går. De hadde sittet oppå den steinen.
3: Ja.
2: Det går an det, eller?
3: Ja, det går an. Man må være litt sprek, da.
2: Og så må det være lavvann, kanskje?
3: Ja, må ha litt sats, kanskje.
2: Det hørtes helt sinnssykt ut, for der slo bølgen inn og formet denne steinen til stett. Og så er det da krigshistoria.
3: Ja.
2: Og nå står vi ved siden av en bauta, og der har det blitt et leikeapparat. Har det skapt litt furore i bygda?
3: Ja. Det har vært litt diskusjoner her og der om dette der, men...
2: For det er huske rett ved siden av krigsbøtene.
3: Ja, det er det.
2: Og noen liker det, og andre...
3: Ja, det er delte meninger, som det meste er i verden.
2: Veldig bra. Jeg skal inn på Måleride-senteret. Tusen takk. Jeg må bare spørre noen unger her. Jeg spørre de det gjelder også. Hva tenker du om at det er en sånn huske rett ved siden av krigsbøtene?
4: Det er jo kjekt å huske.
2: Er det bra å huske?
4: Ja, men kanskje litt lav. Den stammen er ganske høy, men husker jeg ganske lav.
2: Ja, nettopp. For små unge, kanskje. Tusen takk skal du ha. Nå går jeg over gata her, bort til selveste Måløy-ride-senteret. Et stort, flott trebygging. Den her har stått her siden krigens dager, eller?
5: Den var bygd i 1914. Og den var tatt i bruk av Målaresenteret i 2018.
2: Dette er Olav Horn. Hva er rollen din?
5: Jeg er sitt i styr i Målaresenteret, stiftningen av Målaresenteret.
2: Og ved siden av deg så har du?
6: Jon Marius Bakke, og jeg sitter i resepsjonen her.
2: Du sitter i styret, og du sitter i resepsjonen. Nettopp. Fortell kjapt om dette Måløyreide.
5: Ja, Måløyreide, det skjedde den tredje juldag i 1941. Allierte overrasket tyskerne ved julefeiringen i Måløy, og de hadde et stort angrep med fra luft, fra sjø og på land.
2: Tre veger, på en måte?
5: Ja.
2: Ok, skal vi gå inn her da? For det var et par navn som i alle fall jeg forbinder med Måløy, og det er jo da særlig han, ikke Shetlands Larsen, men han er vel knyttet til det her han også, men Martin Linge. Altså faren til den kjente båtkonstruktøren, så går vi opp trappa her, kommer Olav, og så bort til en annen kar som var sentral, som står her. Nå har vi hørt den lyden der. Da skjønner vi at vi skal til Skottland, eller?
5: Dette er fra Skottland, musikk er fra Skottland, og det er Mad Jack som er utstilt her og spiller på sin fløyte.
2: Mad Jack Churchill hette han. Var han I slekt med den store Churchill? Eller?
5: Det kjenner ikke jeg til, men han hadde også en rolle I invasjonen I Frankrike I sitt tid.
2: Mad Jack, han hadde vært I Burma, han hadde vært I Kenya senere på sin eldre dager, dro til Australia og ble surfepioner I Storbritannia på elvene der. Men hva var det han gjorde her I Måløya?
5: Ja, han... Møtte opp på en original måte, han hadde med sekkepipe, han hadde med sverd, og han hadde pil og bue. Det var det våpen han brukte I forhold til angrepet på tyskerne på Moldøen.
2: Skauten tyskere med pil og buene?
5: Det gjorde han kanskje, det har ikke jeg bevis på.
2: Nettopp. Og så det liksom inne I utstillingen her, så det en kolt, spesiell kolt. Hva kan du fortelle om den?
5: Den kolten, den var funnen...
2: Det altså en pistol av en kolt,
5: ganske stor, ja, grovkone. Den var funnen ved like til Martin Linge, den tredje juldag I 41, utenfor Ulvesund Hotel, der Martin Linge falt og var skutt. Den var da funnen og var tatt vare på av en ungdom, som senere innleverte våpenet til målerisenteret, til utstillingen nå.
2: For oss som har liksom vokst opp med dette navnet, da, Martin Linge, og kanskje ikke helt husker... Hva var det han gjorde her?
5: Han leia motstandsbevegelsen og hadde som oppgave å være etterretning I forhold til viktige dokument på det tyske hovedkvarteret på Ulvesund.
2: Han skulle inn på hotellet og finne dokumenter, og så ble han skutt I
5: inngang. Og så ble han skutt I samband med inngang eller utgang.
2: Ja. Nei, nå spiller han Mad Jack såpass mye sekkepipe her at... Jeg tror vi må rusle litt ut her. Han var spilte fint, men spilte det ble litt monotont I lengda. Ja.
0: Okay. Tusen takk skal du ha, Vebjørn.
1: Men Vebjørn, kan du fortelle litt om hvor du drar videre nå?
2: Ja, det også en plass på kartet som jeg har alltid vært litt nysgjerrig på, men som ikke jeg kunne så mye om, akkurat som Måløy, Bremanger.
0: Bremanger I morgen, altså. Ja, det blir fint.
1: God tur!
0: God tur!
2: Takk skal du ha!

0: Sam Cooke, What a Wonderful World. Eller Wonderful World. Nå skal vi til dagens konkurransevinner, og det deg det, Tor Halsten Karlsen.
1: Ja,
0: hei.
1: Stemmer det.
0: God dag. Hvordan går det med deg I dag?
1: Jeg sitter her I steik solskinnigheten og nytt vær ute på Halta.
0: Ja, så deilig.
2: Og det høres fantastisk ut. Men, og hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten I går da?
1: Da gjorde jeg det mest fornuftige når folk ikke kan plage deg når du skal jobbe. Så jeg stakk og fjernet mose og ugrett rundt I huset I vatten.
2: Ja, for alle...
1: I fin været.
0: Ja.
2: Alle trenger ikke være opptatt av fotball.
1: Nei. Hverken jeg eller guttungen opptatt av fotball, men det artig å se på samhold og gleden den gjør, og tidlig sorg. Og ja. Høre diskusjonene etterpå når de snakker. Selv de som aldri har spilt fotball, det utrolig hva de kan og hva de vet om dommer og dommer.
0: Ja,
2: vi skal gå gjennom dagens konkurranse, Tor Halsten.
0: Det skal vi, og første spørsmål, da vil vi jo frem til et pattedyr.
1: Blåval.
0: Det var blåvalet, helt riktig.
2: Ja, og så var det spørsmål 2, der skulle vi frem til navnet på et instrument.
1: Ukulele.
2: Ja, hoppende rapper.
0: Riktig. Og så, hva var navnet på rollefiguren I tv-serien Friends?
1: Ja, det var Ross Geller.
0: Ja, det helt riktig. Løsningsordet ble da bur, og det har du.
1: Ja.
2: Du, og hva bad? Da får du et badetermometer blant annet. Hva badetemperaturen der du
1: Jeg ser ned på den nylaga stranden. De lager hjertene for kongen kom.
0: Oh, ja.
1: Fint og flott og rene Florida og båthavna og alt, men det nok langt unna at jeg stikk her ned I den kjellen. Det bare under en kilometer å gå dit.
0: Men det ser flott ut da.
1: Utrolig flott. Ja. Jeg ser over hele sentrum her I hjertene, så jeg bor høyt og fint.
0: Ja.
2: Det høres nydelig ut. Nytt sommeren.
1: Jo, takk det samme.
0: Gratulerer med seieren, og god sommer.
1: Tusen takk, ja. Jo, hei.
2: Hei.

0: So Easy to Fall in Love med Olivia Dean. Nydelig låt, nydelig låt.
1: Nydelig låt, og apropos nydelig, vi hadde besøk av Sigrid Sollund for en liten stund siden. Og da snakket vi om interrail, og at man burde sende barna på interrail.
0: Ja.
1: Og nå skriver Ragnhild, Interrail har hatt lotteri med gratis billetter til 18-åringer de siste årene, og det mulig for alle aldre, ikke bare ungdommer. Hilsen Ragnhild 54 som skal på Interrail med typen.
0: Ja, det så gøy. Å, så gøy. Ja, for jeg har jo vært voksen mann, jeg har dratt på Interrail.
1: Ja, med
0: mine
1: familien.
0: Mine to små barn. For jeg fikk litt tidligere ferie, så jeg takket gårde med to kids, og dro hele veien gjennom Europa. Kjempegøy.
1: Ja, og selv med små barn?
0: Ja, jeg ga beskjed på forhånd. Det blir ikke noe badeland på denne turen. Hvis dere skal være med, så må vi gjøre akkurat som pappa sier hele tiden.
1: Drikke
0: øl. Nei, ikke gjøre det samme som pappa.
1: Nei, ok. Ok, i dag har vi stilt lytterne følgende spørsmål. Hvor var du da Norge slo Elfenbenskysten? Og Heidi skriver, jeg var på fly fra Trondheim til Oslo. Først så jeg første omgang på flyplassen. Flyet var 30 minutter forsinket, og heldigvis for det. Men vi måtte gå ombord, og da det var ett minutt igjen, letta flyet. Heldigvis var det andre fly som ikke stengte av mobilen, så vi fikk med oss avslutningen, og det ble full jubel i flyet.
0: Gøy. Altså, ja. Det verdens største skrekk, og liksom ikke få det sluttresultatet.
1: Ai, ja, ja. Kjersti skriver, jeg satt på stranda med en venninne og drakk champagne for å feire at jeg skal bli mormor.
0: Å, hyggelig. Gratulerer. Ja.
1: Og så er det også Aina som skriver, jeg gikk rundt på IKEA. Det må også være lov.
0: Ja, det er lov.
1: Ja.
0: Men akkurat da?
1: Noe sier meg at Aina ikke så interessert i fotball. Jeg lurer på om Aina, kan ikke du skrive inn til oss en dag og fortelle hvor du skal, hvor du skal være når Norge skal slå Brasil på søndag?
0: Det.
1: Hvor er du da, Aina?
0: Det er på jula.
1: Og så, nå skal vi straks lese opp badetemperaturene. Da må jeg bare, før det, lese en melding fra Per.
0: Mhm.
1: For han skriver, i forbindelse med at dere går opplyste om badetemperaturer, uttalte dere, ja, Marie Ro som Mari Ero.
0: Ja, var det meg?
1: Nei, jeg tror det var meg. Ja. Det er Marie Ro.
0: Ja.
1: Og en liten historie. I nærheten ligger Christian Lyst, og historien sier at Christian hadde lyst, men Marie tok det med ro. Ha en fortryllende dag. Hilsen, Per.

0: da fikk jeg sommerfølelse. Drillos med aldri epleslang.
1: Og da hopper vi i havet.
0: Det er det vi gjør.
1: Og vi begynner i Agder i Gilsvann i Kristiansand. Der det 24 grader. Herrefossfjorden, Birkenes 21,5. Akershus, Rolfsbukta i Bærum 20,5. Torskeberg i Asker 20 grader.
0: Og Modum, Vikersund, Buskerud. Der det 17 grader. I Evjua, innlandet, så det 17,5 grad. Og på Storsjøen, innlandet, det 22 grader.
1: Da reiser vi til Møre og Romsdal, Dromnesbukta i Aure, 14 grader, Saltkjelsenes camping i Rauma, 16,5, og i Oslo så det sånn at på Sognsvann, der kan du bade i 22 grader varmt vann, Ulsrudvannet 24 grader.
0: Så skal vi til Rogaland, H, Holmasanden, det 17,4 grader i vannet, Stavanger i Rogaland, der det 16,8.
1: Kan jeg smette inn at Svein Magne har sendt inn melding om at badetemperaturen på Børø i Ryfylke, altså i Rogaland, ja. I dag klokka 9.30 20 grader.
0: Ja, det mye, og det også i Telemark, Borteid, Kragerø, der 20 grader, Kvitåt Vattenvegen i Telemark, Tinn, der det 18,5 grad.
1: Ja, så det Troms, Harstadhamna i Harstad, 11,3. Trøndelag, Ilsvika i Trondheim, 15,3. Og Vallersund på Ørlandet, der det 12 grader.
0: Vi skal til Vestfold, Gata i Holmestrand, 23 grader. Så det Larvik, Stavernsodden, der det 16 grader. Osterøy, Gjelvikvågen. Det nå har vi gått på Vestland, 15,6 grader, og også i Vetlefjorden i Sogndal, der det 11 grader.
1: Ja, og så det Østfold da. Solbukta i Fredrikstad, 21 grader, og Storesand på Hvaler, 24,5 grad. Og, men uansett hva temperaturen du vet hva vi sier i vår familie, Thomas?
0: Nei.
1: Du angrer aldri på et bad.
0: Nei, det gjør det faktisk
1: ikke. Og det mener jeg, du angrer aldri på et bad.
0: Jeg gjør ikke det.
1: Helt til slutt... Skal jeg bare lese en melding til, eller?
0: Ja, rekker vi det?
1: Nei, kanskje vi ikke rekker det. Nei, hvis du vil fortelle oss om baderettemperaturen, så går det på yr.no.
0: Ja, og så må jeg fortelle hvem som har laget sendingen i dag.
1: Ja!
0: Det Elisabeth Vesterheim Knudsen, tekniker, Anette Walter Numme og Katrine Berg Jacobsen, research, Lisa Thue var quizmaster,
1: reporter Vebjørn Svensen Espeland, produsent Amalie Gyllenhammer, prosjektleder Åste Kvesset, og vi heter Thomas Numme og Solveig Kloppen.
0: Og vi tilbake i morgen, da med Gustav Nilsen og Pål Håvard Østby, og selveste Fenriken, Geir Aker. Vi høres!

0: NRK Nyheter, klokken 11. Det var en mann i 70-årene som ble drept på Kløfta i går. Sønnen hans er pågrepet og siktet for drapet, opplyser politiet. Mannen har forklart seg i avhør og har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, opplyser mannens forsvarer til NRK. Og så handler det om fotball, for roing etter Norges VM-seier i går ga utslag på jordskjelvmålere, både i Bergen og i Oslo, det opplyser forskningsstiftelsen NorSAR til Aftenposten. Tydeligst utslag var det klokken 21.07, på samme tidspunkt som landslagskaptein Martin Ødegaard slo på trommen på banen i Texas foran både et roende landslag og publikum på stadion. For de norske landslagsherrene spilte seg også i går kveld til åttendedelsfinale i VM, og dermed venter et drømmemøte med Brasil sent søndag kveld. Og med det lanserer NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg forslaget om en nasjonal fridag.
1: Det må bli en nasjonal fridag på mandag. Hva er vitsen med at folk skal ha folk på jobb? Altså, hvis alle tar fri, det er noen samfunnskritiske funksjoner som bør få dobbel lønn. De må få ekstra betalt for at de må jobbe på den dagen. De som er nødt til å holde butikkene åpne og sørge for at sykehusene går rundt til alle som skal ha hjelp. Bortsett fra det, så er det jo ingen grunn til at folk må gå på jobb på mandag.
2: Det er en tanke Martin Ødegaard kan sette pris på.
3: Ja, ikke dårlig forslag det, så det er, vi ser hvordan kampen går først, men vi skal kline til, og så håper vi at vi kan gi folket der hjemme enda mer å juble for. Det ser ut som det er god stemning overalt, så forhåpentligvis så kan vi holde det gående litt lenger.
0: Reporter var Håvard Moum. FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker etter jordskjelvene i Venezuela. Over 1900 personer er bekreftet døde, mens 10.000 fortsatt er savnet. Også rundt 59.000 bygninger har rast sammen, i tillegg til at veier og annet er ødelagt. Ifølge FN er situasjonen ekstra ille, fordi mange i landet slet med fattigdom og matmangel også før katastrofen. Og senk farten på veiene i sommer, det er den klare oppfordringen fra Statens vegvesen etter at 52 personer har mistet livet i trafikken så langt i år, det er 6 flere enn samme periode i fjor. Avdelingsleder i Statens vegvesen, Guro Ranes, sier at høy fart har vært årsaken til flere av ulykkene.
4: Jeg kan ikke si noe helt konkret om disse ulykkene, men vi vet jo generelt ganske mye om hvorfor det skjer alvorlige trafikkulykker, og fart er jo en av de komponentene som ofte går igjen. Og de siste tallene vi har viser jo at en av tre dødsulykker, så peker vi på fart som en medvirkende faktor til at det går galt.
5: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
6: Altså, for en dag det var i går, og for en dag det forhåpentligvis skal bli i dag. Mitt navn er Pia Skjevik, og jeg skal holde dere med selskap her på NRK P1 i de neste to timene. Og jeg må være helt ærlig, jeg vet faktisk ikke hvordan jeg skal åpne denne sendingen bedre enn med denne låta her. Altså, det er deilig å være norsk akkurat nå.

Nesten blitt, hva skal vi kalle det, Neil Diamond's driving home for Christmas, I alle fall I fotballsesongen. Vi hørte Sweet Caroline, og nå skal ikke jeg uttale meg om hvorvidt jeg enig med Kristoffer Løken om det skal være fri på mandag, men det jeg kan spørre dere om hva dere skal på mandag, så får vi se hvor mange som egentlig har behov for denne eventuelle, denne hypotet fridagen. Du sender melding i NRK radio-appen. Der det selvfølgelig også åpent for ønskelåter, og den neste låta vi skal høre, den faktisk en slags ønskelåt, for Bruce Springsteen ble meg bekjent bedt av gutta I Ramones om å skrive en låt til dem på, ja, det var sikkert slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet, og da skrev han denne ikke ukjente lille saken her, men han likte den så godt at han bestemte seg for å beholde den selv. Her Hungry Hearts.

Var så god at sjefen over alle sjefer måtte beholde den selv. Vi hørte altså Hungry Heart. Det har kommet noen gode forslag til ønskelåter. Noen av de kommer garantert senere I sendingen, og vi hørte da nyhetene gikk at NRKs fotballekspert foreslår at vi skal ha en nasjonal fridag på mandag, og I den anledning spurte jeg hva dere skal på mandag. For rett og slett bare å stressteste om dette et ekte behov I befolkningen. Jeg vil si at et par av dere skal faktisk jobbe, så det kan tenkes at det nødvendig. Andreas skriver at på mandag så skal han for å feire eller trøste lage drinker med sin nye markjordbær-sirup. Og mens vi hører kløver med bit av meg, så håper jeg han sender inn oppskriften, for det høres digg ut. See?

0: Det var Kløver med bit av meg, og det koker I inboxen. Det folk som skal, altså Stina skal forhåpentligvis føde. Det både Asbjørn og Terje mener at fri på mandag noe tull, og Andreas Birger sender forhåpentligvis snart inn oppskriften på denne markjordbær-sirpen. Men vi skal straks ha konkurranse. Før det så skal vi høre en låt fra en fyr som for bare noen år siden bodde I bilen sin, og I fjor fikk en av de største hittene I hele verden. Dette Alex Warren. Altså, jeg unner han alt I hele verden. Dette Before You Leave Me.
1: Da

Alex Warren med Before You Leave Me. Og før vi setter I gang med dagens konkurranse, så kan det opplyses fra Mark Jordbær Sirup stasjonen at oppskriften såre enkelt. Du trenger et rent glass, og så det like mye frukt, altså I vekt, som sukker, lokk på, og rist funker visst nok med alle typer frukt. Og da, kjære venner, det tid for konkurranse. Dere pleier å være veldig gode når det kommer til denne, men til glede for eventuelle nye lyttere, så skal vi gå gjennom reglene veldig, veldig kjapt. Vi skal nå høre en medley. Forbokstaven til hver av artistene bør bli et ord. Du sender inn ordet etterfølt av ditt fulle navn og din adresse, I alle fall hvis du vil være med I trekningen av en premie, I NRK radioappen. Og hvis du blir litt stresset av at du ikke får det til, så ta det med ro. Vi skal høre den en gang til litt senere, men her altså første runde av, eller ikke første runde, første gang vi hører medley-konkurransen. Lykke til!

Ja, det alltid en prøvelse ikke selv å si hva vi nettopp hørte, for det ikke jeg som skal si det, det rett og slett du som skal sette sammen forbokstaven til hver av artistene og forhåpentligvis få frem et ord, og det sender du inn i NRK Radio-appen. Jeg gleder meg til å se, det ikke alltid det riktige ordet kommer frem, men det alltid veldig mange morsomme forslag.

0: 28 år.
1: Vi har skåret I Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Han fikk vel så stor suksess med denne låta I Norge at han rett og slett flytta hit. Vi hørte Chris Medina med What Are Words før det Ingeborg og Ikke bli som meg. Og det tid for denne dagens første ønskelåt. Og det Anita som har skrevet en melding I NRK radioappen hvor hun skriver «Hei, vet ikke hva som skjer på mandag enda, men I dag vet jeg hva som skjer. Den gode, fine mannen min, Ove, blir 66 år I dag. Gratulerer med dagen fra oss, Ove. Og han en stor fan av Bob Dylan, og hva hadde vært bedre enn Summer Days med han? Og da må jeg innrømme at jeg har lært på, altså, I årvis av min sjef her I NRK at vi enige I det. Ingenting bedre enn Bob Dylan. Så her kommer selvfølgelig Summer Days. Gratulerer med dagen.

jeg elsker bursdag. Har ikke så mye å si om det min eller noen andres, så I anledning Oves 66-årsdag så hadde vi altså dagens første sommerønskelåt, og det var Bob Dylans Summer Days fra platta Love and Theft, som rett og slett har bursdag I år. Den har vel bursdag hvert år, men 11. september så blir den låta her altså 25 år gammel, og det jo egentlig ganske nytt I Dylan-sammenheng.

Det var Rabo med låta Without Me, og nå må jeg innrømme at jeg går litt I sur på tiden. Jeg husker ikke om det var I fjor eller I forfjor, men hun ble altså signert til Disney for å lage musikk til tegnefilmer. Så snart får vi antagelig en tegnefilm som norske Rabo har laget musikken til.

Tom Hugo hørte vi der med låta Det du, og det mye snakk om at ikke alle så glad I forandringer, og også NRK forandrer seg. Jo, det ikke alltid like populært, men hvis du en av de som ikke så glad I disse forandringene, så vil jeg anbefale deg å gå inn på NRK.no akkurat nå, for der har man gjort et intervju med gartneren til slottet. Og det føler jeg at peak NRK.

Dum Dum Boys med englefjes. For det hørte vi det som jo må sies å være en av hennes største hits, nemlig Bonnie Taylor med Bitter Blue, som da også kom på begynnelsen av 90-tallet, var det ikke det?

Da Kanye West og Rihanna i sin tid slapp en låt med Sir Paul McCartney, så la da Kanye ut om, jeg husker ikke hvilken app det var, Twitter eller X eller hva det var, hvor han la ut et bilde av de tre og skrev «Vi I Beatles nå». Og det kan på mange måter Violet Road også snart gjøre. Vi hørte det med «Piece of Paradise», men vi kan forvente oss, eller vi kan, de har i hvert fall lov til å legge ut et bilde snart og si at de en del av Åge og sambandet. Nå vi fortsetter med mer norsk musikk, så klart. Dette meg og Close to Dying.

close to dying. Det var meg med Close to Dying. For noen år siden så var jeg så heldig å bli invitert I bryllup på Kviknes Hotel, og det noe av det vakreste jeg har opplevd. Og jeg må innrømme, jeg var fan fra før, men da selveste Kjartan Lauritsen plutselig dukket opp på dansegulvet. Ja, altså, kunne ikke blitt mer fan for å si det slik.

og det som fulgte var at jeg gråt meg til å få alle vennene mine til å bli med på Kjartan Lauritsen-konsert en liten stund senere. Vi hørte hans hyllest til ikon Shakira. Nå Natalie Cole og nydelige This Will Be an Everlasting Love.

En helt herlig låt fra Natalie Cole, som jo utvilsomt en artist I sin egen rett, men også datteren til en av de største. Vi hadde straks, her det nyheter på NRK 1.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Der det handler om fotball-VM, for over 2 millioner så kampen mellom Norge og Elfenbeinskysten på TV2 I går, noe som det høyeste seertallet I kanalens historie. Den forrige rekorden var fra 2017, da Norge møtte Frankrike I finalen I handball-VM for herrer. Da var det dryge 1,6 millioner som så kampen. Og fra nord til sør har folk I natt feiret Norges prestasjon I meisterskapen, men festen har også en bakside, og ikke alle helt fornøyde med etter festen. Mellom andre de som må stå for oppryddingen på Norges nye narspillplass, Slottsplassen. Der var det I dag tidlig fullt av glas, og blant annet planter var blitt ødelagde, det forteller gartner ved det kongelige hoff, Ole Johan Hildre.
1: Nej, det såg ut så väldigt kjekt ut. Det är liksom det är gøy att vi vinner, men hvis det ska vara så sånn två gånger vi vinner en kamp så blir det mycket jobb på oss.
2: Är det något slik att du tänker att vi helst inte bör gå vidare för åttondelsfinalen?
1: Ja, jag tror inte jag tänker på vad som sker hvis vi kommer helt I finalen då måste vi mobilisera halva Oslo tänker jag det där.
0: Reporter Håkon Haugsbø og de norske fotballherrene sin prestasjon får noe oppmerksomhet langt utenfor landegrensene blant annet I den tidligere VM-stormakten Tyskland som selv opplevde nok en meisterskapsfiasko da de røk ut denne veka men det gjør at enkelte tyskere nå heller heier på Norge
3: Norges prestasjon I går beskrives som historisk. Man har overskrifter som drømmemål, og folk begeistret for Haaland, som de omtaler han som her. Og mange av tyskerne også, som jeg har snakket med, de glad I Norge og håper at underdoggen nå kan gjøre et godt mesterskap videre.
0: Det fortalte en reporter I Berlin, Sofia Paskevic, og du kan lese alt om VM på NRK.no. Noen andre nyheter. Flere unge går til fastlegen for psykiske plager. Ifølge Folkehelseinstituttet har det særlig vært en øke I året etter koronapandemien, og angst og depresjon blant de vanligste årsakene. Den største øken var blant unge voksne mellom 20 og 30 år. Til slutt skal vi høre at Oslo kåret til verdens 10. beste by å bo I. Det britiske magasinet Monocle har lenge kåret det beste byene å leve I, og for første gang har Oslo havnet på topp 10-lista. Hovedstaden får ros for kombinasjonen av kulturarv og moderne grønn infrastruktur. Magasinet peker også på at kriminaliteten låg, og at mange bor I nærleiken av grønt områder. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Ja, vi tilbake. Det er som om vi aldri dro noe sted. Vi hørte altså nyhetene. Tenk så koselig for nyhetene om de blir liksom introdusert på samme måte som musikk. Der fikk vi altså nyhetene. Vi skal fortsette med musikk, for det det handler om den neste timen her på NRK P1 med da meg som heter Pia Skjevik. Vi skal selvfølgelig også runde av dagens konkurranse, men først altså en skikkelig klassiker fra Bryan Adams, Summer of 69.

Altså han synger som om han var der. Men han var bare 10 år gammel, godeste Bryan Adams, I da sommeren 1969. Låta kom vel på midten av 80-tallet en gang, tror jeg. Og det straks tid for denne timens første ønskelåt. Og deretter så skal vi fortsette konkurransen. Altså, det så mye som skjer. Dette Camilla North med Som du.

En skikkelig energibombe av en låt fra Camilla North, eller Camilla North, vi hørte som du og det tid for den timens første ønskelåt. Du sender inn dine ønskelåter i NRK radioappen. Altså, jeg må nok en gang ta av meg hatten, dere har helt upåklagelig musikksmak, og det gjelder vel kanskje spesielt den låta her som Martin har ønsket seg.

Jeg skal spare dere for mitt forsøk, men det slo meg nettopp at det må kreves ganske god lungekapasitet for å få til den A-en på slutten der vi hørte Bill Withers med Lovely Day. Og det er straks tid for å kåre en vinner av dagens medley-konkurranse som stikker av gårde med en slags NRK-PN sommerpakke. Hvor det er, ja, hva er det? Er det solbriller og nett, og det antagelig en kopp? Altså, det er ikke måte på, det er en hel pakke stappfull av NRK P1-effekter, og den kan du altså vinne hvis du svarer riktig på vår medley. Vi skal høre noen låter. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord. Du sender inn løsningsordet samt ditt navn og adresse, altså vi trenger fullt navn og adresse for å skulle kunne eventuelt sende premien til deg. Dette vet jeg at dere vet. Her kommer medlin altså en gang til glede for eventuelt nye lyttere.

Dagens medley, og det har kommet inn enormt mange riktige svar, og egentlig, så vidt jeg har sett, bare et par feil, og de har ikke vært, det har ikke vært så rart det har vært en bokstav eller noe fra. Det skal kåres en vinner om ikke så alt for lenge, så du rekker fortsatt å sende inn ditt svar mens vi hører på Madcon.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Synne Sorgjær maner alltid til fest. Vi hørte «Jeg vil ha deg», og da det endelig tid for å kåre en vinner av konkurransen, og blir det ikke deg, så fortvil på ingen måte. Det en ny sjanse i morgen. Vi kan jo begynne med de ordene «det ikke». Var, altså det var ikke pluss I dag, det var ikke plakk, det var heller ikke A-lass. Det riktige svaret var altså plask, og det var det selvfølgelig veldig mange som visste. Dere utrolig flinke til dette, og vinneren I dag heter Arne Christian. Han kommer fra Skoppum og skriver «Mulig, dette svaret et skikkelig mageplask, men jeg tror ordet du på jakt etter nettopp plask», og det var helt riktig. Han ønsket seg også en låt, men vi får dele på godene. Så ønskelåten får noen andre få når man så heldig å vinne konkurransen. Et NRK P1 forundrings sommerpakke supersett straks på vei I posten.

Ja, altså jeg vet at jeg sier det hvert år, men det blir stadig gøyere, og det altså så gøy å jobbe med norsk musikk I disse dager. Vi hørte stjerneskuddet Mai, som altså fantastisk med låta Try to Forget You.

jo simpelthen nødt til å bli magisk når to så sterke penner møtes over notene. Vi hørte Trygve Skau og Marte Valle med Er det du som kommer hjem? Og som noen av dere vet så jeg veldig glad I statistikk rundt musikk, og da det en statistikk jeg synes mer spennende enn de andre, nemlig det at kun 30% av oss får med oss hva som egentlig skjer I en sangtekst, og så det, jeg husker ikke helt hvor mange prosent som får med seg sangen som en helhet, litt melodi, litt tekst, og en god porsjon som kun får med seg melodien. Og til de av dere som ikke naturlig, hva skal vi si, graverer mot teksten, så vil jeg anbefale å likevel spisse et øre nå, for her kommer en av mine store favoritter og en av de deiligste og syrligste tekstskriverne, Kacey Musgraves.

Altså, alle tekstene til Kacey Musgraves fantastiske, og hvis dette ga mersmak, så vil jeg også anbefale en annen låt som helt vidunderlig, både fengende og morsom. Den heter High Horse, men nå skal vi høre Ingrid Vårvik. Dette bare en mann.

I'm a fireball. God sommer på NRK P1.

Colby Calais og hennes supersøte låt Bubbly. For det hørte vi en fest av en sang, Pitbull og John Ryans Fireball. Og nå skal vi over til en av artistene som også var I dagens medley. Dette Lillebjørn Nilsen med Barn av Regnbue.

til stede for, det vel et par år siden nå, hvor Lillebjørn Nilsen fikk hedersprisen på Spellemann, og ikke et øye var tørt for å si det slik. Vi hørte altså hans absolutt ikoniske Barn av regnbuen. Nå skal vi inn I den behagelige verden til Bahari. Dette Adore.

Det var Bahari med låta Adore, og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, og takke så aller hjerteligst for å følge disse to timene denne onsdagen I juli. Takk for alle meldinger, all deltakelse I konkurransen, og alle ønskelåter. Og ble det ikke deg I dag, så fortvil ikke, du og jeg høres igjen allerede I morgen. Samme tid, samme kanal, og straks her hos oss det dagens, på vei ut mot alt dette og resten av vår liv, Anne Brun med Do You Remember?

0: the last time you be.
1: Dette er NRK PM.
2: Ja, der overtok altså dagens her I NRK PN, og vi jo selvfølgelig jublende glad over fotballherrenes store prestasjon I går kveld.
3: Og der blåser han! Der blåser han! Norge har slått Elfenbenskysten 2-1 I VM I fotball, og skal møte Brasil på søndag. Dette livets krydder. Det norske laget en gjeng gledespredere. Det folkets landslag som videre I VM I USA.
2: Ja, jeg regner med det var flere enn meg som var overlykkelige da den dommeren endelig blåste I fløyta og seieren var et faktum. Men hva nå da? Jo, nå Brasil neste. Laget som vi aldri har tapt imot, og har vi hørt noen ganger siden de siste timene. Det på tide med litt tips fra en av gammelkarene som har slått Brasil, og det blir det altså I dagens dagens. Og hun som ikke blir tatt I hånda lenger når hun møter på folk, men heller med et rottak. Jo, det ambassadør I USA, Anniken Huitfeldt. Huitfeldt, hun gjest hos oss I dagens aldri så snart. Men det skjer andre ting også I verden. Fotballen jo bare et digg krydder, som han Olav Tråen sa nettopp, og I dag så har Norge fått en ny romlov. Hvorfor det viktig da? Jo da, hør på NRK PN du utover denne onsdagen, så skal jeg fortelle deg det. Jeg heter Elin Ondal Herseth, og du velkommen til dagens. Først, nå skal vi ha en kort nyhetsoppdatering, og den skal du få, Hanna Kolås.
4: Og har du vurdert å reise til USA nå, Elin?
2: Faktisk ikke.
4: Å nei, men det veldig mange andre. For nå det både VM-feber og reisefeber her til lands, for etter Norge tok seg videre I fotball-VM har Finn opplevd en historisk øke I søk etter billetter til New York, der Norge skal spille mot Brasil. Direktør I Finn Reiser, August Grønli, sier de aldri før har sett en så stor øke for en enkelt destinasjon.
5: Hvis vi ser på søketrafikken I går, altså på tirsdag sammenlignet med mandagen, så det 653% økning. Men det jo særlig etter at kampen var over og Norge faktisk hadde kvalifisert seg videre. Det jo da folk faktisk tar til telefonen eller PC-en for å sjekke flybilletter.
4: Og roing etter Norges VM-siger ga utslag på jordskjelvmålarer både I Bergen og I Oslo I går kveld. Det opplyser forskningsstiftelsen Norsar til Aftenposten. Tidligast utslag var det klokka 21.07 på samme tidspunkt som landslagskaptein Martin Ødegaard slo på tromma på bana I USA foran både et roende landslag og publikum på stadion. Så andre nyheter, det var en mann I 70-årene som ble drepen på Kløfta I går. Sonen sikta for drapet, opplyser politiet. Mannen har forklart seg I avhør og har ikke tatt stilling til skuldspørsmålet, opplyser forsvareren til NRK. Hetebølgen I Paris har ført til overfylte likhus I byen. Nøyaktig hvor mange dødsfall I Frankrike som skyldes hetebølgen ennå ikke fastslått. Men franske helsestyresmakter har allerede uttalt at det registrert over 1000 dødsfall mer enn det som vanlig I løpet av hetebølgen. Og det I stor grad snakk om eldre personer over 65 år. Flere unge går til fastlegen for psykiske plager. Ifølge Folkehelseinstituttet har det særlig vært en øke I året etter koronapandemien, og angst og depresjon blant de vanligste årsakene. Den største øken var blant unge voksne mellom 20 og 30 år. Det var nyhetene det. Nå fortsetter VM-festen I dagens.
2: Selvfølgelig gjør den det, Hanna. Vi skal koble oss opp over damen. Hvis nå teknikken står oss bi, la oss høre på litt musikk først her I NRK PN. Dette Go West, The King of Wishful Thinking.

0: Ja, ja, ja. Go West var det med The King of Wishful Thinking, og det vel kanskje der vi skal holde oss nå når vi nu snakker litt fotball og sånn. For du, I dag så det deilig å være norsk og fotballinteressert. I går ble ingenting holdt tilbake da Norge sikret seg en plass videre I, til åttendelsfinalen I VM.
1: Det her helt nydelig! Jeg som nordlending skal bli så glad! Det skal ikke være sånn!
2: Det det beste målet jeg har sett!
3: Jævlig deilig! Norge!
0: Ja, jubelen var stor landet over, og foran slottet så ble det både jenka og roing etter at Norge I går kveld vant 2-1 over Elfenbenskysten.
4: Brett Haaland Nusart skyter I mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa! Diallo spiller den fra seg, får den igjen, inne foran målet, kan skyte, og skyter ballen I mål og 1-1! Det som ikke skulle skje har skjedd. Glimrende innover I feltet, kan bli en avslutning, og så det ball I mål! Erling Braut Haaland!
0: Og det var en tøff motstander Norge møtte I Elfenbenskysten, og da dommeren endelig blåste I fløyta, ja, da var det et tydelig preget lag som stormet banen I seiersrus.
4: Dette livets krydder! Det norske laget en gjeng gledespredere! Det folkets landslag som videre I VM I USA!
0: Ståle Solbakken og Antonio Nusa måtte begge to felle noen tårer, og han Erling Braut Haaland han smilte sitt lureste smil med vikinghjelmen på høyet. Haaland han ikke I tvil om at det her stort.
5: Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid. Jeg føler det akkurat som noe binder oss litt ekstra I lag, og det resten litt rørende så.
0: Og Norge skal møte Brasil på søndag, og selv om han Ødegård beskriver det som noe av det største man kan gjøre I et VM, så svarte Haaland litt mer skeptisk da han ble spurt om Norge sine sjanser I møte med kjempene fra Brasil.
5: Veldig små.
4: Nei!
5: Nei vel.
6: Så når vi vokste opp da med å høre om Norge-Brasil I alle år, og så Brasil I et VM, det blir ikke så mye større enn det.
0: Men her hjemme I hvert fall trua skyhøy på at Norge kommer til å lykkes.
2: Vi skal spille mot Brasil! Vi skal slå dem igjen! Ja!
0: Om Norge faktisk vinner VM, det får vel kun tida vise. Enn så lenge så hjelper det I hvert fall å følge Jahn Teigen sine kloke ord. Stemningen den var skyhøy I går, og mange kanskje litt redusert I dag. Og du, den stemningen den var god I USA også, etter hva vi både har kunnet sett og hørt på TV, radio og ikke minst I sosiale medier. Blant annet var det god stemning der du befann deg, ambassadør I USA, Anniken Huitfeldt. God morgen til deg.
7: God morgen. Jeg var på en pub I Arlington utenfor Washington DC med masse glade nordmenn, og det var veldig spennende og en fantastisk stemning.
0: Ja, det tror jeg på. Vi kan jo bare si at du på vei inn på et fly nå, så hvis vi må slutte, så må vi jo bare slutte. Men hvordan opplevde du kampen I går?
7: Det var en vanvittig stemning og veldig mye nervøsitet. Alle hadde vært veldig nervøse tidligere på dagen hvis ikke dette skulle gå, og når det gikk bra så dette en suksess av et VM uansett, og vi får veldig mye oppmerksomhet på grunn av Norge og fotball her I Washington DC nå og I hele USA.
0: Ja, nettopp. Jeg skjønner at det blir rodd. Her et lite klipp. Altså, dette deg og dine folk som rodder også. Hvordan det å være norsk I Washington om dagen?
7: Jeg bare når jeg går I kongressen for å møte politikere der, senatorer og andre, så I stedet for å hilse så rolig. Det sier jo egentlig alt om hvor stor oppmerksomhet denne roingen har fått. Og det har blitt et varemerke. Den norske fansen snakkes jo om I alle amerikanske medier også. Og fotball en sport på vei opp I USA. Så den fotballgleden som vi viser med på å skape blest omkring den idretten som vi så glad I.
0: Ja, hva du vil si om nordmenn på tur I USA nå da? Hvordan oppfører vi oss?
7: Nå skal jeg bare borde her. Ja. Nå ble jeg borde gjennom. Det har gått veldig bra. Vi har ikke fått henvendelser om arrestasjoner eller bråk. Jeg kan ikke gå god for alt det nordmenn har gjort, men vi var jo ganske godt forberedt, og vi hadde skaffet oss ekstra nødpass og andre ting, men det veldig få egentlig som har mistet passet sitt. Kun 5 stykker til nå. Ja. Men først og fremst så får norske fansen veldig mye god tilbakemelding, og jeg var jo på Times Square da vi jobbet der, Og det var en helt utrolig opplevelse.
0: Ja, det tror jeg på. Men du, hva mener du med at det kun fem som har mistet passet? Hvordan mister man passet sitt?
7: Hvis man mister passet sitt, så må man jo dra til Norsk Utenriksstasjon, og da må man dra til Washington D.C. eller New York, hvor vi har et generalkonsulat, eller til San Francisco, hvor vi har et generalkonsulat, og så kan man få utsett nødpass der.
0: Ja, nettopp.
7: Men det ikke så veldig mange som har gjort det, selv om vi var veldig godt forberedt.
0: Ja, men du, det var jo et politisk bakteppe før det her mesterskapet med endring I innreiseregler, og sett herfra mange spørsmål om hvordan det skulle være å komme inn og rett og slett være I USA nå. Hvordan har det her gått, rent praktisk?
7: Jeg har ikke fått tilbakemelding fra noen nordmenn på at det har vært vanskelig å komme inn I USA, men det har klart det har vært mer utfordrende for supportere på andre land.
0: Nettopp. Du tilbake til det her jubelmesterskapet, I alle fall så det jo det foreløpig for oss nordmenn. Nå blir det altså åttendelsfinale mot Brasil på søndag, og den skal spilles på Østkysten. Tar du da turen til New York, eller?
7: Ja, det gjør jeg. Nå skal jeg til et sted oppe I Nord-Dakota. Det den norskeste staten I USA med en fjerdedel som har norsk herkomst, og en første dame som fra Lørenskog og som norsk. Og der skal det åpnes et stort brennt bibliotek som tegnet av Snøhetta, så der blir det også norsk feiring, og så tar jeg turen rett videre til kampen I New Jersey for å se den.
0: Ja, så artig. Tror du det blir noe mer roing på det?
7: Absolutt, vi roer hele tiden nå. Ja, alle ro, bare se meg, så begynner de ro.
0: Ja, ikke sant. Du får bare holde flagget høyt, ambassadør I USA, Anniken Huitfeldt. Takk for at du var med oss I dagens på vei inn på flyet der altså. Teknikken, den skal vi ikke klage på I hvert fall I 2026. Nå det Madness, Our House, og så skal vi snakke litt mer om fotball, for det jo noen som har vært med og slått Brasil før. Kanskje det finnes en tips og triks som kan overføres til dagens

tror til og med vi skal klare å link Madness til fotball for Our House. Våre stadion, det vel det man ønsker at et fotballsted skal være når motstanderne kommer, og så skal det du som eier der det og vinne hele grann på det. Ja, vi skal snakke litt mer om fotball straks. Roar Strand skal være med sine tips mot Brasilkampen, men la oss høre på Admiral P aller først.

0: det var Admiral P, det her I dagens I NRK P1, snakke litt tett den sangen, det jo egentlig gjerne det man holder på med I radio det her, å snakke, vet du. Og vi skal snakke mer om fotball. Brasil har aldri slått Norge I en offisiell A-landskamp I fotball før herrer. Tenk det du. Fire ganger så har Brasil og Norge møttes, to ganger har det blitt uavgjort, og to ganger så har Norge vunnet. Men den kampen vi har snakket om I 28 år, det altså VM-kampen I Marseille I 1998. Brasil ledet 1-0. I det 83. Minutt så utlignet Tore André Flo, og bare ett minutt før full tid så ble han felt.
1: Det straffespark, dere? Det straffespark?
2: Det det.
1: Det straffespark? Skal vi komme videre? Han ja! Skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Og leder Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme!
0: Kjetil Rekdal han skåret på straffen og så var tida ute, Norge vant 2-1 over Brasil og der var du Roarstein på midtbanen og jobbet som en helt, hvordan husker du denne kampen?
3: Ja, en forfrysning man hører reportasjen der så,
0: ja, det gjør det
3: ja. Ja, nei, den kampen vi hadde jo alt å vinne, vi selvfølgelig vi måtte jo slå dem for å gå videre det måtte vi helst finale så det Den betyder väldigt mycket men när vi klarar det så det jo, ja det kan inte bli så mycket större än det egentligen.
0: Nej, skönade du lite hvordan følelsen de hade de herrene våre igår när de egentligen inte hade så väldigt många ord att bruka efter segern.
3: Full förståelse ja. Och det var en förtjänt seger och det de får uppleva nu det var det må upplevas. Det går inte att förstå vad de går igenom så jag unner dem overalt I verden.
0: Mm. Men du, på den tiden her, altså I 98, så var jo Brasil regnet som verdens beste lag. Det var spillere som Ronaldo, Bebeto og mange flere store navn. Hva var det med Norge sitt landslag den gangen som gjorde det mulig å vinne over ja, verdens beste lag?
3: Vi var vel et lag som jobbet godt sammen. Vi hadde ikke så kreative spillere som vi har I dagens lag. Men vi var mer som et lag som stod sammen og tettet godt bakover. Og det var jo den mer berømte flopassningen som vi slo langt og kom oss opp på banen og vi på midtbanen måtte springe og prøve å rekke den banen igjen da. Så nei da vi hadde jo selvfølgelig litt sånn litt flaks og selvfølgelig litt dyktighet for at vi skal klare det, og det hadde vi
0: Hva du tenker om dagens Brasil da?
3: De vel kanskje helt på topp akkurat nå jeg tror ikke de på Frankrike sitt nivå. Nå har jeg ikke sett så mye av dem I år egentlig, men de har jo en del enkeltspillere som kan avgjøre fotballkamper, samme som det vi har. Så, men jeg tror muligheten til å slå Brasil igjen veldig stor. Men selvfølgelig må selvfølgelig ha litt marginer på våre side der også. Da.
0: Ja, ja, det jo fotball tross alt, og denne ballen jo rund, det har vi jo lært.
3: Ja.
0: Ja. Mot Elfemøsgisten I går så skåret Antonio Nusa et strålende mål fra kanten og Erling Braut Haaland han satt nu ball I mål I kjent stile men det var ikke stjernen Haaland og Ødegaard som imponerte dem mest I går her skjønt Roarstein, hvem vil du trekke frem etter 2-1-seieren?
3: Nei, det han Patrick Berg gjør I den kampen der det bare å ta for seg halten og for oss han,
0: Nei, hvorfor det?
3: Han legger ned helt enormt med meter han Ja, kanskje demme opp for deres kontringer, han med offensivt, han mister sjelden ball, han målgivende til matchvinnerskoringen igjen da, så det han har prestert bare helt fantastisk, synes jeg. Og ekstra artig at han spiller da, I Eliteserien I Norge.
0: Ja, det ikke det? En ekte glimtgutt? Ja, ja, ja. Du har sett det bildet av at han Haaland kysser han på panna, har du ikke det?
3: Ja, jeg har sett bildet og jeg så det på TV-en, så det... For å si det sånn, han fikk en enkel jobb og en Erling der, men han var der.
0: Ja, han var jo det, og det jo det han skal. Du, nå har han Ståle Solbakken, treneren, fire dager på seg frem til kampen mot Brasil. Hvordan skal de bruke denne tida best, synes du, Roar?
3: Nei, han fikk vel en brukbar utladning I går, tror jeg. Så det som har skjedd noen klipp fra garderoben, at de må bare nyte. Jeg tror ikke de skal... Mest sannsynlig tar ikke han noe mye harde fotballøkte nå. Nå gjelder det bare å samle krefter, og både fysisk og mentalt, for det var nok en, som sagt, kraftig utladning. Og jeg ganske sikker på at det gjengen rundt den Ståle klarer å løfte laget så at de fullstendig klar på søndagen, og håper på en reprise fra 98.
0: Ja, det hadde vært magisk. Roar Strand, takk for at du var med oss I dagens. Vi har med oss et klipp fra garderoben etter serien I går, og det altså Ståle Solbakken som holder en liten tale til sine menn.
2: Alt det som føles rundt I det ganske land, det jeg føler her, det dere føler, kommer aldri tilbake. Aldri. Og I dag skal dere nyte. And wait, Carlo Ancelotti, we're coming for you.
0: Ja, og søndag klokka 22 så spiller Norge åttendelsfinalen mot Brasil. Carlo Ancelotti altså treneren der. Men det fotballspenning hver eneste dag nå. Så hvis du interessert, England og Kongo møtes til 16-delsfinalen sin klokka 18 eller 18 I kveld. Og den kampen kan du se på NRK 1.

0: bare 8 år.
1: Vi har skåret I Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: fikk to på rappen her I NRK P1 der. Elinor sin Dodoshi først, og så var det jo Hellbillies. Du kjente den sikkert igjen. Reise I lag med deg het den.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Ja, og du, gårsdagens fotballkamp, den var ikke bare historisk. Den satt også serierekord for TV2. På det meste så var det 2 millioner og 15 000 mennesker som så på samtidig, det skrev kanalen selv. Den forrige rekorden var fra 2017, da Norge møtte Frankrike I finalen I håndball-VM for herrer. Da skal vi ikke snakke mer om fotball I denne radiosendingen. Du skal få et værvarsel fra Meteorologisk institutt, og det her gjelder for resten av dagen I dag. Det relativt kjølig sommervær I Nord-Norge nå, med 12-15 grader de fleste stedene. Men litt høyere temperatur det I indre Finnmark. Det skyet eller delvis skyet vær og enkelte regnbyger. Mest vind det på kysten av Troms og Vest-Finnmark, med liten til stiv kuling fra sørvest. Rundt Lofoten og Vesterålen så blåste frisk bris til liten kuling. På Spitsbergen så blir det oppholdsvær og knapt 10 grader rundt Longyearbyen. I Trøndelag og Møre og Romsdal så ligger temperaturen I ettermiddag på 15-18 grader. Det blir perioder med sol, men det ventes lokale regnbyger I indre strøk, særlig sør for Trondheimsfjorden. Vestlandet sør for Stad har også perioder med sol, og særlig Rogaland har mye blå himmel I dag. I indre deler av Vestland fylke så blir det enkelte lokale ettermiddagsbyger, og temperaturen den ligger på 15-20 grader, lokalt litt over 20 grader I sør. Og Sørlandet og Østlandet har fint sommervær med 20-25 grader, varmest det I sørlige områder. Det kommer lokale ettermiddagsbyger litt inn fra kysten, og de kan ha torden I seg noen plasser. Fjellet I Sør-Norge kan varierende skydekke og lokale regnbyger, men stort sett oppholdsvær I kveld. 12-16 grader I 1000 meters høyde, varmest det I sør. Husk nå, alle detaljer om været, akkurat der du eller skal, finner du hos Yr. For eksempel Yr.no.

0: Maria Mena I lag med Molly Hammar var det Can't Let Him Win. Og nu til verdensrommet her I dagens NRK P1. Ja, for I dag så får Norge en helt ny romlov. Denne loven skal legge til rette for næringsutvikling, innovasjon og fredelig utforskning av verdensrommet. Betyr det her da at Norge I ferd med å bli en stormakt I verdensrommet? Eller det bare tekst på papir? Med oss for å svare litt på dette, du Dorthea Gradek, forsker ved NUPI, der du jobber med tema som internasjonalt romsamarbeid, space governance og EU sin rompolitikk. Kan ikke du si litt mer om hva denne loven går ut på? Det som at vi nu skal begynne å skyte opp en høy med raketter, eller sette norske flagg på månen?
1: Ja, det et godt spørsmål. Som det I dag, så har vi egentlig bare fått en ny romlov som omfammer flere aktiviteter enn det vi har hatt før. Norges romlov fra 1969, som den som dagens romlov erstatter, den omfatter bare tre linjer og sier egentlig at man kan ikke skyte opp noe som helst uten tillatelse fra departementet. Så I dag så får vi en romlov som på en måte regulerer alle romaktiviteter og også legger til rette for fremtidige aktiviteter. Sånn at hvis Norge har lyst til å sette et flagg på månen, så kommer den også til å kunne omfamne det I fremtiden.
0: Ok, ja men interessant. Men hvorfor får vi denne loven akkurat nå?
1: På mange måter så jo det også et signal fra norske myndigheter at vi tar romvirksomhet mer alvorlig I dag enn enn den korte loven egentlig legger rette til fra 1969. Den viser at det mye som skjer I verden som vi også må ta stilling til, og at vi må ha oppdatert regelverk som også kan på en måte tilpasse seg og se hvordan romdomenet utvikler seg. Da. For vi ser jo siden 1969 så det mye som har skjedd. Det mange private aktører som kommer på banen, og da må vi også ha regler som kan på en måte sette litt linje for hvordan man skal oppføre seg I verdensrommet.
0: Mm, ja, jeg regner med at det begynner å bli på tide, rett og slett, med en sånn lov nu for Norge.
1: Ja, absolutt. Også med nye ambisjoner så det viktig at vi også ser litt fremover og på en måte oppdaterer oss og viser både samarbeidspartnere og konkurrenter at vi på ballen og vi skjønner hva som skjer I verden.
0: Mm. For oss vanlige dødelige, hvis jeg kan si det, så jo det her med næringsutvikling og innovasjon I verdensrommet ganske eksotisk og fjernt. Kan ikke du fortelle hva denne næringen dreier seg om?
1: Så I Norge så har vi jo en lang tradisjon å drive med romvirksomhet. På 60-tallet så var det jo mest forskning og mye som koblet til store havområder og kritisk infrastruktur I nord. Og det har jo på en måte bygget seg og utviklet seg til den dag I dag, hvor vi ser at vi har en romhavn som nå prøver å få flere partnere til å skyte opp. Og vi ser at vi har en voksende industri som trenger regelverk og systemer som på en måte egnet for at de også kan utfolde seg, drive med innovasjon og utvikle norsk næring til å bli konkurransedyktig internasjonalt.
0: Du nevnte romhavn, og I romloven så kan vi for eksempel lese at vi skal drifte romhavn. Det synes jeg høres veldig spennende ut. Ja. Men hva egentlig romhavn?
1: En romhavn det jo rett og slett en bakkeinfrastruktur hvor man skyter opp raketter, hvor man har satellitter eller på en måte ja, ting man skal sette ut I verdensrommet. Da. Så Norge har jo en romhavn på Andøya I Nord-Norge, som vi har hatt veldig lenge, men nå den på en måte blitt enda større og skal bygge ut og på en måte kunne sende opp raketter I fremtiden med mer nyttelast, altså flere satellitter.
0: Mm. Jeg tenkte jo, må jo innrømme at jeg tenkte når du sa romhavn, så tenkte jo jeg at okay, det, når vi skal begynne å etablere oss på månen, det vil være romhavn. Men det blir som en lufthavn, med andre ord.
1: Ja, så det rett og slett en bakkestasjon hvor man kan skyte opp raketter.
0: Ok, ja, men da har jeg I hvert fall lært noe essensielt I dag. Andøya, som du nevnte, har jo vært ganske synlig I mediebildet den siste tida, mest på grunn av mislykka rakettoppskytinga. Likevel ser jo denne romhavna særdeles attraktiv både for EU og USA. Hvorfor det?
1: På mange måter så jo Andøya ligger jo på fastland, og det lett å komme seg dit I forhold til noen andre romhavner. For eksempel Europas romhavn I Fransk Guyana må du sende satellittene med båt. Det en lang reise. Så på mange måter så det strategisk på grunn av at det ligger på land og det koblet til Europa. Og det en liten romhavn som kan sende opp raketter, som mindre raketter enn det man kan gjøre andre steder, som på en måte kan fylle et behov med utplassering av små satellitter. som kanskje andre romhandler ikke spesialiserer seg på samme måten da. Og så det rett og slett at det strategisk å sende opp I spesielle baner. Det enklere å sende ja. Det opp fra Andøya enn fra andre steder. Andre steder kan man også gjøre det fra, men det litt, litt raskere og litt mindre ressurskrevende å gjøre det fra, fra Andøya potensielt.
0: Dorthea, hvis vi ser liksom, til slutt, hvis vi ser frem I tiden, går det an å kort si noe om hvor stor rolle Norge vil spille I den internasjonale romfarten fremover?
1: Ja, det jo vanskelig å si, og vi har jo store ambisjoner, og det derfor vi også ser en romlov komme på plass nå, som oppdatert og fremtidsrettet og åpner for ulike aktiviteter I fremtiden. Det jo at vi en liten nasjon, vi får innbyggere, men vi har store strategiske områder, så vi ønsker å ta en større rolle. Og det gjør vi også nå med å signalisere at vi oppdaterer oss på regelverket, vi får en ny stortingsmelding med en romstrategi neste år. Så, så det store ambisjoner, og så det det at vi, vi legger penger I dette her, og vi ser fremover. Så for å være en liten nasjon, så kan vi kan bli ganske viktig den som spesielt I Europa.
0: Ja, I dag trer altså Norges nye romlov I kraft. Et lite steg for norsk lovverk, kanskje et gigantisk hopp for norsk romindustri. Ja, hvem vet. Uansett, takk for at du var med oss I dagens Dorthea Gradek. Dette Theo.

Emily Hollow sin neste stasjon var det. La oss nå ta med oss Real Ones også da. Lonesome Town, den får du opp mot nyhetene og sendingen fra ditt distrikt her I NRK P1.

0: Real Ones er dette med Lonesome Town. Det kom inn I meldingen fra Pia her. Hun så enig med siste gjest. Det så viktig at foreldre fremsnakker sommerjobb med barn og ungdom tidlig. De våres fremtid, og det viktig at vi viser dem rett kurs. Ja, det må faktisk kanskje være enig I det, Pia. Dagens I dag ble laget av følgende gjeng. Wenche Glørstad, Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Johanne Brevik. Og så var det han Ole Jørgen Norvik som var vaktsjef og produsent for det hele. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og nå skal du få sendingen fra ditt distrikt her I NRK. Men aller først... Klokka 2, og I nyhetene Hanna Kolås, så skal det dreie seg om at utenriksdepartementet nå opphever reiseadvarslene for flere land I Midtøsten.
1: Og årsaken våpenhvile mellom USA og Iran.
2: Det gjelder både Bahrain, de sameinte arabiske emirater, Kuwait og Qatar, samtidig så nedjusterer UD-reiseutvaringen for Saudi-Arabia til samme nivå som før krigen som startet I februar. Departementet understreker likevel at situasjonen kan endre seg raskt, og reisende blir oppfordret til å vurdere egen sikkerhet. Utenlandske turister slipper å betale på ferja. Det kan koste norske skattebetalere 40 millioner kroner I året. Dårlige betalingssystem på riksvegsferjene gjør at de som ikke registrert med elektroniske løsninger som autopass kan slippe unna rekninger. Stortingsrepresentant Bent Joakim Bentsen fra Senterpartiet mener problemet må ryddes opp I før ferien.
3: Det jo det norske folk som nu må betale opp regningen etter turisterne. Det her må ryddes opp I med en gang, og samferdselsministeren kan rett og slett ikke ta ferie før det her ryddet opp I.
4: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård ser at de jobber med en løsning, og at de ikke vil tilbake til ordningen med billettører.
5: Jeg tror nå det å gå litt tilbake til fortiden på en måte. Vi har jo kommet lenger I dag med automatiserte betalingsløsninger, og det tror jeg fremtiden også for ferjene.
1: Reporter Per Magne Sten. Fotball-VM nå, for det psykologisk spel når Erling Braut Haaland sier Norge har en veldig liten sjanse mot Brasil. Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg etter at Norges største stjerne demper forventningene før søndagens kamp med nettopp de ordene.
6: Selvsagt mind games fra Erling Braut Haaland, helt riktig. Meld små sjanser samtidig som du rusler bort med et lurt smil, da vet man jo at Erling Braut Haaland har... klare tanker om at Norge kan skape trøbbel for Brasil.
7: Men det jo ingen direkte løgn heller. Brasil jo en VM-gigant foran Norge som ikke har vært der på 28 år, så det helt naturlig å si det at folk tenker det. Men man gjør det likevel muligheter for Norges del, og nok et smart intervju av Mr. Haaland.
1: Det sa NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg, og Norge møter altså Brasil søndag klokka 22. Til slutt skal vi høre at Oslo kåret til verdens tiende beste by å bo I. Det britiske magasinet Monocle har lenge kåret de beste byene å leve I, og for første gang har Oslo havnet på topp 10-lista. Hovedstaden får ros for kombinasjonen av kulturarv og moderne grønn infrastruktur. Magasinet peker også på at kriminaliteten låg, og at mange bor I nærleiken av grønt områder. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
8: NRK P1
9: Yes, endelig I gang!
10: Ja, vi her de neste tre timene, folkens.
11: Kjekt at du hører på.
10: Ja, det blir bra det.

0: Når det er sommer I NRK P1 og ellers for øvrig I Norge, så finner altså musikkprodusentene fram musikk som forbindet med sommer. Denne låten her, jeg vet ikke, jeg hører på bare når det sommer.
1: Ok.
0: Ja, det vet jeg ikke. Det var altså Sophie B. Hawkins Damn, I wish I was your lover.
1: Ja, yes. Men det er sånn om sommeren. Pluss at hvis det ikke sommerrelatert, så har dere også, vi gjør det litt sånn sommerrelatert
0: ja,
1: også.
0: Ja, gjør det. Det litt sånn satt middagssendingen I dag. Ja. Vi kunne ha sendt denne sendingen her I februar, en tirsdag, onsdag eller en torsdag I februar. Ja. Men vi sender nå.
1: Ja, så hekter jeg på lite sommer foran alle bak.
0: Ja, det vil, og det vil dere merke, folkens, på folk vi treffer og det hele tatt. Vi har litt kjekt å by på I dag, synes jeg.
1: Ja, vi skal sitte på noen karameller, rett og slett.
0: Heng med oss, radioappen åpen, ditt direkte sendt radio, du kan melde fra til oss der. Wow, wow, her kommer Ramon.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: pling plong, pling plong. Det var gitarer fra gjengen Giske. Hadde med seg Maria Due på vokal her. The Sound of Birds Song.
1: I går så startet jeg litt som, ja, jeg tror jeg så ut så litt som en sakkosekk som lå på en sofa. Og så etter kvart så var jeg mer som en løve i reaksjonsmønsteret.
0: Ja.
1: Jeg hoppet, jeg ropte til TV-en. Og noen som jeg tror var ja, mer gira enn meg,
0: ja.
1: Skal vi prate med ganske snart. Vi skal sutte litt på karamellen fra i går, der Norge gikk videre i VM.
0: Ja, for alle disse her heltene, de kommer jo fra en plass, vil jeg si. Altså et eller annet sted har røttene begynt å vokse, så vi skal til et sånt sted straks. Men først til Gabrielle.

0: Åh, vær så snill, ikke skyt den ballen inn I det norske målet. Det ganske langt unna feltet. Norge lager mur. Norge har flere mann I mur. Det enstår 1 minutt og 20 sekunder av den tillagte tiden. Elfenbenskysten med en stor sjanse. De blåser den ballen, og via keeper og glimrende redning av Ørjan Årsholm Nyland. Ørjan Årsholm Nyland der og slår den ballen ut I hjørnespark. Det skytes fra Ahmad Diallo. Målvakten kaster seg så lang han og får vippet den ballen utover dørlinja. Nydelig målvaktspill, nydelig keeperkunst av Hårsson Nyland.
1: Den følelsen av å ha 200 I puls uten å være idrettsutøver overhovedet, og så se at godgutten greide å redde. For en fantastisk opplevelse.
2: Ja, ja dette her jeg tror Norge stod på haude, men hvordan hørtes det ut hos dere I Mork IL, Andreas Drabløs, når Ørjan Hårsholm Nyland tok dette tigersspranget på slutten I går kveld?
3: Nei, da var stemningen på vei opp og ut gjennom taket, altså. Det var helt nydelig. Jeg hadde selv, jeg hadde ikke 200 I puls, men jeg hadde 140.
1: Ja, det var vel der jeg lå I, tenker jeg. Nå vel ikke 200. Men, nei, men altså, det, altså dere litt stolt I dag?
3: Om vi stolt? Vi holder på å gå I taket nå også. Vi kryr så kry at det helt vanvittig. Ja. Ting I VM og at vi har gjort det bra disse tidligere, men I går, det var jo helt fantastisk.
1: Du Andreas, du daglig leder I klubben der Ørjan Hårsholm Nyland, altså vi kaller han keeperhelten vi, spilte sine første fotballkamper, og I går fikk dere gjøre å være med på dette der også, selvfølgelig. Og det jo litt artig at han har fått litt kritikk på forhånd da. Dere har jo registrert det, antar jeg.
3: Ja da, vi var jo spente vi også da. Klart det jo ikke heldig å gå inn I et mesterskap og hatt så lite kamptrening som han har hatt, men han har jo ja, motbevist all kritikken og viser jo at han en grunn til at han Norges nummer en. Ja. Det kan ingen betvile.
2: Men bortsett fra liksom at man stolt og stemningen står I tak og det ekstase, betyr det noe for idrettslaget når bygda Store Sønn gjør det så bra?
3: Ja, selvfølgelig. Vi merker jo det at plutselig så vi også kommet ut på kartet. Vi en veldig liten klubb. Vi ikke et A-lag. Vi samarbeider på aldersbestemtnivå I lag med Hovdebygda, så riktig nok et A-lag. Men igjen da, så nå plutselig, ja, alle jo mot Mork. I alle fall føles det sånn ut for våre del at dette vår helt, dette vår mann. Han oppvokst I vår bygd, og vi så stolte at det, ja, nei, jeg ikke ord på det, rett og slett. Det fantastisk.
1: Ja, det jo gjerne spissplassen som litt sånn ettertrakta når du sånn I rett alder. Men vil alle bli keepere nå da, I noen støke?
3: Jeg tror det. De merker det inn på Intersport I Volda at det går mye keeper han skal ifra målspillere I alle fall, det tror jeg.
2: Men hva planlegger dere for nå da? Dere har jo allerede hatt litt kamper som dere selv sagt må følge med på, men nå jo ikke det mindre grunn til å følge med fremover.
3: Nei, nå må vi finne på et eller annet stort I dag, altså. Det, ja, nei, Brasilkampen gleder vi oss noe voldsomt til. Og disse kampene som våre også, det jo våre gåshud og bare, dere spiller dette klippet nå med redninger, så jeg kjenner bare gåshud og røyse seg. Og på vei på arbeid I dag, og kjøre dit jeg skulle, og hørte alt for Norge, jeg holdt på å ja, kjøre av veien, det så stort.
2: Så vi,
3: fotballfeberen veldig, veldig til stede, både på Mork og I Volda kommune, og ja, disse her tidligere klubbene. Vi må trekke frem deg også, VTI og Hødd.
1: Ja, det sant. Du har helt rett I. Men du, Andreas Drabløs, altså det jo flest hverdager da, det vet jo du. Det jo mest regnvær og dugnad og alt som hører med. Hvor kjekt det da å oppleve sånne ting som dette her? Hvor lenge kan du liksom tygge på den?
3: Nei, plutselig det ikke mye å si at det 2,5 uker til ferie. Nå det føles som det ferie hver dag når det så her VM-kampene går glede til. Og det var jo det var riktig nok 97 minutter med kamp I går, men det føltes ut så det var en hel veke. Det var jo så spennende at det.
2: Men hvor langt kan dette gå bra da? Vi spør I dag lytterne, Andreas. Hvor langt kan vi gå? Hva tror du?
3: jeg hørte der på Ullevål i går i alle fall, mente at vi går helt til finale. Om vi skal tåre å si at vi går dit, det vet ikke, men vi skal da slå Brasil i alle fall. Det vi bestemt oss for.
1: Det er veldig mange overtidsminutter før det finale da. Vet ikke om vi tåler det.
3: Nei, vi har nylig installert hjertestarter på klubbhuset, det tror vi trenger. For det... Skal det være så spennende som det var i går, så... Nei, da vet ikke jeg. Men nei, vi gleder oss til Brasil. Dette her, det... Ja, dette må vi bare ha i land, altså. Det så kjekt å fylle med på.
1: Du, leder i Morkiel, Andreas Stablus, du vet hva du har å gjøre. Det bare å fostre opp flere slike helter.
3: Ja, vi må jobbe for det.
1: Så vi har mye å glede oss i året fremover.
3: Ja, vi må prøve på det. Vi er heldigvis... En god samarbeidspart der i Hovedbygda fotball, som sagt, og vi har mange spennende som kommer opp etter, så dette blir bra.
1: Ja, det er bra. Lykke til på lørdag.
3: Ja, søndag blir det vel.
1: Ja, natt til søndag, ja. Nei, er det, ja. Er det søndag?
2: Det er søndag, ja.
3: Det er søndag, ja. Søndag 22, ja.
1: Lykke til på lørdag og på søndag.
3: Ja. Takk for det. Ha det godt.

0: i hånd. Åpningsceremonien, som markerer starten på Moldejazz, går av stabelen mandag 13. juli.
1: Vi skal ha med oss en meteorolog. I dag er det Ingrid Oppheim Bekkelund som har oversikten. Hvordan ser været utover ettermiddagen og kvelden?
2: Ja, vi ser at vinden dreier over på nordøst bris på kysten, men den holder seg rolig, så vindforholdene rolig i dag, og det skyet og delvis skyet. Sola glimter igjennom, men det kan komme noen regnbyger i indre strøk. Temperaturmessig så ser det ut som vi kan klatre oss opp mot 20-tallet og kanskje rett over flere steder.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: God sommer!

0: Theos, jeg vet ikke hvordan uttaler det helt. Theos, kanskje. Theos. Theos. Jeg kan holde på med det lenge, men...
1: Ikke gjør det.
0: Didn't see it coming.
1: Du skal heller få en værmelding fra Rodos.
0: Ja!
1: Fordi at det har vi fått inn i NRK Radio-appen.
0: Ja.
1: Olav, han skriver at han på stranda i Rodos. Det 27 grader. Det bleser som hjemme, det en liten kuling. Men det helt greit, det varmen. Vi koser oss allikevel her på stranda. Parasollene står rett opp,
0: ja, okay.
1: Men vi nyter det.
0: Nei, men så herlig. Men så fint, og så hører han på radio. Nei, altså kan du bedre ha det?
1: Nei, det tror ikke.
0: Nei, det veldig, ikke det. Veldig, veldig bra.
1: Ann-Jonny har også sendt oss en melding. Han måtte rett og slett ha en liten pause, han. Han har rett og slett tatt seg en fjelltur for å høre på fuglene og de andre lydene i naturen i stedet for fotballprat og skriking i radio og TV. Fint turvær på brydja, og 18 raude er helt greit, og så ønsker han alle en fin dag videre.
0: Tusen takk for fine meldinger. Fortsett gjerne å sende dere små rapporter i radioappen vår.

0: det her. I god ettermiddag, Møre og Romsdal, med Pål Kristian og Sara Lovise, trygt plassert bak mikrofonen I studio her I Ålesund.
1: Nå skal det handle om at nesten 13 000 nordmenn tar sertifikat for motorsykkel hvert år. Dessverre motorsyklister overrepresentert I alvorlige trafikkulykker, og ungdom blant de mest utsatte.
0: For 16 år gamle Aurora Torgersen fra Sula kommer tryggheten først.
2: Mest fordi pappa ville jeg skulle gjøre det, og så gjorde broren min det, så da hadde jeg også lyst til å prøve.
3: Og pappa stiller selvsagt opp til øvingskjøring med gul vest og el på ryggen. Han og Aurora har brukt mye tid I lag på motorsykkel, slik som på denne turen.
4: Kjekt å kjøre motorsykkel?
2: Ja, veldig.
4: Ikke skummelt I det hele tatt?
2: Ikke noe lenger. Det var litt I starten, men ikke noe lenger.
5: Engstelig, nei. Det beste du kan få det, det å lære seg å komme ut av trafikken.
3: Det ser pappa Sven Ove Torgersen.
5: Trygg opplæring og få det I gang. Det lærerikt, og du blir voksen av det.
3: På kjøreskolen det sikkerhetskurs før oppkjøringen. Kjørelærerne har en viktig oppgave, for det de yngste motorsyklisterne som mest utsatt for ulykker. Det ser trafikklærer Knut Leirgul.
6: Det handler om bevisstgjøring og ansvarliggjøring. Det jo nok med at selv om de bare 16 år, så det jo faktisk sånn at når de får føre kortet, så skal de kjøre helt på egen hand med akkurat samme reglene og situasjonene som en som har lang erfaring. Så det at de blir bevisst på at de sitter med et stort ansvar og for å kjenne på det.
7: Merker du forskjell på gutter og jenter?
6: Helt klart så det jo på en måte forskjell, men jeg opplever likevel at selv om statistikken sier veldig tydelig at det tryggest å være jente 16 og ikke gutt 16, når vi ute og kjører sånn så sikkerhetskurs I trafikk, så opplever jeg at guttene også kjører veldig trygt og fint når de med meg. Sånn at de har absolutt veldig gode forutsetninger. De også, selv om de på en måte snakker om at en gutt ikke utvikler før han 25, så kjører det veldig godt egentlig når det ute på sikkerhetskurs I trafikk med disse guttene også.
7: Hva det siste du sier til deg da, når du har fått sertifikatet sitt, og du skal takke for deg?
6: Det jeg har funnet ut at jeg sier, det alltid fortsatt å kjøre trygt. For jeg opplever at jeg kjører veldig trygt med meg, og så sier på en måte statistikken at det ikke nødvendigvis det jeg gjør etterpå. Så jeg sier alltid fortsatt å kjøre trygt, og så tar vi hverandre I hånda på det.
3: Aurora klarte oppkjøringen med glans, og nå hun klar for å kjøre helt alene.
2: Jeg føler jeg får til det jeg skal, og liksom klarer å passe på meg selv I trafikken.
7: Hvem du å takke for det da?
2: Både pappa og kjørelæreren min.
7: Hva det beste med at du har fått lappen nå da, synes du?
5: Nei, nå skal jeg ikke kjøre mer. Nå skal hun reise selv. Nå vil hun noen plass nå så. Ha det!
1: Og reporter, det var Ivar Eidheim.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Sommer høytid for trafikkulykker, og nå ber Trygg Trafikk folk om å være ekstra varsomme. Til nå I år har 52 mennesker omkommet på norske veier, det 6 flere enn I samme periode I fjor. Høg fart og for lite merksomhet bak rattet faktorene som tar flest liv, sier Kristoffer Solstad Sten I Trygg Trafikk.
1: Det nå på sommeren, den tiden vi inne I nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd I trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå I disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
0: Det både VM-feber og reisefeber her til lands. Etter at Norge går gikk videre I fotball-VM, opplevde Finn.no en historisk auke I søk etter billetter til New York, der Norge skal spille mot Brasil på søndag. Auken I søk I går var på over 650%, sier August Grønli, direktør I Finn Reiser.
2: Det klart, noen drømmer nok litt, og så kanskje blir de litt demotiverte når de ser prisene og reiserutene, men vi ser også at mange har en intensjon om å boke, og vi jo en prissammenligningstjeneste, og vi ser at klikkene ut til våre partnere, både flyselskaper og reiseselskapene, de også en tilsvarende økning da.
0: Og med I dag kuttes avgiftene på bensin og diesel I Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene på kontinentet å tanke I, ifølge flere svenske medium. Svenske bensinstasjoner ved grenser venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken. Hetebølgen I Paris har ført til overfylte likhus I byen. Nøyaktig hvor mange dødsfall I Frankrike som skyldes hetebølgen ennå ikke fastslått, men franske helsestyresmakter har allerede uttalt at det registrert over 1000 dødsfall mer enn det som vanlig I løpet av hetebølgen. Det I stor grad snakk om eldre personer over 65 år. Til slutt, et nytt land har fått innpass I verdens største musikkkonkurranse Eurovision, og det Kanada. Det blir første gang et land fra andre siden av Atlanterhavet skal delta I det som hovedsakelig en europeisk konkurranse. Norges delegasjonsleder I Eurovision, Mats Tørklepp, ønsker Kanada varmt velkomne.
3: Kanada jo veldig europeisk I stilen, litt sånn som Australia også Dette jo en musikknasjon I verdensklasse. Vi snakker Celine Dion, The Weeknd, Justin Bieber, Shania Twain, Drake. Vi har masse forskjellige artister som kommer fra Kanada. Så tror jeg nok på sikt I neste årene at det jobbes med å få inn flere land. For jeg vet jo at det flere land som ønsker å være med.
0: NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Hello, ni hao, salut, bonjour, guten dag, bienvenue.
5: Eller bare hei.
4: Ekkelt og greit.
5: Ja, vi her, vi.

0: travel sized heart. Med Gonzo.
1: Kollega Marius Stenberg, han har tatt turen til lakseelva Surna I dag. Ikke for å få fisk, men for å lage en TV-reportasje derfra. Og vi har fått dine rapporten fra Marius.
2: Her står jeg, med føtta I Surna. Jeg tenkte at jeg skulle få litt bedre bilder med det. Her det en storfamilie som samlet for å fiske. Selv om det har vært litt få fiskere og litt dårlig fangst, veldig dårlig fangst egentlig I oppstarten av sesongen. De mener at I elveeierlaget mener at det har vært litt lavt nivå på elva, litt lite vassføring og at det kan være årsaken. Det har vist nok tatt seg litt opp, men de må nå vurdere etter hvert nå da, om de må gjøre noe tiltak, eller om sesongen kanskje på hell. Men vi må høre med noen av de som står her og fisker, og du jo fisker for første gang. Hva heter du?
3: Jeg heter Linus. Jeg nybegynner på å fiske.
2: Du det, ja. Det ser jo ikke sånn ut da, vi hadde nå et flott kast der.
3: Ja, det bare pappa hjelper meg.
2: Det hjelper litt da. Hvor gammel du da?
3: Jeg 8 år. Og jeg har bursdag på julaften.
2: Ja, det moren min jo faktisk. Da får du kanskje ekstra mye gaver, da.
3: Jeg får gaver på morgenen og på kvelden.
2: Ja, du verden, heldig gris. Men hvordan det å fiske for første gang, synes du da?
3: Jeg synes det gøy.
2: Har du fått noe fiske nå?
3: Ja, jeg har bare fått pinner og sjøgress.
2: Det sånn det men får I god hjelp av far din, så vi ser om det kommer seg. Hva du heter?
4: Fredrik Ottesen heter jeg.
2: Dere har jo tradisjoner, det jo flere generasjoner her, skjønt?
4: Jeg tror det var min farfar som dro I gang for mange, mange år siden, og min far som også her, var vel med første gang da han var 5. Og jeg var med første gang jeg var 5 år. Og nå det altså mine barn med. Og Jonathan her på 14, han har vært med fjerde gangen.
5: Tror jeg
4: 5. Ja, 5. Kanskje, og han for første gang, og så har jeg en datter også, som har vært med litt før da, som litt eldre. Så her det mange generasjoner på en gang.
2: Hva som gjør det med den her fiskeinteressen da?
4: Nei, den kommer jo fra far da, det må jeg jo si. Så det jo gøy og spennende og deilig å ha ordentlig fri. Lufte hodet, stå alene, kaste, repetere det om igjen og om igjen. Og så det jo veldig, veldig gøy å få en fisk I ny og ned da. Selv om det begynner å bli en stund siden sist. Det var en ordentlig fangst.
2: Ja,
4: her kommer sluken fykende, tror jeg.
2: Ja.
4: Kaste.
2: Ja, det har jo vært en litt treig start. Jeg vet ikke hvor lenge dere har vært her nå, men...
4: Nei, vi kom I går kveld. Ja. Vi opp da. Vi yngre. Jeg regner meg selv som yngre. Vi kom her I går kveld, så det første gang vi fisker nå da. Men det har jo...
2: Dere har hørt at det har vært litt treigt.
4: Ja, nå var ikke vi her I fjor, for da var vi på et annet sted på ferie. Året før så var det jo stengt. Så da det jo noen år siden. Men jeg har hørt at det har vært mindre fiske, og min far har jo pleid å få mye. Så han liksom temperaturmålene da, på det. Når han ikke får så mye heller, så det en indikator på at det kanskje ikke så mye. Det jo noe for, men ikke så mye som det var før da. Men jeg husker da jeg var yngre, så var det jo mye laks på land.
2: Jeg håper at det skal ta seg opp nå da. Håper vel dere også?
4: Det håper vi virkelig. Og men det noe med da likevel da. Selv om det lite fisk, så det å lære seg å stå og være tålmodig, og lære seg teknikk og... Hovedpoenget med å dra hit jo faktisk ikke å få fisk. Det en bonus. Det å kose seg, grille, pølse på bålet, spise frokost ved elva.
3: Og ha det gøy.
4: Og ha det gøy.
2: Ja, helt riktig.
4: Slapp av. Ja, det liksom en greie. Så vi håper selvfølgelig på mer fisk. Men selv om det ikke det, så vi jo her. Jevnlig for det.
0: Ja, det fortalte Fredrik Skjelvik Ottesen og 8-åringen Linus ved bredde av Surna Elva. Vi skal ta oss en tur innom denne store familien som bruker feriedagene sine på laksefiske litt senere I sendingen.

0: Valkyrien Allstars var det. Vi har jo, eller det vil si, det er vel du, Sara Luse, som har vært ute og snakket med folk.
1: Ja, jeg har stilt masse spørsmål som er litt sånn sommerrelatert, og i dag så har jeg hengt meg opp i hva som er folks beste ferieopplevelse. Hva tror du må være din aller beste ferieopplevelse?
2: Må jeg tenke hardt. Det er lettere for deg, tror jeg.
3: Kanskje dra på hytta ved sjøen og kjøre båt.
1: Er det sånn dere gjør hvert år?
3: Ja, pleier å dra dit.
1: Vi snakker av og til om at vi har et sånt barndomsparadis. Når vi husker tilbake, så er liksom alt som skjedde der var så bra. Er den hytta med den båten litt sånn for det?
3: Ja, det vil jeg si.
1: Hva så gjør det så bra da, å dra på hytta og kjøre båt?
3: Jeg er veldig glad i sjøen. Og veldig glad i å sitte ved vannet og kjøre båt. Så, ja.
1: Nå har du fått tenkt litt. Har det kommet opp noe for det?
2: Opplevd for mye.
1: Ja. Det er luksusproblem.
2: Ja.
1: Har du en ferieopplevelse som kanskje er din aller beste?
4: Det er kanskje når jeg har vært i Rodos og møtt min andre halvdel, altså min andre familie da, og samtidig funnet kjæresten min.
1: Nå må du forklare. Hvordan henger det sammen?
4: Nei, jeg har familie som bor i Hellas, og så var jeg og en kompis på tur der, og samtidig så møtte jeg da samboeren min. Så det var liksom jackpot i en ferie.
1: Hva tid var dette da?
4: Dette er 3 år siden i sommer.
1: Fær dere da tilbake til Rodos og feirer både livet og kjærligheten og familien og alt ihop?
4: Ja, vi har vært der i hvert fall en gang. Jeg husker ikke om det er 2 ganger til, men vi har vært der en gang til. Og det blir nok flere fremover også. Ja.
1: Så Rodos er liksom det plassen din?
4: Ja, jeg liker meg veldig godt i Rodos. Både som ung og som voksen så er det en fin plass å være.
1: Ja. Det var litt av et ferieminne.
4: Ja, det var det.
1: Den er ikke lett å slå.
4: Nei, det skal mye til å slå den. Det tror jeg har hatt tidene som er noen gang.

0: sang som finst. Odd Nordstoga var det. Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene denne onsdags ettermiddagen.
1: En mann I Nordmøre og Romsdal tingrett dømte fengsel I 2 år og 6 måneder for å ha svindlet til seg til sammen nesten 3 millioner kroner. Han dømt for å blant annet ha svindlet vitsefirma Kvarv for 1,2 millioner kroner. I tillegg han dømt for å ha lurt en kvinne til å gi han 1,5 millioner kroner ved å gi inntrykk av at han ville investere I aksjer. Han også dømt for å ha svindlet en bilforretning for rundt 2 millioner kroner. I tillegg til fengsel må mannen betale tilbake pengene han svindlet til seg.
0: Ålesund kommune har krevet inn over 500 000 kroner I egenandel for trygghetsalarm, men statsforvalteren mener kommunen har misforstått regelverket og ber om at praksisen blir endret. Det nettavisen Rå24 som skriver om dette. Ålesund kommune vedtok å innføre egenbetaling for trygghetsalarm I Ålesund I november I fjor. 400 innbyggere betaler for trygghetsalarm I kommunen, og kommunen jobber nå med å gjennomgå alle disse vedtakene om trygghetsalarm på nytt.
1: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre skal stå for den offisielle åpningen av årets Moldejazz. Det skriver festivalen I en pressemelding. Festivalsjef Linda Melsom sier at de glad for å ønske statsråden velkommen til Molde, og hun mener kultur og helse går hånd I hånd. Åpningsseremonien, som markerer starten på Moldejazz, går av stabelen mandag 13. juli.
0: Og dagens meteorolog Ingrid Oppheim Bekkelund, du har peiling på hva vær vi kan vente oss for morgendagen.
2: Morgendagen starter relativt fint med oppholdsvær, men vi vil se en tilskying I løpet av natten og utover morgenkvisten, men vi kan se litt lettere skydekk innimellom. Men når vi kommer oss utover ettermiddagen, så vil vi se at det vil komme lokale regnbyger, først I indre strøk og etter hvert også senere utover I ytre strøk. Vindmessig så starter det rolig, skiftende bris, sørøst frisk bris I utsatte fjellstrøk, men om kvelden så vil vi se nordvestlig frisk bris utsatte steder.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: The Canoes, veldig kult bandnavn, synes jeg. Waiting for your lover man.
1: Vi skal straks tilbake til kollega Marius Stenberg, som har tatt turen til lakseelva Surna I dag.
0: Men aller først så kommer Ella Lockett innom med låta si.

0: Ja, det var lockert det.
1: For litt siden her i radioen så fikk vi treffe en ung og en litt eldre laksefisker i elva Surna i Surnadal. Vår reporter Marius hadde møtt på Linus på 8 og pappa Fredrik Ottesen som delte sine erfaringer så langt i årets fiskesesong.
0: Men det var tre generasjoner som var samlet ved bredden av Surna i dag, og nå har Marius fått tak i eldstemann.
2: Øverste far selv, Eilef Selvik Ottesen, som driver og snører og ordner og forbereder seg litt til ny kast. Du har jo holdt på her i 60 år, har jeg skjønt det?
3: Ja, litt mer også. Jeg kom hit første gang i 59, som guttunge, sammen med min far.
2: Enda mer enn 60, ja.
3: Okay. Ja, så mannen blir 66. Neida, så da kom jeg for første gang, og er 5 år gammel. Og siden så har jeg vært her.
2: Det er en fin familietradisjon dette her da.
3: Ja da, det er voksende. Det vi har 8 barnebarn, og eldstemann var jo førstemann som var med. Og så blir det flere og flere og flere og flere.
2: Og igjen. Alle skal indoktrineres.
3: Nei, det er frivillig. Neida, det er elsker å være her i Surna, og selv på Solheim da. Det er mye andre aktiviteter enn fisk også. Så nå har vi fra 8 til 18 år.
2: Men du, det har jo vært en litt sånn treig start, har jeg forstått da. Hvor lenge har du vært her nå?
3: Nei, vi kom på lørdag, siste lørdag. Og da var det lite vann, og så steg elva på mandag, en halv meter. Og så nå har det gått mer enn en halv meter. Men på den tiden så har vi sett ute her en 2-3-4 laks hver dag. Det har vi gjort. Og så har vi vært
2: bort... Du ser det, men det er en annen ting å
3: ja, da,
2: få...
3: Ja, så har vi vært bort på noen som bare har hogget, og så var det en som mistet en etter noen minutter kjøring i dag. Så det er fisk her, men det er jo ikke som det var i tidligere tider. Men det har jo vært perioder hvor det har gått veldig tregt i starten før også. Men nå er det jo liksom i mange elver og overalt, så det...
2: Ja, det er litt tøffe tider i laks, de som er glad i å fiske laks, men elveilaget håper nå at det hjelper at det er mer gassføring og at det tar seg opp, da.
3: Ja.
2: Så har du trua og håp på det også?
3: Ja, ja, ja, og det har vi sett før det, altså det har stått stille, helt stille, og selv om det har vært litt fisk her, så har ikke fisken vært litt villig. En liten artig sak er at for... Noen år siden så var det veldig tørt, og det var stengt på øversiden av brua her. Og da gikk vi nedover her og prøvde å telle all laksen som vi så. Og da kom vi til et sted mellom 300 og 400, da vi var kommet ned til den busken der. Det var eksakt antall, men så sto vi på brua, da var det en 60-70 som sto rett nede, sto stille. Ingen tok noe, bare flytta seg gjennom det. Så det er det. Så det var litt mer vannstand i det, så ble det vann, og så kom laksen.
2: Ja, hvilke triks er det du skal bruke i boka da, når det er litt sånn om å gjøre å komme i gang?
3: Nei, det er jo å ha snur i elva.
2: Mest mulig tid.
3: Mest mulig tid, ja. Ja, da, og vi koser oss jo, som du ser, og vi har jo kjøkken og alt mulig her, så vi lager all mat i elva, spiser frokost og koser oss sånn at vi er på fisketur.
2: Ja, så dette her er et høydepunkt i året, eller?
3: Ja, for disse her så er det det. Det er for meg også, som bestefar. Og se rekrutteringen både av gutter og jenter. Så det er artig. Og du ser de er motiverte fiskere.
2: Det ser vi. Det er mye glede i han minsten der. Men det er i hvert fall god stemning. Det Surna spreder. Og så får vi se da om det biter noe etter hvert.
0: Vi henger på en skittfiske, ikke det de sier, fra oss også. Eilert Selvik Ottesen var du hørte her, og reporter Marius Stenberg.

0: Barry White.
1: Hæ? Er det ikke flott?
2: Jo.
1: Yes. You're the first, my last, my everything.
2: Ja, det er sikkert sant for noen av de som mest ihuga ikledd rødt, hvitt og blått nå.
1: Ja, tror du det?
2: Ja, at de våkner med landslag og legger seg med landslag.
1: Ja, ja, ja, det blir jo kanskje litt mye. Men uansett, gå nå inn i radioappen hvis du gidder, og så kan du si hva du mener.
2: Ja, om hvor langt Norge kommer til å komme i USA.
1: Ja, ja. Ja. Ikke det at vi kommer til noen konklusjon eller noe som helst egentlig, men det har vært artig å vise hva slags forventninger som ligger der ute.
2: Ja.
1: Så gå inn og se før, så får vi se.

0: kjære lyttere. Vel møtt til feriemagasinet.
1: Og så har jeg med bare et minimum. Litt ulltøy i tilfelle kaldt vær, og litt regntøy.
2: Vel, synes du at du har benyttet ferien godt?
3: Ja, man kan jo ikke gjøre alle til laks. Da var herre da han skapte makrellen.
4: Er det stekt fiskepudding som hovedrett i dag? Er det riktig, fru?
1: Ja, det stemmer det. Fiskepudding er så grei mat når vi er ute på tur.
5: Hei, du, unnskyld. Hva forhold har du til bilferie?
6: Ja, nå er jeg oppvokst med 4 ukers biltur i Europa i telt. Fra jeg var født til jeg var 17-18.
1: Nei.
6: Østeuropa, vi var liksom disse her rare plassene som ingen andre hadde vært. Vi var i Polen på 80-tallet.
1: Ok.
6: Slovakia, kjørte Spania, Italia, så det var...
5: Vi har møtt en bilferieproff.
6: Ja, en slags. Mor og far og 3 barn.
1: Okay.
6: Ja,
7: og hvordan var det da i baksetet?
6: Det var trangt, og det var mye krangling. Så det var lillebror i midten da.
5: Hva gjorde dere for å få tid til å gå lange, lange avstander her?
6: Det husker jeg ikke. Jeg tror vi sang.
5: Ja,
6: ja, det var greit. Det var ikke sånn at det var kjedelig. Det var, nei, det var kjekt.
8: Italia, Ungarn, gamle Tjekkoslovakia. Vi begynte først når ungene var litt grann større.
5: Ja.
8: Men vi har mye campingferie når ungene var små. Det var Danmark og Sverige. De syntes det var så gøy å telte på campingplasser. Det var den type ferie vi hadde når de var små.
5: Har de tatt det med seg videre?
8: Ja, hans sønn var i Bergen. Han fikk det gamle teltet, for nå skulle han og unger få oppleve akkurat det samme som vi hadde. Så de hadde det når de var små.
7: Men hva telt er dette her?
8: Det er et sånt hustelt.
7: Ja.
5: Oransje.
8: Oransje. Ja. Men du vet, jeg kom jo til campingplass, og det var jo bare mobiler og flotte campingvogner. Og de med dette husteltet, midt i blant alle disse. Det var første og eneste gangen.
9: Ja, det var min store drøm som barn. Og det var å dra på campingferie med kombicamp til Hønefoss. For det gjorde venninna mi.
5: Oh, ok.
9: Og det fikk jeg aldri gjøre.
5: Nei, hvorfor Hønefoss?
9: Aldri vært der. Men det var liksom, det var mest fantastiske, spektakulære.
5: Ja, ok.
9: For far min, han jobbet på hotell, så da bodde vi alltid på hotell når vi var på ferie. Og det synes jeg var så.
5: Ja, nei,
9: så. Da var det mye mer fristende med.
7: Alt du ikke får.
9: Ja.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Utenlandske turister slipper å betale på ferja. Det kan koste norske skattebetalere 40 millioner kroner i året. Dårlig betalingssystem på riksveisferjene gjør at de som ikke registrert med elektroniske løsninger som Autopass kan slippe unna regningen. Stortingsrepresentant Bent Joachim Bentzen fra Senterpartiet mener problemet må ryddes opp i før ferien.
1: Det er jo det norske folk som nå må betale opp regningen etter turisterne. Dette må ryddes opp i med en gang, og samferdselsministeren kan rett og slett ikke ta ferie før dette er ryddet opp i.
2: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård sier at de jobber med en løsning, og at de ikke vil tilbake til ordningen med billettører.
3: Jeg tror nå det å gå litt tilbake til fortiden på en måte. Vi har jo kommet lenger i dag med automatiserte betalingsløsninger, og det tror jeg fremtiden også for ferjene.
0: Reporter her var Per Magne Steen. Minst 6 mennesker døde i en kraftig brann i et leilighetsbygg i Antwerpen i Belgia i dag, det bekrefter politiet. Flere har også fått alvorlig brann og røykskader. Det et teknisk problem i første etasje av bygget som skal ha forårsaket brann. Den franske statsministeren kaller nå inn til et nytt krisemøte i Marseille i morgen. Møtet holdes fordi det varslet at Frankrike i løpet av helgen vil treffes av sommerens tredje hetebølge. I tillegg til faren fra selve varmen, det nå svært høy skogbrannfare i deler av landet. Og over til litt fotball, for det psykologisk spill når Erling Braut Haaland sier Norge har en veldig liten sjanse mot Brasil. Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg etter at Norges største stjerne demper forventningene før søndagens kamp med nettopp de ordene.
4: Selvsagt mindgames fra Erling Braut Haaland, helt riktig. Meld små sjanser samtidig som du rusler bort med et lurt smil. Da vet man jo at Erling Braut Haaland har klare tanker om at Norge kan skape trøbbel for Brasil.
5: Men det jo ingen direkte løgn heller. Brasil jo en VM-gigant foran Norge som ikke har vært der på 28 år, så det helt naturlig å si det at folk tenker det, men man gjør det likevel muligheter for Norges del, og nok et smart intervju av Mr. Haaland.
0: Sa til slutt NRKs fotballekspert Andrine Hegeberg. Og Norge møter Brasil søndag klokken 22. FIFA har registrert 89 000 hatefulle innlegg i sosiale medier under gruppespillet i fotball-VM. Mer enn 1 av 10 innlegg rasistisk motivert, viser en ny rapport. Det en økning på 3% sammenlignet med VM i Qatar i 2022. Tallene kommer fra FIFAs tjeneste for beskyttelse i sosiale medier, som overvåker og modererer innhold under den pågående turneringen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter kan du som alltid lese på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
6: Ja da, du har på riktig kanal.
7: Fra Møre og Romsdal til Møre og Romsdal.
6: Yes, det må bli bra det.

0: Takk skal du ha, da slipper jeg å si titelen på denne låten, for det var det Diana King gjorde akkurat nå. Kjekt at du hører på God ettermiddag Møre og Romsdal da, når det en sånn god ettermiddag ja, i Møre og Romsdal.
1: Det en god ettermiddag I Møre og Romsdal. Vi skal være her en time til, og vi skal ut, vi skal blant annet til Ona, vi skal til Hustavika, vi skal ha konkurranse. Ja, det alle grunner til å være her med oss den neste timen, og vi skal selvfølgelig holde oss oppdatert på det som skjer rundt omkring.
0: Ja, I dag så har det vært en sånn, hva heter det, nordisk vennskapsveke, der nordiske land og venner møtes, og jeg vet ikke hva de har snakket om,
1: Nei.
0: Men kan de ha snakket om VM? Altså, jeg mener, nå jo Sverige røk ut, Danmark fikk ikke være med, det egentlig bare Norge som representerer liksom Norden.
1: Er det spørsmål da, hvis du vil på en måte gjøre et godt inntrykk på en ny venn, drar du opp dine?
0: Ja, kanskje.
1: Hei, du fra Sverige, ja.
0: Ja, hur ja. Går det?
1: Hvordan går det I VM?
0: Ja, nei, jeg vet ikke hva, kanskje du ikke gjør det. Vi finner ut det når vi kommer inn derfra. Men aller først kommer Erika Adriana.

0: Olivia Dean, Man I Need.
1: Sommeren er jo gjerne tida for at man får dra på leir eller på utveksling, ja. Og gjerne også prate med folk på andre språk.
0: Ja, og denne uka ungdom fra 5 land samlet i Ålesund for det som kalles Nordisk Vennskapsuke.
1: I dag har de tatt turen til Ona, og kollega Tore Ellingsæter, du hang deg på.
2: Ja, jeg står her ute ved havet på Ona og ser utover et ganske flott syn, og det også et ganske flott syn å se at det nordisk ungdom som samlet til vennskapsveke i Ålesund, og Maria Olave Lillebø Justad, du en av deltakerne her. Hva det du med på denne veka her?
3: Nei, vi med på Novo alle sammen, og det kommer sammen ungdommer fra både Finland og Sverige og Danmark og Island. Og, ja, nei, det utrolig kjekt å bli kjent og møtes på tvers av kulturene og landet.
2: Daniel Glavin Hulehøy, du har kommet fra Danmark hit til Ålesund, og i dag du på Ona. Hvordan liker du dette?
4: I think it's a really good thing, and it's really nice countries, and it's people knowing, and it's like in Denmark too, but it's kind of different too. And they're nice and friendly, and they're really good to talk to, even the language barrier.
2: Og vi hører jo her at Daniel snakker engelsk. Blir det mye engelsk, Maria, når det ungdommene snakker sammen?
3: Ja? Ja, en del. Det blir det. Vi prøver å snakke litt norsk, eller sånn svorsk og litt sånn halvdansk, holdt på å si. Men også finne liksom ord som på en måte engelsk, som vi ikke klarer å si på det språk vi snakker. Men det blir jo litt engelsk, og det blir vi, selv om vi prøver å unngå det.
2: Synes du det vanskelig, svart, at forstå nordmenn?
4: I never speak in Norwegian before. I'm trying to, but it's difficult for me. But I'm... Can similarly use sometimes.
2: Men det litt av opplegget her at kanskje også skal lære litt om de språklige forskjellene?
3: Det tror jeg absolutt Det handler på en måte om at vi skal, jeg tror vi på en måte skal komme litt ihop da, på tvers av landet. Og også da med tanke på språk, og se kulturene, og felles, det som felles og det som ulikt.
2: Kristel Hatlebø Brikic, du jo leder for Foreningen Norden i Ålesund, og hva synes du om å være med på dette her da?
5: Vet du, jeg synes det bare så artig. Nå har jeg også vært med på dette her tidligere, både i Randers og i Vesterås, og det å møte ungdommer og politikere og andre da fra Foreningen Norden, jeg synes det så flott altså. Vi får vært med på så mange fine og kulturelle begivenheter, og sånn som i dag her her til Ona og videre til Harøya. Det så mye fint å oppleve og bli kjent med andre folk i tillegg, altså. Ja.
2: Men det ikke litt rart at en må ty til engelsk når nordisk ungdom skal møtes?
5: Jo, som sagt, vi i Foreningen Norden, vi ønsker at vi skal prate med hverandre på et skandinavisk språk, og sånn som mange av de fra Finland, de har lært seg svensk i skolen, sier de, så vi tenker som så at vi må prøve å prate mest mulig norsk, vi som fra Norge, sånn at kanskje prate på en måte og kanskje litt saktere enn vanlig, sånn at de fleste forstår oss.
2: Ja, har det blitt en veke som du kommer til å huske lenge, tror du?
3: Absolutt. Det så fint å ha møtt så mange ulike folk som jeg aldri ville ha møtt utenom. Og virkelig så gode minner med plassene vi har vært og det vi har gjort. Og utrolig fint å få muligheten til å møte politikere og høre og lære så mye om deres kunnskap om beredskap og demokrati. Det ting som virkelig beriker oss.
2: Ja, her ute på Ona så går praten veldig lett, virker det som. Snart skal de ta ferga tilbake til fastlandet og inn igjen til Ålesund.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Nå så har Louise regnet med at folk dette her sånn spinningmusikk, så da regner jeg med at folk nå har vært oppe og danset, fått i gang blodsirkulasjon, er klar til konkurranse.
1: Ja, og det kan trenges, det å være klar, at hodet er skjerpet, at sansene er på sitt ypperste kvalitet.
0: Ja.
1: Vi skal i dagens konkurranse komme fram til en by i verden.
0: Er vi på rebus?
1: Vi er på rebus.
0: Oi, oi, oi. Ja. Ja vel, da skal vi fram til en by i verden ved hjelp av en krøllete vei.
1: Ja. Hvis du vil notere, så må du gjøre det klar,
0: ja.
1: For her kommer han. Bekreftelse pluss todimensjonal grafisk fremstilling av geografisk område pluss vokal.
0: Pluss en vokal?
1: Ja.
0: Ok, bekreftelse, todimensjonal grafisk fremstilling av geografisk område, det var en munnfull, pluss vokal.
1: Ja, og da, voilà, skal du komme fram til en by, og da skal du gå inn i NRK Radioappen og skrive byen og legge til alle disse detaljene, navn og nummer og adresse og alt dette der.
0: Er det en ferieby?
1: Ja, det vil jeg nå påstå. Alt er jo en ferieby.
0: Ja,
1: hvis du drar på ferie ditt,
0: da skal vi fram til en ferieby i verden. Lykke til. Gå inn i radioappen, folkens.

0: Det var låten Skjelende med Delara. Vi skal ta en liten titt på nyheter dine ettermiddagen.
1: En mann i Nordmøre og Romsdal tingrett dømte fengsel i 2 år og 6 måneder for å ha svindlet til seg til sammen nesten 3 millioner kroner. Han er dømt for å blant annet ha svindlet Vitsø-firmaet Kvarv for 1,2 millioner kroner. I tillegg er han dømt for å ha lurt en kvinne til å gi han 1,5 millioner ved å gi inntrykk av at han ville investere i aksjer, og han er dømt for å ha svindlet en bilforretning for rundt 2 millioner. I tillegg til fengsel må mannen betale tilbake pengene han har svindlet til seg.
0: Formfin Møbler AS i Hundedvik i Sykkylven er konkurs, og 25 ansatte mistet jobben. Det er avisa Nyss som melder dette, og Sunnmøre tingrett bekrefter at det er oppnemt bostyrer. Daglig leder Geir Joar Kvalvåg forteller avisa at de har kjempet i lengre tid for å overleve i en tøff marked, og Kvalvåg håper at bedriften sin 80 år lange historie ikke er helt over, men sier at boet eventuelt må videreføres av andre.
1: Geir Theisklubb blir ny havnedirektør i Molde og Romsdal havn. 52-åringen kommer fra lederstillingen i Omja Hustad Marmor, hvor han har jobbet med shipping og logistikk i 25 år.
0: Dagens meteorolog Ingrid Oppheim Bekkelund, hva slags vær kan vi vente oss i morgen?
2: Morgendagen starter relativt fint med oppholdsvær, men vi vil se en tilskying i løpet av natten og utover morgenkvisten, men vi kan se litt lettere skydekke innimellom. Men når vi kommer oss utover ettermiddagen, så vil vi se at det vil komme lokale regnbyger, først i indre strøk og etter hvert også senere utover i ytre strøk. Vindmessig så starter det rolig, skiftende bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk, men om kvelden så vil vi se nordvestlig frisk bris utsatte steder.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Ja, det var Rakel det her i ettermiddagssendingen. Nå skal det handle om noe helt annet.
1: Ja, for kollegaen vår, Fredrik Ringnes, han har skjønt at det skjer mye rundt omkring i fylket disse sommermånedene, og i dag har du tatt turen til Hustadvika, Fredrik, nærmere bestemt Eide, for der hører vi at det skjer ting rundt det.
2: Ja, det skjer ting rundt meg her. Det er ikke mindre enn en liten rockefestival. I dag er det for smårollingene, det kalles smårock, og nå sitter jeg altså med Emilie Holden. Hun er festivalsjef, og hun lager akkurat nå ballongdyr, det var lyden dere hørte. Og Emilie, hvordan det å lage ballongdyr her?
3: Jeg flirer litt av meg selv akkurat nå her, vær så god. Nei, det artig da. Vi må nå tilrettelegge og imøtekomme det ungene synes det artig da. Ikke bare... En bæredødningeskala som kanskje folk forbinder med rock'n'roll da.
2: Og hva slags festival er det vi er på nå?
3: I dag er jeg på Smårock, som er helt nytt konsept da, som vi har etablert i forbindelse med Eide Open Rock og Metalfestivalen vår. Så i dag, takket være hovedsponsor vår Sparebanken Møre, så kjører vi nå gratis åpen dag, der vi skal ha konsert med en herlig gjeng fra Rauma, tøffere enn toget, kaller de seg. Flert av dem kjenner folk kanskje best fra bandet Ogras, da, som mange tar med fra Ogras. Så det blir kjempeartig. Og så skal bare folk få kose seg på festivalområdet og være sosiale og ha det artig.
2: Ja, for det er jo, det må bare se rundt her, det får dere ikke sett gjennom radioen, men det er altså, ja, det er den utsikten, det jeg sier, og det er fint vær og god stemning. Det er ikke helt åpnende, men når dere åpner i dag?
3: Nei, vi åpner egentlig ikke enda for om et kvarter, men folk har begynt å komme allerede, så det er artig det. Men vi slipper noen folk inn, vi klarer vi.
2: Ja, og dette er Eide Open. Hva slags festival er det? Det startet jo med et par dager, men tok å starte litt før i dag.
3: Nei, hva Eide Open er for dere? Det er en rock- og metalfestival over en dag, da, som nå vi arrangerer på lørdag 4. juli. Og da er det 6 band som skal på scenen. Da. Og det er en festival vi prøver og ønsker når det skal bli fastetablert her i Eide, da, i Hustadvika kommune. Så... Ja, det er noe, vet ikke hva jeg skal si det. Det er en klassisk festival med alt mulig rart, skal jeg si det å si.
2: Og hvordan er det å arrangere det? Er det mye jobb før?
3: Det er innmari mye arbeid. Vi sitter av og til og stiller spørsmål hva vi holder på med. Men vi synes det heldigvis det er så artig, og vi får energi, og synes det er kjekt. Da. Så, men det er kjempe mye arbeid, og de fleste av oss er i full jobb, og har unge og alt. Da. Så det å kombinere holde på med dette her i tillegg, det er ganske mye arbeid. Da. Så, ja.
2: Ja, det skjønner jeg altså, men du, vi snakket jo litt før her, og du ble ikke helt enig med deg selv. Når var det startet? Hvordan var det startet den festivalen her?
3: Nei, vi ble ikke helt enige, for det startet egentlig med at jeg og mannen min hadde 30-årsfeiring i hagen vår. Det var under koronatida, da var det ikke lov å ha så store forsamlinger, men du fikk lov til å samle folk ut, så tenkte vi hvorfor ikke ha en festival, for at vennegjengen vår har alltid likt å forre på festival, litt rundt omkring. Og da etablerte vi Eide Open, da. Og så var det så artig at vi ville gjerne fortsette, men vi fikk så gale naboklager at vi fant at vi kan ikke ha det hjemme her. Så da legde vi oss et lokale med venners venner, og så var det så artig at vi fant ut, nei, nå satser vi, hvorfor ikke, tenkte vi. Så sånn sett kommersielt, så er det her tredje året da. Men vi har holdt på i 5 år egentlig, hvis den skal tale første bursdagen.
2: Ikke sant, så det er altså en bursdag som har blitt en festival, og på lørdag, hva vil du si blir helgas høydepunkt for deg?
3: For meg, jeg gleder meg innmari til Agabas da. Det er noen 6 helt fantastiske band, så vi kan jo møtekomme alle sammen sine behov og ønsker, fra rolig klassisk rock til ganske hard metal. Og alle bandene er knallgod live, men Agabas da, med en sånn veldig unik ting, de definerer seg som death metal, yes. Så det, jeg gleder meg til å se death metal, yes, det har jeg aldri sett før. Og så gleder jeg meg til hjørmebrytinga selvfølgelig, det er alltid mye fliring når det er en haug mannfolk her som begynner å hjørmebryt. Så det har vi med oss fra Vakken, for der bruker alltid å regne så mye at folk griser hjørme. Så det tenkte jeg, det måtte vi jo ha da. Så, nei, så bare gleder jeg meg til den gode stemningen, det er så trivelige folk som bruker å komme, at jeg gleder meg bare til opplevelsen i seg selv og henge i lag med folk da.
2: Ikke sant? Så det høres ut som det er noe for enhver smak, men hva er det du skal videre i dag? Nå er du jo snart ferdig med, blir det ballongdyr resten av dagen, eller hva er det andre ting må en festivalsjef gjøre?
3: Nei, festivalsjefen er litt som en kloven da, så han finner på ganske mye rart. Det er noen ballongdyr, ja, og så er det noe, jeg kan hende at de klosker til hvis det sømmer seg med noen flammenspruting, jeg kan det hende, ja, hvis vi finner rette timingen ferdig. Hvis ikke, så er det noe bare å lage show og lære ungene headbang og slik, for vi må nå, enten de viktigste samfunnsoppdraget her i dag, er noe opplære neste generasjons rockere. Så ja, vi må lære om å headbange og circle pit og litt slike ting, tenkte vi.
2: Ja, ikke sant, Sara og Paul Christian, der det bare å headbange I vei, da, tenker jeg.
0: Fantastisk, vi helt målløse her.
1: Mens ballongpumpa går, ja, litt...
0: Kombinasjon ballongdyr og headbanging, den så ikke vi komme. Du, ønsk dem lykke til fra oss. Dette her høres ut som Eide Open. Det blir en opplevelse for store og små. Utvilsomt. Fredrik var det som var med oss direkte fra Eide. Nå kommer Lukas med Seven Years.

0: var Lucas Graham, låta 7 Years det. Du, Jan Ole har sett forslag til en ny by. Han mener på at Klaksvik bør komme på lista det over byer i verden.
1: Okay.
0: Han til og med sett et forslag på Rebus her. Der får du gå gjennom og studere om han er... Det er forståelig det hele tatt. Ja, takk for den.
1: Ja, veldig,
0: veldig kjekt at dere bidrar og hjelper til. I konkurranseredaksjonen er det veldig lite å få.
1: Ja, for det kan jo gå litt tomt, ikke sant?
0: Ja, ja,
1: det kan jo gå litt fint. Veldig godt å få litt inspirasjon fra dere der ute. Og ja. Tone har også sendt oss melding da, sånn i forbindelse med rebusen. Hun kan bare opplyse om at hun klarte han.
0: Ja.
1: Men så oppstod problemet. Hun stod nemlig ute og malet med headset og handsker. Hun må ha handsker, for da rota sånn, skriver hun en parentes.
0: Ja, ok.
1: Så måtte hun helt inn i kjelleren,
0: ja.
1: For der lå telefonen til lading.
0: Ja,
1: dobbelt sukk, så da antar jeg at det betyr at det lenger kommer ikke.
0: Neida, men du får en flere sjanser.
1: Flere sjanser, og gledes over at det endelig kom en solfin dag.
0: Ja. Du får ikke flere sjanser til å være med på spørreundersøkelsen. Vi har spurt i dag hvor langt ror Norge i USA-VM. Og det er jo helt, altså vi hadde alternativet, vi kan fortøye skuta etter møte med Brasil, vi slår Brasil og ror til kvartfinale, vi ror til semifinale, tror det eller ei, ferden enda i VM-finale 2026.
1: Ja.
0: Det er hele 20% som tror det siste.
1: Ja, det er faktisk det.
0: Ja. Men aller flest, 52%, tror vi slår Brasil på søndag og ror til kvartfinale. Og så tør ikke de å tenke lenger.
1: Nei.
0: Det skjønner jo egentlig det. Ta en kamp på gangen.
1: Ja, men det er... Nei, folk har troa, tror jeg det er det vi kan oppsummere etter dette her.
0: Yes!
1: Det er herlig, folkens, så får vi bare få fasiten på søndag da.
0: Ja, Jose Andrea skal ta over for oss to, Sara Louise.
1: Yes.
0: Og jeg vet ikke, hva lurer dere på i dag?
2: Ja, men det har jo blitt 1. juli.
3: Og vi har lagt halve 2026 bak oss.
2: Det betyr at halve 2026 er foran oss.
3: Ja.
2: Så vi er midt i...
3: Og hva er du midt i? Det er det vi lurer på etter nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Sommer høytid for trafikkulykker, og nå ber Trygg Trafikk folk om å være ekstra varsomme. Til nå I år har 52 mennesker omkommet på norske veier. Det seks flere enn I samme periode I fjor. Høy fart og for lite merksomhet bak rattet faktorene som tek flest liv, sier Kristoffer Solstad Sen I Trygg Trafikk.
1: Vær nå på sommeren, den tiden vi inne I nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd I trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå I disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
0: England har hatt sin varmeste junimåned som noen ganger målt, det opplyser det meteorologiske byrået Met Office. England hadde en snitttemperatur på 17,1 grader, ifølge førebelse målinger. Dersom man ser på hele Storbritannia, som inkluderer Skottland og Wales, var førre måned den nest varmeste siden målingene begynte I 1884. Hetebølja førte til at flere varmerekorder I Europa ble slått. Utenriksdepartementet opphever reiseåtvaringen for en rekke land I Midtøsten, grunnet av våpenkvila mellom USA og Iran. Det gjelder både Bahrain, de sammente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Samstundes nedjusterer UD reiseåtvaringen for Saudi-Arabia til samme nivå som før krigen, som altså startet I februar. Departementet undersøker likevel at situasjonen kan endre seg raskt, og reisende blir oppfordret til å vurdere egen sikkerhet. Fotball nå, de norske fotballherrene sin prestasjon, får merksomhet langt utenfor landegrensene, blant annet I den tidligere VM-stormakta Tyskland, som selv opplevde noe I meisterskapsfiasko da de røyk ut denne veka. Men det at enkelte tyskere nå heller heier på Norge.
2: Norges prestasjon I går beskrives som historisk. Man har overskrifter som drømmemål, og folk begeistret for Haaland, som de omtaler han som her. Og mange av tyskerne også, som jeg har snakket med, de glad I Norge og håper at underdoggen nå kan gjøre et godt mesterskap videre.
0: Fortalte reporter I Berlin, Sofia Paskevic. Til slutt skal vi høre at selskapet Sony nå sier de skal slutte å lansere nye PlayStation-spill på disk, det melder nyhetsbyrået AFP. Fra januar 2028 vil bare nye spill være tilgjengelige I digitalt format. Selskapet grunngjev avgjørelsen med at spilleglade kunder har fått nye vaner. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter leser du på nrk.no. I studio, Julie Brende Helle.
3: God onsdag, Norge!
4: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss!
3: Det 1. juli, det lille lørdag, og det den nest siste hverdagsfesten før sommerferie for vennegjengen.
4: Ja, vi skal utnytte hvert eneste sekund.
3: Og vi begynner hos John Mayer.

0: Åh, den så fin. John Mayer, New Light. Og hvis du på bilferie, så regner jeg med at det gikk litt ekstra enkelt, selv om det kanskje kø akkurat nå.
1: Åh.
0: Det en sånn billåt for meg.
1: Ja, jeg trodde du tenkte at det hadde med trafikklys å gjøre.
0: Ja, sånn ja, at det var et nytt lys, at de har innført en fjerde farge.
1: Ja.
0: Kunne vært interessant.
1: Ja, kanskje du ikke fargeblind lenger, og plutselig så at det var forskjellige farger.
0: Ja, det mange muligheter. Ja. Men vi har ikke tatt tekstanalysen, det har Nei. Vi ikke hatt tid til, for vi har jo forberedt denne dagen, som jo Øresundbroens fødselsdag.
1: Gratulerer.
0: Ja, eller, hva sier svenskene?
1: Ja. Hej på er.
0: Ja, skit på er. Denne broa går jo mellom Danmark og Sverige, og det var kong Carl Gustav og dronning Margrethe som møttes der på dagen I dag, altså 1. juli I år 2000.
1: Oi, den
0: for å åpne broa si. Nei, men de hadde jo bygd lenge på den.
1: Ja, den ikke så rart, den jo veldig lang.
0: Den veldig lang.
1: Må holde på en stund.
0: Veldig lang.
1: Det en av de kuleste broene jeg vet om.
0: Det flott bro. Ja, har du sett det krysskipet som ble bygd opp I Finland et sted?
1: Nei.
0: Som egentlig var for høyt til å komme seg under, men så hadde ingeniøren funnet ut at hvis du bare kjører full fart, så vil krysskipet grave seg ned nok til at du akkurat kommer under. Det en dokumentar om det. Det spennende.
1: Ja.
0: Gratulerer også Marit Larsen, 43 I dag.
1: Hipp hurra!
0: Og så det Kanadas nasjonaldag.
1: Det det?
0: Ja, og så det altså 423 år siden den første offentlige ansatte lege I Norge fikk jobb.
1: Huh.
0: Ja, det var Villads Adamsson som ble statsmedikus I Bergen.
1: Gratulerer med det.
0: På de 423 årene det 27.999 til som har fått samme jobben.
1: Ja,
0: eller altså, det vi glade for. Eller det heter ikke statsmedikus lenger, men altså offentlig ansatt lege da.
1: Mm, det viktig.
0: Mye har skjedd på 423 år.
1: Ikke minst I medisin. Det var litt annen behandling på den tiden, vil jeg tro. Jeg
0: tror kanskje ikke det holder med de blomstene han hadde med seg på kontoret.
1: Nei.
0: Men du,
1: ja?
0: Vi ikke inn på tema nå.
1: Nei, jeg håper ikke det.
0: Nei, for vi skal snakke om noe helt annet.
1: Ja, det jo en litt spesiell dag.
0: Ved lunsjtider I dag så vippet vi vel over I andre halvår 2026, det ikke så?
1: Jo, og det høres jo litt skummelt ut, men nå vi altså halvveis. Over halvveis I året.
0: Ja. Og da spørsmålet, hva du halvveis I? Ja. Eller hva du midt I?
1: Midt I Smørøy, kanskje du føler deg der.
0: Ja, hvorfor midt det, I ferien kan jo hende.
1: Det kan hende, kanskje du står midt I et prosjekt.
0: Kanskje du midt I jobben med å bygge pergola.
1: Ja, det jo...
0: Eller midt I en, eller halvveis blir jo det da, en gin tonic.
1: Det bedre å være midt I... Eller I starten av noe. Det spørs jo litt hva det kanskje. Ja. Dette litt sånn glasset fullt eller halvtomt.
0: Sant. Det å være I starten av noe foretrekker jeg hvis det ferien, for eksempel.
1: Ja.
0: Men hvis det et
1: men
0: stort...
1: Men midt I ferien klinger godt
0: det
1: også.
0: Ja, det gjør det, men midt I et prosjekt, da har du på en måte... Hvis du midt I pergolabygging,
1: ja.
0: Så har du fått taket på det.
1: Ja.
0: Så da resten bare å surfe ut, da vil du at det skal bli slutt.
1: Mm.
0: Mens ferien vil du jo sannsynligvis ikke skal bli slutt.
1: Nei, det sant, men du trenger liksom starten av ferien til å koble ned... Du ikke ordentlig på ferie helt I starten. Du må liksom komme midt I omtrent før du begynner å nyte skikkelig. Ikke huske hvilken dag det og sånn.
0: Ja, det sant. Vi gleder oss til å høre fra deg. Hva du midt I, eller halvveis I, akkurat nå? Det bare å gå inn I appen NRK Radio og finne hos Andrea der og trykke på knappen send inn.
1: Da blir vi så glade, så glade.
0: Vi jo generelt veldig glade I dag. For til tross for at vi kanskje de I norsk rikskringkasting som har minst kunnskap om fotball,
1: ja.
0: Og kanskje interesse også, så det klart som nordmenn,
1: ja.
0: Så vi jo litt ekstra glad I dag.
1: Vi jo, vi omtrent midt I veien til finalen også.
0: Oi, der kom spørsmålet jeg ikke kan svare på, men det begynner å dra seg til.
1: Ja.
0: Og vi sammen for Norge, vi ikke det?
1: Skikkelig.

0: Nicolai Ram, Markus Neby og alle stjernene I Sammen for Norge.
1: Ja.
0: Det så deilig, så deilig.
1: Jeg synes det hyggelig, ja.
0: Har du rodd I dag?
1: Jeg har ikke rodd en eneste gang.
0: Nei.
1: Jeg synes det det var kult å høre I går hvor høyt det var.
0: Ja. Her hjemme slo jo seieren ut på jordskjelvvarselet
1: igjen. Ja, det synes jeg det har gjort alle gangene, men det hyggelig det.
0: Og det morsomt å se når de ror I barnehager.
1: Ja, og jeg veldig glad for at folk har noe å samles om, uansett hva det det synes jeg vi skal støtte. Alt som bringer glede og kjærlighet.
0: Tidligere I dag så jeg en video med en som hadde møtt opp for å ro foran slottet for å vekke kongen.
1: Ja.
0: Og etter at vedkommende kom hjem og så på videoen, så mener han at det var Lea Ben som satt ved siden av og rodde, og det veldig morsomt hvis hun har rodd på trappa til bestefar.
1: Hyggelig, da burde du sendt mening. Han burde ha kommet ut, tenkte jeg.
0: Ja.
1: Det hadde sikkert vært smart.
0: Men det kan jo hende at han gjorde det, uten at vi vet det.
1: Men da telser du ikke.
0: Nei, det sant. Vi snakker I dag om hva man midt I eller halvveis I.
1: Ja, og det rett og slett fordi det 1. juli, og det betyr at klokka 12 omtrent I dag, så var det halvveis I året, midt I året.
0: Ja, vi trodde først at det var I går, men så det noe med at det det flere dager på ene siden enn andre siden av 31. juni. Ok, da det bare å gå inn I appen NRK Radio, finne Hosse og Andrea og fortelle oss da. Hva du midt I? Bygger du garasje og nettopp? Når man midt I det egentlig? Det noe taket på? Nei, kanskje. Da du over.
1: Ja, men du skal ha port da, vet du.
0: Ja, og vegger.
1: Jeg ikke sikkert du har begge vegger.
0: Det kan være hva som helst som du føler at du midt I.
1: Ja. Det bare til inspirasjon og glede for oss andre.
0: Ja. Midt I, ja. Jeg måtte sjekke før I dag om det noen sånne prosjekter som aldri har kommet lenger enn halvveis.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja, det det. Og det klart, der har vi jo for eksempel Sagrada Familia.
1: Mm.
0: Ja, men nå kom de ganske langt på den da, I og med at de fikk opp dette var det korset på det største tårnet.
1: Ja.
0: Så nå begynner det å nærme seg.
1: Hvordan skal det bli egentlig? De hater jo turister I Barcelona for tiden, det kan jeg jo for så vidt forstå, men når det først står ferdig da, så det jo mange som har lyst til å komme og se på det.
0: Ja. Ja, det klart det. De har holdt på I 144 år, så det kan hende at de tar 144 til, og da kanskje kan
1: de
0: det hende.
1: Kanskje de sinker med vilje,
0: ja. Ja, det mulig. Det mulig. Hovedtårnet ble ferdig I dag.
1: Ja.
0: Men 144 år ikke noe å snakke om, for Kölner-domen tok 632 år, men de har kommet lenger enn halvveis. Jeg ikke sikker om de helt ferdig. Nei, den stoppet opp på 1400-tallet, ja.
1: Og har ikke blitt gjort noe med siden?
0: Nei, den ble ferdigstilt I 1880. Gjorde det, men det stod stille lenge.
1: Ja.
0: 632 år I bygging. Kinesiske mur tok 2000 år å bygge.
1: Ja, det synes jeg på sin plass.
0: Den jo også ferdig. Stonehenge mener de tok 1500 år.
1: Hvordan vet de det da? De vet jo ikke hva det var engang.
0: Nei, det...
1: Eller hvordan de fikk det dit.
0: Det mye man ikke vet. Monumento a la Revolución I Mexico City tok også sin tid på grunn av revolusjonen.
1: Mm.
0: Man vet jo aldri når man begynner å bygge noe, hva som skjer underveis.
1: Det et veldig godt poeng.
0: Ja.
1: Mye uforutsett som kan skje, blant annet høyere priser på ting. Jeg tror det mange som har begynt å skulle pusse opp noen greier hjemme, og så har det jo vært litt dyrt I det siste.
0: Ja, timbetalt for eksempel, kanskje. Den romerske keiser Nero, han startet jo faktisk med over 1000 slaver I år 67 etter vår tidsregning.
1: Ja.
0: Han betalte jo dem selvfølgelig alt for dårlig, men det stoppet helt opp. Fordi Nero døde.
1: Ja.
0: Da var det mange tusen som var glade.
1: Det synes jeg var litt fortjent.
0: Ja. Men så tok det da nærmere 2500 år før Korinth-kanalen ble ferdig.
1: Ja.
0: Nok om det. Vi ikke interessert I historiske øyeblikk akkurat nå. Vi interessert I dine øyeblikk.
1: Ja, og de kan jo være historiske. Kanskje du har stoppet midt I. Da du jo fortsatt midt I og kan fortsette med det. Fortell oss om det I appen NRK Radio. Søk på oss og klikk på send inn.

0: Er det ikke der hun hadde huset sitt da? I Malibu?
1: Du spør så vanskelig.
0: Miley Cyrus var det i hvert fall, som var midt i et eller annet i den sangen der.
1: Vi er midt mellom det vi trodde var midt i og det som er midt i.
0: Ja, og det er bare en som har vært oppmerksom nok til å si ifra om det.
1: Ja, ja, men morsomt, det er i morgen. Det er i morgen vi er midt i året.
0: Ja.
1: Men er ikke det deilig da, dere? Da fikk vi plutselig en dag til. Du er fortsatt på rette siden av halvåret.
0: Det morsomme er, det hender jo at vi forbereder oss. Altså, jeg skal ikke skryte på oss at vi gjør det hver dag, men det hender at vi forbereder oss, og det gjorde vi i forrige uke, og tenkte, når er vi midt i året av dere, og så måtte vi slå det opp. Fordi at det er jo ikke sånn at du automatisk er det når juni er slutt, for det er jo 365 dager, det er ikke et partall, så et eller annet gruffs er det der, hvis ikke det er skuddår da. Men da fant vi ut at det er til lunsj 2. juli.
1: Ja.
0: Og så skulle vi lage sending i dag, og da kjørte vi på. Fyrer vi av den i dag, så har vi en i morgen også. Pluss at hvis du sier at ja, ja, jeg er 48 eller 72 eller 93 og dermed halvveis i livet, da har du en ekstra dag i morgen.
1: Ja, åh, ja. Det var deilig.
0: Det var egentlig veldig fint.
1: Men temaet står seg, hva er du midt i? Det er mange ting man kan holde på med i et liv.
0: Og hør på dette da.
1: Få høre.
0: Wenche sier at vi er midt i lykkerus over at huset vårt ble solgt i dag. Etter 7 måneder på markedet. Det er utrolig deilig, skriver Wenche.
1: Ja, det vet jeg alt om, Wenche.
0: Ja, gratulerer.
1: Gratulerer. Kos dere så lenge dere kan. Og fikk du en dag ekstra feiring du da?
0: Ja, det er flott.
1: Karen Margrethe og flere med henne, blant annet Jon Helge, han er i Trøndelag, men Karen Margrethe, hun er på Utskarpen, og begge de er midt i dagens gressklipping.
0: Ja. Det er også en god følelse.
1: Ja, det er jo det.
0: Nå er det bare halvparten igjen.
1: Ja.
0: Alvild skriver at nå har hun strikket en sokk. Er hun da midt i...
1: Midt i det prosjektet, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det vil jeg si.
1: De fleste trenger jo to sokker, det er jo noen som bare trenger en.
0: Så hvis prosjektet er to sokker, Alvild, så er du definitivt midt i nå.
1: Det er også flere som lager syltetøy, er midt i det. Marit er halvveis i en kasse med jordbær, lager syltetøy til familien sin.
0: Ja, så hyggelig.
1: Drømme, Marit.
0: Det finnes jo ikke noe bedre enn hjemmelaget syltetøy. Det måtte eventuelt være hjemmelagde vafler med hjemmelaget syltetøy. Ja. Det er også en...
1: Kanskje du får til begge deler.
0: Siggy skriver, hei, jeg er midt på tur til Polen.
1: Oi!
0: Skal til Gdansk, kjører langtransport, turen går fra Ålesund.
1: Oh.
0: Hvor er Siggy da?
1: Ja, si det. Siggy.
0: Han er i hvert fall midt mellom et sted. Jeg liker godt å høre på dere, sier han, når jeg sitter på akkurat. Det sitter vi veldig pris på, Siggy. Tusen takk for at du er akkurat der du er, og at du er den du er, og at du gjør det du gjør.
1: Kjør pent.
0: Ja.
1: Rune er midt i å bestemme seg for om han skal spise is med hunden sin Louis, eller om han skal reise og løpe og bade denne hunden.
0: Ja.
1: Du kan gjøre begge deler.
0: Det er klart det.
1: Løpetur etter du har spist is.
0: Ja, det er bare å bestemme seg.
1: Ja, for hold da.
0: Ja, Asgeir sier hei på dere i ettermiddag.
1: Hei.
0: Hva er jeg midt i?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, livet kanskje, skriver Asgeir. 52 nå i helga.
1: Oi, gratulerer med dagen som kommer.
0: Gratulerer. Og det er klart, 104 er jo fullstendig oppnåelig.
1: Ja.
0: Ellers kan vi si at Asgeir er midt i hytteoppussing. Har hatt hytta bare et år da, men likevel.
1: Ja, midt i opppussing, da har du kommet et stykke, tenker jeg. Da har du gjort mye av de som tar mye tid. Men igjen, det er bare sånn pirketing igjen. Ja. Det er lister og beslag og alt det da.
0: Ja, nettopp. Og hva er det som tar lengst tid da? For eksempel når du skal flytte, er det liksom når du har tatt de store tingene, eller er det alt det som ligger igjen?
1: Det er det, det er det å kvise som tar lengst tid i en sånn oppgave. Aina er halvveis til å bli mormor. Gratulerer med det.
0: Ja, gratulerer. Og Randi er midt i forberedelse og pakking til båtferie.
1: Oi, ja, så deilig.
0: Det blir 3, 4 eller kanskje hele 5 ukers tur ned langs svenskekysten i år, skriver Randi. Hørtes fantastisk ut, Randi. Det blir fantastisk.
1: Ja, god tur.
0: God sommer.
1: Hva er du midt i? Det er det vi spør om i dag. Du må gjerne svare på det du også i appen NRK Radio. Søk opp hos andre og klikk på send inn.
0: Ja, da skal vi bare vente litt grann. Litt til. Nå er vi midt i forspillet til Michael Learns to Rock. Sangen heter The Actor. The Actor.

0: Danske Michael Learns to Rock var det, og sangen The Actor.
1: Åh, det en klassiker det der.
0: Den fin.
1: Ja.
0: Jeg har aldri helt skjønt teksten, men Nei. Det I orden. Det ikke noe ting. Han har ikke bil, det har jeg fått med.
1: Det ikke alt du skal forstå.
0: Det helt riktig.
1: Morten midt mellom to porsjoner rømmegrøt.
0: Åh, så godt.
1: Så da sier han god natt etter hvert.
0: Ja, det tunge ting.
1: Ja, det godt da.
0: Jeg havner på sofaen da.
1: Kos deg vel bekomme.
0: Kjersti midt I pausen I årets første skikkelige solskinsdag I Ålesund etter å ha ryddet på terrassen.
1: Oh.
0: Ja, og det kan man forstå hvis det skikkelig hett og du har vært flink til å rydde, så må man ha en liten pause og nå det bare halve pausen igjen og så må du rydde videre.
1: Ja, god pause så lenge den varer.
0: Ja, takk for melding, Kjersti.
1: Tim midt I et prosjekt langt opp på Høyfjellet, 950 meter over havet. Han bygger villmarkspanel under hytta for å minske innsyn.
0: Han liker ikke at de små dyrene på marka ser opp på ham.
1: Jeg vet ikke. Jeg lurer på hva du har under hytta di, Tim.
0: Men det han midt I, så vi skal ikke blande oss
1: nei,
0: I det vi.
1: Nei, vi trekker oss helt ut.
0: Det veldig flott og flink som jobber hardt med det der som må fikses.
1: Mm-hmm.
0: Sverre midt I demontering og rengjøring av septiktanken I seilbåten.
1: Nei!
0: Jo, det moro. Har jeg vært med på. Nei, det ikke moro. Men det veldig viktig.
1: Ja, det klart.
0: Og Sverre sier jo at det skal jo ikke være noe vond lukt når vi drar på seiltur neste uke.
1: Nei.
0: Nei, og det kommer jo til å bli kjempefint.
1: Ja.
0: Du flink, Sverre. Stå på. Neseklype. Ja. Ja, shit happens hele tiden, også ombord. God tur!
1: God tur. Hanne bor midt I Smørøyet. Det går jo også an. Det tydeligvis gamle beddingvei på Kråkerøy.
0: Oi, der det fint.
1: Rett ved elva.
0: Ja.
1: Da vi nesten naboråd da. Hanne, hyggelig.
0: Ja, god sommer.
1: God sommer.
0: Birte skriver, jeg midt I den kjedeligste jobben av alle når man pusser opp.
1: Ja.
0: Nemlig teiping rundt vindu.
1: Ja.
0: Maskering sikkert.
1: Jeg synes det moro, ja, Birte.
0: Synes du det?
1: Ja.
0: Uff, nei, det synes ikke jeg.
1: Men Birte har gjort det litt mer enn folk flest.
0: Ja, Birte orket ikke teipe alle kriker og kroker I taket, så det malte jeg I samme farge som veggene.
1: Ja.
0: Det løsningsorientert. Smart. Det liker jeg veldig godt.
1: Ja, ja.
0: Jeg ønsker dere en riktig god sommer, skriver Birte. Riktig god sommer, og takk for meldingen.
1: Ja,
0: og lykke til med
1: også.
0: Det du midt I.
1: Kos deg. Mm. Jeanette skriver at hun odelsjente og langt fra halvveis I det hun skal gjøre.
0: Ja.
1: Det der vestlandske sommerværet har ikke vist seg fra sin beste side I 2026 dessverre.
0: Nei, men det snur nå snart, tror jeg.
1: Ja, halvveis I året, og da kan det jo bli bra.
0: Det blir kjempefint. Elfie midt I middag. Det seifilet, masse løk og agurksalat. Og man nyter det så lenge du kan, Elfie.
1: Mm, det flere bønder med oss. Bjørn Oskar cirka midt I årets V-produksjon, da han kraftig forsinket siden første del I vår. Traktor og V-maskin to vesentlige hjelpemidler I prosessen, og så må det jo gjøres mens det oppholdsvær, og det heller ikke en selvfølge I Trøndelag.
0: Nei, det jo ikke det.
1: Nei.
0: Lykke til. Line midt I flytting.
1: Oi!
0: I dag tok Line og gjengen endelig over det nye huset som de kjøpte for et år siden.
1: Åh!
0: Gratulerer!
1: Så spennende.
0: Og lykke til med flytting. Pass på ryggen. Løft med låra. Løft med beina etter ryggen.
1: Jeg hadde knaket I kneet. Hørte du
0: det? Du har jo nettopp flyttet.
1: Ja, det tar på det der, så ta det på alvor. Cecilie midt I Belgia.
0: Oi!
1: Det ikke helt sant, men nesten skriver Cecilie. De midt I sengetøyvask på en nydelig campingplass I Aivaile.
0: Gratulerer.
1: Ja. Noe sånt.
0: Ja.
1: Kan melde om fantastisk tørkevær. Det 25 grader og nydelig fønvind som gjør at vasken tørr på en time. Forrige uke så var de midt I hetebølgen som rammet Europa, og det ikke noe de ville anbefale. I morgen skal de kjøre mot Nederland og regne med å havne midt I en plass.
0: Ja, de jo I land som har litt oversiktlig størrelse, så det jo lett å komme seg til midten på en måte.
1: Ja, det lett å få oversikt, ja.
0: Ja. Maria skriver, hei, jeg midt I mitt ferieparadis.
1: Så deilig.
0: Ja, skal ta et bad I kulpen, det 6-27 grader I vannet nå.
1: Åh, deilig. Kost deg med det.
0: Gjør det, Maria. God sommer.
1: Eskil står midt I kattas husarrest. Og den har fått husarrest fordi Eskil har et redskap.

0: munnballpakking.
1: Det gjør man kanskje flere ganger om året. For det føltes litt høstlig ut.
0: Ja, det gjorde det for meg også, men så tar jeg meg veldig i det og innrømmer at jeg ikke kan så mye om landbruk, men med en rundballpakking.
2: Ja.
0: Det er jo ikke noe de driver med i januar, regner jeg med, i hvert fall ikke her, jeg vet ikke.
2: Nei, ikke heller.
0: Hvorfor sa jeg det egentlig?
2: Nei, jeg vet ikke. Du blandet deg litt allikevel.
0: Jeg gjorde det.
2: Det er mange som er halvveis på destinasjonen sin rundt omkring. De kjører fra et sted til et annet.
0: Ja, kjør forsiktig i så fall.
2: Alle mann.
0: Tusen takk. Egentlig er vi sikkert alle midt i et eller annet, og i dag fikk vi veldig mange gode eksempler på det.
2: Det var hyggelig.
0: Ja, det blir siste tema før sommerferien i morgen.
2: Ikke si det.
0: Nei, vi skal ikke snakke noe mer om det, vi tar det i morgen. Nå skal vi høre Frida Amundsen. Hun kommer her med en sang som heter Hjem igjen.
2: Hjemme best.

0: Frida Amundsen var det som sang Veien hjem igjen. Det heter ikke Veien
1: hjem. Nei,
0: det heter
1: bare Hjem igjen.
0: Ja, den gjorde det. Ja. Vi har fått en hyggelig melding av Brage, som er midt i gåturen i stekende sol i Texas, med smil om munnen etter å ha vært og sett Norge slå elfenbenskysten i Dallas i går.
1: Åh, Brage!
0: Det var gøy. Morsomt å ha deg med oss på denne ettermiddagen.
1: Ja, Brage er jo en tydeligere venn.
0: Ja. Ettermiddagen, sier jeg, det er jo formiddag fremdeles, det er Brage her.
1: Ja, det er sant. Mm. Det er ikke viktig for oss at du så fotballkampen i går, eller at det er det du feirer.
0: Nei, det kan være hva som helst. Det kan jo for eksempel være at du har bryllupsdag i dag.
1: Ja, eller bursdag. Kanskje ja. Feirer du bursdagen til hunden.
0: Ikke sant? Det er fullt mulig det. Det som er viktig for oss er at vi sammen løfter opp en liten ting i hverdagen, eller en stor ting, og feirer den.
1: Ja, vi må dele gledene. Det er ikke så mange av dem. Nei. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea. Klikk på send inn, fortell oss hva du feirer. Ta med litt om deg selv, og husk å legge ved et telefonnummer vi kan nå deg på.
0: Husk også at du må være tilgjengelig klokka 18, for da skal vi snakke med deg på radioen rett etterpå.
1: Og du får en premie for innsatsen.
0: Det er så fint, Tatter.
1: Du får dobbelt premie for tiden, jeg er helt gjerne.

0: 8 år.
1: Vi har skåret I Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
2: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
0: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Hånd i hånd synger Tobias Sten.
1: Har du lyst til å bli dagens nye venn? Ja, da er det ikke for sent å melde seg. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Sandra, klikk på sendingen og fortell oss hva du feirer.
0: Og hvis du har lyst til å vite hvordan været blir i morgen, så er det helt perfekt å lytte på radio nå, for her kommer Terje Alsvik Valle.
2: I morgen er det jo et lavtrykk som kommer inn sør i landet, så ganske annerledes forhold i morgen enn det vi har i dag. Allerede i morgen tidlig så begynner regnet å bre seg inn mot den sørdelen av Vestlandet, også vest i Agder allerede i morgentimene. Og så brer regnet seg østover til Østlandet tidlig på ettermiddagen i morgen, og da gir det samtidig etter hvert seg på Sørlandet, mens Vestlandet får nok regnbyger når regnet har passert. Og regnet brer seg etter hvert også opp mot Trøndelag og Møremsdal i form av byger ut ettermiddagen og kvelden i morgen, men før den tid så blir det bedre vær der, og drøyt 20 grader flere steder rundt Trondheimsfjorden for eksempel. I Nordland så blir det bedre i morgen enn det har vært i dag, dels sol mange steder, også høyere temperatur. Vi kommer nok opp til nær 20 grader, i hvert fall sør i fylket i morgen ettermiddag, men samtidig dukker opp enkelte lokale byger på Helgeland ut ettermiddagen og kvelden i morgen. Troms får også bedring i morgen, først sør i fylket, så skyner lett etter hvert og gir plass til perioder med sol utover ettermiddagen. I Finnmark så er det vind fra vest, og til frisk bys liten kuling på kysten i nord, og her er det noen spredte regnbyger ytterstrøk. Mens det her oppås er litt sol i indre strøk. På Spitsbergen etter slutt 6-7-8 grader og skyet oppås her i morgen.

0: A Little Bit Sad, synger Tolu.
1: Det holder det.
0: Ja. Vi skal sette i gang med noe nå som absolutt ikke trist.
1: Nei, det jeg enig med deg.
0: Noe som folket bestemmer.
1: Det folkets sommerlåtduell igjen.
0: Og folket, det altså dere, alle våre venner, som hører på hverdagsfesten her på P1.
1: Ja, og som sender inn forslag til låter som skal ut i duell.
0: Og nå siste sjans her.
1: Ja, det sant.
0: For i morgen siste Folkets sommerlåt-duell, og du kan nominere din duellant ved å sende en melding til oss i appen NRK Radio.
1: Ja, ta en du glad i og som du tror kan vinne mot noe annet. Du må gjerne sette to opp mot hverandre også, hvis du har noen som du tenker gjøre. Passer i en duell.
0: Det kan du gjøre. Vi gleder oss.
1: I dag den morsom.
0: Ja, i dag synes jeg den ekstra fin.
1: Ja.
0: Og du, her jo vi i en sånn Norge-Sverige-problematikk som kan bli litt kjedelig for deg å stå i.
1: Ja.
0: For jeg antar at du blir ikke glad hvis ABBA taper i dag.
1: Jeg pleier jo generelt ikke å være så veldig glad for det, nei.
0: Nei. Bjørn Ulvaeus, han ble jo forelsket i en au pair i hjembyen sin, der han bodde da han var ungdom, og hadde for så vidt ikke noe hell med å bli bedre kjent med henne. Men så inviterte han på en tur til Paris.
1: Ja.
0: Ja. Og der du, der fikk de funklende øynene og hvite duker sikkert,
1: ja.
0: Med noe tertilhørende god mat og drikke, og da satt han.
1: Jeg skjønner jo det.
0: Ja. Så det du har her, som hvem var det som nominerte den igjen? Det er glemt å skrive opp.
1: Ja, fort gjort.
0: Ja. Det altså historien om Bjørn Ulvaeus og au pairens fjorårets sommer.
1: Ja, Our Last Summer, som den jo heter.
0: Og det som gjør det litt vanskelig, tror jeg, for deg, nå mener jeg veldig mye om deg.
1: Du mener helt riktig.
0: Ja, du mener det. Ja.
1: Jeg gir deg mine ord.
0: Ja, takk.
1: Vær så god.
0: At den andre duellanten jo din favoritt sommerlåt på norsk? Nei, det smak av honning.
1: Ja.
0: Ja, men den andre
1: band.
0: De har da, Delillos, neste sommer.
1: Jeg synes jo at nå for tiden så er det litt ekstra surt å tape for Sverige. Nå går det jo ikke lenger, så da er det greit. Men ja, Delillos,
0: ja. Det er jo heldigvis ikke vi som skal bestemme. Vi skal jo være helt nøytrale.
1: Ja.
0: Det er du som skal bestemme hvilke av disse to som skal spilles på P1 om 4 minutter.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Den franske statsministeren kaller inn til et nytt krisemøte I Marseille I morgen, da det varslet at en ny hetebølge vil treffe landet. Hetebølgen som ventet til helga vil bli Frankrikes tredje så langt I sommer. Nøyaktig hvor mange dødsfall I Frankrike som skyldes til hetebølgen ennå ikke fastslått, men franske helsestyresmakter har allerede uttalt at det registrert over 1000 dødsfall mer enn det som vanlig I løpet av hetebølgen. Fra og med I dag kuttes avgiftene på bensin og diesel I Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene på kontinentet å tanke I, ifølge flere svenske medier. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken. Et nytt land har fått innpass I verdens største musikkonkurranse, Eurovision, og det Kanada. Det blir første gang et land fra andre siden av Atlanterhavet skal delta I det som hovedsakelig en europeisk konkurranse. Norges delegasjonsleder I Eurovision, Mats Tørklepp, ønsker Kanada varmt velkomne.
1: Kanada jo veldig europeisk I stilen, litt sånn som Australia også Dette en musikknasjon I verdensklasse. Vi snakker Celine Dion, The Weeknd, Justin Bieber, Shania Twain, Drake. Vi har masse forskjellige artister som kommer fra Kanada. Så tror jeg nok på sikt de neste årene at det jobbes med å få inn flere land. For jeg vet jo at det flere land som ønsker å være med.
0: Det både VM-feber og reisefeber her til lands. Etter at Norge I går gikk videre I VM, opplevde Finn.no en historisk øke I søk etter billetter til New York, der Norge skal spille mot Brasil på søndag. Øken I søk I går var på over 650%, sier August Grønli, direktør I Finn Reiser.
2: Det klart noen drømmer nok litt, og så kanskje blir de litt demotiverte når de ser prisene og reiserutene, men vi ser også at mange har en intensjon om å boke, og på Finn så det jo vi jo en prissammenligningstjeneste, sånn at du kan sammenligne priser mellom flyselskaper og så sette sammen din egen reiserute. Og vi ser at klikkene ut til våre partnere, både flyselskaper og reiseselskapene, de også en tilsvarende økning da.
0: Akkurat nå sekstendedelsfinalen mellom England og den demokratiske republikken Kongo I gang. Det engelske laget blant favorittene til å vinne hele VM hos flere odds-selskap, og presset på England nå enormt, sier NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp I Atlanta.
3: Det presset på England desto menneskelig. De har aldri tatt mot det amerikanske lag I VM-historien. Jeg tror det blir tøft for England, men de store favoritter, de skal vinne.
0: Og kampen kan du se akkurat nå på NRK 1 eller høyre på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: HC Andrea på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
5: Det en time vi skal ta godt vare på, blant annet ved å skaffe oss en ny venn.
6: Ja, det allerede fiksa, men hvem det det finner vi straks ut av.
5: Rett etter Dionne Warwick og Barry Gibb, faktisk.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Bright Side of the Road, det var Van Morrison.
1: Det vel den beste siden å være på det.
0: Det går ut ifra hvis ikke det blir for sterkt lys og denne du feller ned ikke helt tar opp problematikken. For det vanskelig å se ut.
1: Ja, det sant. Ja.
0: Men
1: det kan det være på begge sider av veien.
0: Ja, det kan det. Mm. Og noen ganger hele... Hele veien. Å kjøre mot lav sol jo det verste.
1: Åh,
0: ja. Hvis det skjer akkurat nå, så kjør fint
1: ja, der gjør ute. Ja, gjør det. Ta det helt med ro.
0: Ja. Vi må farte videre, for statsmeteorolog Terje Halsvik Valle står klar for å prate med oss. Og i dag har jeg lyst, Terje, siden det 1. juli i dag, om vi kan ta en kikk på hvordan juni har vært.
2: Det kan vi gjøre. Den har vært ganske varm når man ser landet under ett. Hvis man tar et snitt for hele landet, så ligger det sånn et par grader over normalen, og faktisk på en 7. plass når man ser på de siste 100 årene. Så det ikke så ofte at juni sånn landstekkende såpass varm som den har vært i år. Nå var det veldig varmt i starten av måneden i Nord-Norge og Midt-Norge, så der var det da det var størst avvik. Men når vi summerer opp da hele måneden, så det fortsatt ganske varmt i den delen landet med sånn 2,5-3 grader over normalen, mens lenger sør så har det vært litt mer jevnfordelt, og her ligger temperaturen så rett 1 grad eller rundt det da, over normalen.
0: Ja. Hvor ble det varmest?
2: Hvis man ser på den varmeste målestasjonen vår i snitt over måneden, så var det Drammen som var, var det stedet.
0: Ja.
2: Med 17,1 grader som snitttemperatur alle døgnets tider, alle månedens dager.
0: Ja.
2: Oslo på andre plass, det bare var en tiendel forskjell på Oslo Bygdøy og Drammen, så 17,1 og 17,0, så hårfint varme ja. Altså, i Drammen enn Oslo da, i juni i år.
0: Ja, var det noen som fikk junirekorder da?
2: Ja, det var faktisk det. Det var Longyearbyen på Svalbard, og den temperaturen de fikk, som 6,4 grader i snitt over måneden, det høres jo ikke så veldig imponerende ut, men det veldig høyt til å være der, for normalen bare 3,6, og da han fikk 6,4, så er det ny junirekord for Longyearbyen faktisk, så der ble det ny rekord i år, men ellers så har det vel vært mer sånn en varm juni, men ikke noe rekordartet. Og den aller høyeste enkeltdagen, det var 30,9 grader, og det var da Evenstad i Innlandet, og like varmt også på Kongsberg 30,9 da, som høyest notering i år.
0: Ja, men det var temperaturer, hva med nedbøren?
2: Den har vært ganske rikelig, vil jeg si. Hvis man ser også da landet under ett, så har de fleste fylkene fått nedbør over normalen, så ingen som har hatt liksom noe tørr, skikkelig tørr juni i år. Toppnoteringen, det var Brekkesogn, som kom opp i rundt 300 millimeter, men det var en del steder som fikk faktisk dobbelt mengde om man pleier å få i juni måned, så for eksempel ja, Karasjok, Alta, Mosjøen, alle de stedene fikk mer enn dobbelt normal junidose til hver de stedene.
0: Ja, var det noen som fikk veldig lite da?
2: Ja, det var noen steder som fikk relativt lite. Det ofte de sånne tørre steder som ligger i nedbørsskyggen, så det var noen steder lengst sør Trøndelag og på grensen ned mot den nordlige delen av innlandet med rundt 25 millimeter, for eksempel rundt Skjåk, og det et klassisk tørt sted. Så 25 millimeter er litt under normalen, men ikke så mye under normalen der.
0: Nei, men altså for en hel måte 25 millimeter.
2: Ja, så det er ikke så mye. Det er Nei. Kanskje bare en liten regnbyge et annet sted, så når man har 25 millimeter løpet av en hel måned, så er jo ikke det så mye, men allikevel er det ikke så unormalt, fordi det er såpass tørr normalt da, i den delen av landet, så fra 300 millimeter på det våteste til 25 på det tørreste.

0: Joa har tatt en liten trall for oss. Sangen heter If I'm So Bad.
1: Ja.
0: Det er det som kan være litt bad.
1: Ja.
0: For alle som skal på bilferie i Europa.
1: Mm.
0: Det er at den der gamle myten, eller myte og myte, den gamle påstanden som jeg alltid har gjemt meg bak,
1: oi,
0: om at får du en parkeringsbot i utlandet, eller får du en fartsbot i utlandet, så vær høflig, signer, kjør hjem og kast den.
1: Åja.
0: Fordi at de kommer aldri fra utlandet hit til innlandet, eller til Norge, ja, og klarer å kreve de pengene fra deg.
1: Nei, det er jo litt vanskelig.
0: Men nå, her kommer en advarsel.
1: Oi.
0: Fordi
1: nå kommer de.
0: Forbruker Europa er ute nå om dagen.
1: Er det, hva er det? Det har jeg aldri hørt om.
0: Det er en organisasjon.
1: En forbrukerråd for hele Europa?
0: Ja, på en måte EU's, tror jeg.
1: Rått.
0: Men jeg er ikke sikker. Dette kan være grusomt feil.
1: Ja, ja.
0: Men jeg har lest om dette i Dagblad.
1: Mm.
0: På din side.
1: Da er det feil. Neida.
0: De sier at det er tabber du kan gjøre, og monsterbøter du kan få, som du ikke vil klare å komme deg utenom.
1: Mm.
0: Og det er klart, får du en bot, så har du gjort noe galt, så må du ta straffa. Så
1: jeg synes jo det.
0: Ja, så du må ikke tro at jeg mener at en parkeringsbot ikke er viktig å
1: tøffe deg litt på.
0: Noen ganger.
1: Ja.
0: Det er det dummeste jeg vet, at når jeg kommer til Sverige og parkerer, finner en ledig plass på venstre side av veien og kjører inn der og dermed har panseret mot fartsretningen, så får jeg bot med en gang.
1: Ja. Er det sånn overalt i Sverige?
0: Ja.
1: Ok.
0: Men spørsmålet er om det er sånn i Norge nå også, for det begynner å bli noen år siden.
1: Ja.
0: Men ok,
1: ja.
0: Hvert år får Forbruker Europa henvendelser fra nordmenn som har vært i utlandet og fått en bot, til og med for regler de ikke kjenner til, til og med for skilt, fordi de bare var for eksempel på italiensk. De forsto det ikke.
1: Nei.
0: Nei,
1: da burde du ikke kjøre der, tenker de. Og det skjønner jeg jo,
0: ja,
1: egentlig.
0: Og blant de vanskeligste tingene å forstå er miljøsoner.
1: Mm-hmm.
0: Spesielt i Italia. Hvis du kommer til et sted hvor det står ZTL, ZTV, det var en sånn musikkvideokanal. ZTL. Da må du ikke kjøre der, selv om andre gjør det. Fordi andre kan ha fått tillatelse til det.
1: Fordi de bor der, for eksempel.
0: Ja, ikke sant? Og det har ikke du. Og så kjører du inn der likevel, og så får du en svær bot.
1: Ja, mens miljøgater i Norge, det betyr bare, ja, men du kjører veldig sakte.
0: Ja, ikke sant? Østerrike har også slikt, og det er flere som har det. Så vær klar over. Og det holder ikke at ikke politiet dukker opp. I de fleste sånne miljøsoner så blir du fotografert.
1: Oh.
0: Ja. Og da kan du få 25 000 kroner i bot.
1: Men hva er det som har endret seg da? Hvorfor får de tak i oss nå?
0: Ja, det er et sånt europeisk samarbeid som har vært i noen år, altså. Det er lenge siden jeg
1: fikk bot.
0: Ja, i utlandet. Har du piggfri vinterdekk, eller såkalte helårsdekk, så vær oppmerksom på det også, for det er veldig mange steder i Sydeuropa hvor det nå har blitt strengt forbudt, og du kan få kjempestore bøter, opp til 20 000 kroner, for å kjøre med dekk som ikke er skikkelige sommerdekk.
1: Ja.
0: Og så er det
1: da... Hvis du
0: da,
1: gjør det i en miljøgate, får du da...
0: Dobbelt sikkert.
1: 40 000.
0: Ja. Linn, nå det aner jeg ikke. Linn Hogner-Jahr er direktør i Forbruker Europa. Og hun får mange henvendelser fra folk som sier «Ja, ja, ok, jeg gjorde en feil. Ja, ja, jeg vedkjente meg den. Ja, ja, jeg bør ta straffen. Men nei, nei, det tok jo 3 år før den bota kom i posten min.
1: Oi.
0: Den må da være foreldet.
1: Mm.
0: Dette går jo ikke an. Og det er det visst nok mange nordmenn som har opplevd. Men jo da, du må betale.
1: Jeg må det,
0: ja. Ja, om det er 3 år, eller 4 år, eller 5 år. I de fleste sakene som Forbruker Europa har fått inn, og da testet mot europeiske regler, så er boten fortsatt gyldig.
1: Ja.
0: Og det eneste som skjer hvis du ikke betaler, er at den blir sendt til et norsk inkassobyrå, og fordi at Norge samarbeider med EU om sånne ting, og så kan namsmannen bli koblet inn.
1: Ja.
0: Og da får du lønnstrekk og beslag i eiendeler og så videre hvis ikke du betaler.
1: Det vil du ikke.
0: Nei.
1: Namsmann, det synes jeg høres mye koselig ut. Ja.

0: Vi begynner tidsmaskinen med å minne om at Gracie Abrams slipper nytt album 17. juli.
1: Takk, takk.
0: Det skal hette Daughter from Hell.
2: Kan det være familien som har navn gitt til den platten? Fordi hun ikke har fulgt i mor og fars fotspor?
0: Ja, det kan jo være. Hun er født i Los Angeles, og både mor og far har jo gode karrierer som filmprodusenter i Hollywood.
2: Ja.
0: Men ikke lille Gracie.
2: Nei, hun ville bare lukte på blomstene.
0: Ja.
2: De som spirer i LA's musikkmiljø.
0: Oh.
2: Det var et miljø hun hadde vært en del av siden 2019, for det var da hun fikk den første platekontrakten sin.
0: Ja, og siden den gang så har hun gitt ut to album, og det tredje er altså nå på vei, og fra det skal vi høre låta Look at My Life.

0: Det er mye lidelse her.
1: Ja.
0: Stor kunst har kommet fra mye lidelse.
1: Ja, de kjenner på mye sånne artister.
0: Ja, de gjør det, og vi har hørt den andre singelen fra platen Daughter from Hell med Gracie Abrams.
1: Ja, den første er også om lidelse.
0: Ja.
1: Den heter Hit the Wall, som jo folk som jobber veldig mye kan oppleve.
0: Ja, og Gracie legger ikke skjul på at det gjelder henne.
1: Nei, at hun jobber mye.
0: Jobber veldig mye.
1: Jobb.
0: Det er hele tiden.
1: Jobb til jobb.
0: I sangen vi hørte, Look at My Life, slipper hun imidlertid følelsene fri. Hun er jo egentlig en ungdom som foretrekker å ligge i senga hele dagen, har hun sagt.
1: Okay.
0: En ungdom med sosiale batterier som går tomme før alle andres. En som egentlig, rett ut sagt, synes det er et slit å være berømt. Det er tungt.
1: Ja, vanskelig å føle sånn kjempemye sympati her, for det er jo bare å slutte.
0: Det er i grunnen bare å slutte.
1: Men hun trenger å slippe ut litt trykk i hvert fall, det er helt tydelig.
0: I så fall kan hun jo følge Divinals oppskrift.

0: Fra den helt nye plata til Gracie Abrams hoppet vi tilbake til 1991 og hørte The Vinyls med den utmerkede komposisjonen I Touch Myself.
1: En låt som I det store og hele handler om nettopp det.
0: Å ta på seg selv.
1: Men ikke bare det.
0: Nei.
1: Eller det vil si ikke bare I den betydningen som man kanskje tenker på.
0: Nei, det også en oppfordring til alle, spesielt kvinner, om å undersøke sin egen kropp for kuler og forandring.
1: Ja.
0: Som jo kan være skumle sykdommer. Vokalisten fikk dessverre erfaring med å ha gjort akkurat det for sent.
1: Og sangen skrevet av de samme som skrev Like a Virgin for Madonna.
0: Og når vi nevner Madonna,
1: ja.
0: Hun skrev jo musikk selv også.
1: Ja.
0: Både til seg selv og til andre. Deriblant engelskmannen Nick Kamen.
1: I 1986 så skrev og produserte hun Each Time You Break My Heart for han.
0: Ja.
1: Og det ble jo til hans store gjennombrudd.
0: Ja, det ble en kjempehit. Og i 1990 kom det en hit til fra den unge fotomodellen, som da også hadde blitt popstjerne, og skrev sangene sine selv, som denne, I Promised Myself.

0: Kingdom var den. I Promised Myself, som jo ble en gedigen hit over hele Europa.
1: Ja, den fin.
0: Fester seg veldig på hjernen, den melodien.
1: Ja, den gjør det. Kanskje det blir kveldens lydspor ved grillen.
0: Åh.
1: Hva vet vi?
0: Ja, hva vet vi?
1: Vi nevnte jo at han begynte som fotomodell.
0: Ja.
1: Og kan legge til at nesten hele Storbritannia kjente den som Levis-gutten.
0: Ok.
1: Ja, en veldig populær Levis-gutt var det også.
0: For det var flere av dem.
1: Nei, ja, ja, det har det jo vært mange opp gjennom tiden, okay. Men han gjorde seg veldig bemerket for han var pen.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Det kan holde det.
1: Ja da.
0: Cayman, han var aktiv helt fram til 2016, og så døde han jo i 2021.
1: Ja, alt for tidlig.
0: Alt for tidlig.
1: Nå skal vi til Sverige. Vi skal til Stockholm. Vi skal til Tommy Nilsson.
0: Åh.
1: I 1989 vant han Melodifestivalen, altså svenskenes MGP, med låta En dag.

0: Tommy Nilsson, han vant I Sverige og kom på en fjerde plass I den store Eurovision Song Contest-finalen som gikk I Schweiz I 1989.
1: Ja, det var ikke verst. Fjerde nesten pall.
0: Sånn det.
1: Ja, og Schweiz var jo arrangør det året fordi selveste Celine Dion vant for dem året før.
0: Ja, som bare ble valgt av Schweiz.
1: Ja.
0: Fordi hun kunne fransk eller noe sånt.
1: Ja, de kunne, det ikke noe krav om at du skal ha statsborgerskap
0: nei,
1: eller pass.
0: Nei, ikke sant. Og det jo veldig mange som har vært med Eurovision,
1: ja.
0: Som ikke har hørt til noe sted.
1: Ja, det sant.
0: Men aldri de som skal følge oss fram mot nyhetene, de har ikke vært med.
1: Nei, og ikke hun som kommer etter nyhetene heller.
0: Nei,
1: så vidt vi vet.
0: Så vidt vi vet.
1: For da det nemlig kveldsåpent og selveste Janne-Helene Juliussen som skal holde deg med veldig godt selskap utover kvelden.
0: Men hadde ikke blitt overrasket hvis hun hadde kanskje skrevet noen tekstlinjer for noe?
1: Nei, det kan hende. Hun har et stort talent.
0: Ja. Men det jo flere som ikke har vært med Eurovision enn de som har vært med I det.
1: Det sant.
0: Men jeg tenkte på det at Shania Twain, hun jo også fra Kanada, akkurat som Celine Dion
1: ja.
0: Egentlig
1: Ja.
0: Så hvis Celine kan være med for Schweiz eller noen andre, så kan vel Shania også få delta.
1: Altså hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, kanskje med tiden.
0: Ja.
1: Vi skal høre den nyeste sangen hennes hvertfall, fra den nyeste platen hennes. Og både sangen og plata heter Little Miss Twain.
0: Det var nok en litt tynn overgang, jeg beklager for det. Men hygg deg med den da, og husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil. I

0: Her NRK Nyheter klokka 19. En ukrainsk soldat nå tiltalt for å ha vært delaktig i sprengingen av gassrørledningen Nord Stream for 4 år siden. Det melder flere tyske medier. Påtalemakten i Tyskland har tatt ut tiltalen, og mener han har også gjort seg skyldig i å lage sprengstoff og skadeverk. Fra før har ukrainske dykkere erkjent at de plasserte bomber på Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen. Sabotasjeaksjonen i 2022 rammet gasseksporten fra Russland til Tyskland. Ukrainske styresmakter har nekta for at de var delaktige i sprengingen. 2 personer nå på vei ned etter å ha klatret opp i Empire State Building i New York i USA. Direkte bilettet hos mellomannen kanalen ABC viste 2 maskerte personer med et stort svart banner i toppen av spiret på den 449 meter høye skyskraperen. Personene skal også ha kyssa og klemmer på toppen før de snudde på vei nedåt. Målet med færa ikke kjent. Det europeiske kontinentet koker, og nå kan også en ny hetebølge være på vei. Det fører blant annet til at statsministeren i Frankrike har kallet inn til et nytt krisemøte. Verdenshelseorganisasjonen melder om 1300 dødsfall som følge av hetebølger som var, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Nå har vi ikke dødsårsak for alle disse, men teoriene fra helsepersonell og så videre er jo at en del folk med underliggende sykdom fra før, for eksempel hjerteproblemer, de sliter mer i varmen, som altså funnet ut av i de berørte områdene, så er det 1300 flere dødsfall enn på en normal periode.
0: Selskapet Sony sier de nå skal slutte å lansere nye PlayStation-spill på disk, det melder nyhetsbyrået AFP. Fra januar 2028 vil bare nye spill være tilgjengelige i digitalt format på PlayStation Store og hos andre forhandlere. Selskapet grunngjev avgjørsla med at spilleglade kunder har fått nye vaner. Fotball. Norge har et bedre fotballlandslag nå enn sist de spilte VM. Det mener Jan Ivar Jakobsen, for mange kjent som Mini Jakobsen, som selv spilte i førre VM Norge var med i 1998. Den gangen slo Norge Brasil, og det kan Norge gjøre igjen, mener Jakobsen.
2: Nå kom jo vi også til åttendelsfinalen. Vi slo jo Brasil i puljespillet vårt, og det er jo det de skal gjøre, de guttene her også. Jeg må jo si det at jeg synes jo det her er et bedre fotballag. Altså, de har flere gode individualister. Det er artigere å se på det laget her enn det kanskje var å se på oss. Vi var et veldig godt lag, vi var veldig godt samkjørt, men vi hadde ikke de her kunstnerne, vi hadde ikke artisterne som kanskje det her laget har.
0: Norge spiller åttendelsfinale mot Brasil på søndag klokka 22. NRK Nyheter, Julie Brende Helle. NRK P1.
3: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
4: Tusen takk til Julie, og tusen takk til Håse og Andrea, og velkommen til deg. Her får du Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

0: Bangfield og Untangling her I kveldsåpent. Karriera til countrypopartisten Ingrid Vårvik fra Melhus har I det siste tatt skikkelig fart. Folk får rett og slett ikke nok av trønderske versjoner av kjente låter, og nå nylig så ga hun ut sin debut-EP. Men at hennes aller største fan skulle vise seg å være en 7 år gammel gutt fra Sverige, det var kanskje ikke det første hun hadde gjettet. Det hele startet med en melding og et bilde I inboxen som var litt utenom det vanlige for Ingrid Vårvik. Jeg tror det folks blitt mer fornuftig, men nå
1: ser jeg på han som han hellig. Ja, jeg fikk jo en melding for, jeg tror det var I fjor, av mora til han her Leo da, som sa at de hører masse på musikken min, og at han synger med på alle låtene mine. Selv om han svensk, så synger han på flytende trøndersk. Og det jo skikkelig, skikkelig stas at det går an at andre folk enn trønderne da, hører på musikken min. Og spesielt I Sverige, det veldig artig.
2: Og har du hørt han synge? Har du fått noe opptak av mora?
1: Nei, jeg har ikke, men det skulle jeg veldig gjerne likt å høre, ja. Men jeg fikk jo faktisk et bilde av en perling som han stod og holdt opp der de hadde perlet meg. Et bilde av meg, ja. Og det var veldig stas også.
2: Altså en hel ditt ansikt I perler, ja, ja. Hvis jeg har skjønt riktig?
1: Ja, et svært bilde av meg liksom. Så det var skikkelig artig altså.
2: Var det Leo som hadde laget, eller hvem var det som hadde laget Ingrid I perler?
1: Det mora som driver med sånn perlekunst, og så var det han som hadde sagt at jeg har lyst på et bilde av Ingrid, kan du perle? Så veldig stas at han ville ha meg hengende på rommet sitt da. Ja vel, jeg skal fortelle
2: Kostefa Du må fortelle, hva det du tror med musikken din som når ut til 7 år gamle gutter I Sverige som bare digger trøndersk countrypop?
1: Nei, der spør du godt, altså. Jeg vet ikke om jeg får til å svare på det en gang. Men jeg føler jo at jeg på en måte skriver jo ekte og ærlige tekster, og så føler jeg at jeg lager mye forskjellig også. Så jeg synes det artig at låtene mine kan appellere til forskjellige målgrupper og kjønn og alt, at jeg kan nå alle, og det jo det som målet mitt også, at alle sammen kan høre på det jeg lager.
2: Og du har jo også laget altså Idas Vårvise. Den jo opprinnelig svensk. Du har også laget et cover av det. Altså det litt mer rom for norsk country, svenske spillelister sikkert fremover? Det kanskje litt om prøve å komme seg litt på det svenske markedet?
1: Ja, kanskje. Jeg synes det artig at musikken min kan høres der også. Og den Idas Vårvise har jeg jo liksom alltid hatt et forhold til og hørt på helt siden jeg var lite. Så artig å lage en versjon av den også. Du skal.

0: Lars Bremnes og sangen om P1-lytteren spiller for de gale, for den hørte du Ingrid Vårvik og Idas sommervise her I kveldsåpent. Og nå har jeg et spørsmål. Jeg lurer på, har du lyst til å føle deg gammel? Hør på det her.
1: The Sony Walkman is a tiny stereo cassette player with truly incredible sound. Put on a Walkman and see the world in a whole new light. The Walkman from Sony, the one and only.
0: Oh yeah, det her altså en Walkman-reklame fra 80-tallet, og som du hører så knitter det ganske godt I lyden der. Sony Walkman fyller år I dag, ikke runddag, 47 år, kom ut I Japan 1. juli 1979, men lal da, vi prater gjerne om den. Den lille dingsen her ble lansert I Japan ja, I 79, var en dings som vi dro med oss I lomma for å høre kassetter på, sånn til info for deg som aldri har hørt om det her før, for det her jo noen ting som dagens 23-åringer kun har sett på TV. If at all, liksom. Jeg husker at vi fikk Discman, det var ikke det samme å ha med CD-ene, for da var det noen som bare kunne komme og så kakke på lokket, og så hakka det, ikke sant? Nei, det måtte være Walkman, det funket bestandig. Jeg husker en av de låtene som gikk varm på min Walkman, den fant jeg på kassetten Absolute Music 11, som kom ut I 1994. Det var glanstida til Absolute Music, og jeg har lyst til å spille en av de låtene for deg I dag også, og du som hører på, kan gjerne send meg en melding hvis du husker den første kassetten du kjøpt, eller en låt som du vet at du hørt mye på Walkman. Send det til meg I appen NRK Radio. Akkurat nå, tilbake til 1994 og en av de beste låtene det året. Og ikke nok med det, det en sommerlåt også, vet du. Francis Donnarino og American Life in the Summertime.
2: You know, I just had to get out of Los Angeles, man.

For en låt, og det her sommerstemning for meg, Frances Dunnery, American Life in the Summertime, på kassetten Absolute Music 11 da, som kom ut I 1994. Har også fått melding fra Kalle, som sier «Hei, jeg husker at jeg kjøpt og spilt I Gjerd Postens sommerkassett 1989. Musikk blandet med humor av Eivind Blunk og Harald Heidesten. Det var en klassiker den sommeren. Og det her sånn akkurat litt utenfor mitt område, skulle jeg si. Jeg var 6 år I 1989, så jeg husker ikke akkurat det der, men Postens sommerkassett, det ringer I bjelle en eller annen plass. Vi får se hva vi finner. Hvis du har en kassett som du har hørt I her på Walkman, se gjerne fra til meg I appen NRK Radio. Just go!

Eminem og Rihanna, Love the Way You Lie. Klokka passerte 7:30 med 3 minutter, og vi tar en liten titt ut I trafikken. Først skal vi til fylkesvei 55 mellom Gaupne og Luster I Vestland. Der var det en trafikkulykke for en stund siden, og veien fortsatt stengt I begge retninger. Ellers ingen hendelser som jeg kan se, men det en del veiarbeid. Full oversikt over det finner på Statens Vegvesen sine nettsider 175.no. Vi kan ta med en melding fra E12 I Nordland ved Tverrånes mellom Moirana og svenske grenser. Der det kantklipp, såkalt bevegelig veiarbeid. Og her har Statens Vegvesen presisert, vær oppmerksom og vis hensyn med utropstegn til og med. Så kan være greit å ta det kulig hvis du kommer forbi veiarbeid. Ikke så artig for dem som holder på med veiarbeid at du fiser forbi dem I 80 km I timen når de står like ved bilen din.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

Zimmermann og riper I lakken, det ikke noe særlig det, men et menneske ikke komplett uten mine I hvert fall. Og følg inn hvert du vil det med plass til meg her I Kveldsåpent. Vi snakker litt om jobberstand til Walkman, altså den her bærbare kassettspilleren.

Fotballeren for deg som ikke husker det, og jeg kjemper om min veldig godt. Den var rød, og jeg fikk den til juletår. Kim Terje har sendt melding, og han skriver, jeg er så enig, Mr. Music var på sin høyde i 1994. Samledisken som kom den 12. hver måned, tror jeg, var oppsummeringen på hele året, og selve prikken over i-en. Flott program om masse bra musikk og gyllene tider dere formidler i kveldsåpent, skriver Kim Terje. Og så det en 68 modell som har sendt melding her, kjøpte Bonnie Tyler og Dire Straits en av mine første, på en av mine første kassetter. Jeg vil gjerne høre noen ting av Bonnie, skriver den her 68-modellen. Jeg ikke sikker på om vi skal si navn, for det var ikke skrevet noen navn her, men du som har sendt meldingen, du vet jo hvem du Vi tar med oss Holding Out for a Hero her I kveldsåpent.

Bonnie Tyler, Holding Out Out. Nå jeg fra Canada. Holding Out for a Hero her I kveldsåpent. Det spilles fotball også, enten du vil eller ikke. England mot Kongo akkurat nå I 16-delsfinalen, og nå står det 1-1. Etter at Kongo har ledet store deler av kampen, så kom Harry Kane og dundret inn ballen I det 75. Minutt. 1-1 og 82 minutter spilt der altså. Skal henge med litt på den. Nå skal vi snakke om noe litt annet, for en måned siden så spilte vi en ny låt med Peter Gabriel her I kveldsåpent. Han driver nemlig sakte, men sikkert, og gir ut en plate. Hans forrige plate fra 2023 heter I.O., og den gang så ga han ut en ny låt hver ny måned. Denne gangen heter plata O.I., og han gir ut en ny låt hver full måned. Det litt forvirrende, jeg ser den, men I går så var det jo full måned, og som en klokke, eller en kalender, så slapp Peter Gabriel en ny låt. Som om alt det her ikke rart nok, så det også sånn at hver gang han slipper en låt, så kommer den I to utgaver, en bright side mix og en dark side mix, akkurat som månen da med andre ord. En del av de her låtene har han hatt liggende I skuffen en del år. Noen fra 80-tallet, mens andre helt ny. Dagens utgivelse, eller gårsdagens da, har vært halvferdig noen år, men ble skrevet ferdig nylig. Så det en lett blanding på den her da. Her nå siste nytt fra Peter Gabriel. Det her låta I Belong to the Sky. En bright side mix for alle som glad I månen der altså.

Den nye låta til Peter Gabriel som kom igår, I Belong to the Sky, en Brightside remix som til slutt da skal bli et helt album av de her låtene. Den slipper hjemme en låt hver måned. Og Peter Gabriel jo brittisk, det kan jo hende at han sitter og kikker på fotballkampen I kveld også mellom England og Kongo. Den kampen lever I aller høyeste grad. 2-1 til England står det nå, Harry Kane I det 86. Minutt der altså. Da ikke sikkert det går veien for Kongo I kveld, men som vi vet, det blir jo lagt en del minutter på grunn av de her hydration breaks, så det jo ikke for sent enda. Kjenner jeg at jeg vet ikke helt hva man heier på her, og ikke det så nøye heller.

What can Congo do? Det spør de seg nå når de spiller kamp imot England. 2-1 til England fortsatt da med 6 minutter igjen på klokka av den tillagte tida. Du kan høre kampen I radiokanalen NRK Sport hvis du har lyst til det, og hvis du gir flatt F I fotball, så bare bli med videre her I PN. Straks nyheter, før det hører vi Rabo her hos oss.

0: Här är NRK Nyheter klocka 20. Trygg trafik ber folk om att vara extra varsamma på vägarna. Sommar är högtid för trafikolyckor och till nu I år har 52 människor omkommit på norska vägar. Det är 6 fler än I samma period I fjol. Hög fart och för lite märksömn bak rattet är faktorerna som tek flest liv, säger Kristoffer Solstadsten I Trygg trafik.
1: Vær nå på sommeren, den tiden vi inne I nå, hvor det desidert flest personer som mister livet og blir hardt skadd I trafikken. Og det har en sammenheng med at vi flere på veiene, og forholdene vi ser nå I disse dager, det sol, fint vær, tørre og bare veier, og da innbyr det også til å kanskje kjøre litt fortere enn det du ellers ville gjort. Og målinger viser jo det at nå på sommeren så kjører vi faktisk fortere.
0: En ukrainsk soldat nå tiltalt for å ha vært delaktig I sprengingen av gassrørledningen Nord Stream for 4 år siden, det melder flere tyske medium. Fra før har ukrainske dykkere vedgått at de plasserte bomber på Nord Stream 1 og 2 I Østersjøen. Sabotasjeaksjonen I 2022 rammet gasseksporten fra Russland til Tyskland. Ukrainske styresmakter har nektet for at de sto bak sabotasjen. Soldaten som tiltalt nekter straffskyld. Frukt- og grøntleverandør Bama tilbakekaller babyspinat og babyleaf mix etter funn av listeria. Produkter har produksjonsdato 22-23 juni og siste forbruksdato 2-3 juli. Bama ber folk kaste produkter om man har kjøpt dem. De to som klatret opp I Empire State Building I New York I USA ble møtt av politiet da de kom ned. Direkte bilettet hos mellomandakanalen ABC viste to maskerte personer med et stort banner I toppen av spiret på den 449 meter høye skyskraperen. Klingene til antennespiret holdt deg et banner med oppfordring om fred. I tillegg skal den ene personen ha gått ned på kne etterfølgt av et kyss. Nå fotball og VM. De norske fotballherrene har et stort press på seg nå. Det sa Ståle Solbakken I Texas I dag, før avreise til New Jersey og åttendelsfinale mot Brasil på søndag.
2: Det jo en grunn til at det stort press, og det at vi har kommet langt og har gjort det godt og der vi Men vi må jo takles på en ordentlig måte og omfavnes på en måte som gjør at vi får ut den energien vi vil ha ut I det, og at vi klarer å ta ut vårt aller beste.
0: Så tenker vi med at England vann sin 16-delsfinale mot den demokratiske republikken Kongo I kveld, 2-1. Kaptein Harry Kane Englands store helt som skåret 2 mål I andre omgang etter å ha legget under 0-1 til pause. Og Kane har nå vært kaptein for England I 91 kamper, noe som rekord. England møter Mexico I kvartfinale på måndag. NRK Nyheter, Julie Brende Helle. NRK PE
3: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliusen.
4: Tusen takk for den oppdateringen, Julie, og vi gratulerer England som videre til åttendelsfinale. Nå, Bruno Mars!

Bruno Mars er på The Romantic Tour akkurat nå. I morgen så skal han spille på, og det her klarer ikke jeg å uttale, I Amsterdam, Johan Cruyff Arena. Det noe med dere Uan og Ian I Nederland som jeg ikke helt får til. That's what I like, heter I hvert fall låta. Det kan jeg. 7 minutter over 8, god onsdagskveld. Janne-Helene Juliussen holder kveldsåpent I kveld for deg som hører på NRK P1. Og vi har snakket litt om at Walkman har jubileumsdag I dag, 47 år var det vel, og har spurt hva det liksom du har hørt på kassett som du kommer på. Og så har jeg, det har liksom utviklet seg videre da, til låter vi vil gjerne høre på radioen. Leif Gunnar han har sendt melding, og han skriver, heisan, sett I stampen på hytten. Da I Berlevåg. Kanskje jeg skyter langt over mål her nå, men jeg skal prøve å ro meg I havn, står det. Ro. Jeg har to låter jeg aldri hørt på radio, så jeg håper du kunne plukke ut en av dem og fyrt I gang, skriver Leif Gunnar. Blant annet da Poison med Every Rose Has Its Thorn. Men hvordan I all verden går det an at du ikke har hørt den på radio, Leif Gunnar? For den har du I hvert fall jeg hørt på radio. Og vi må jo rydde opp I det her. Du må jo få hørt den på radio. Så vi fyrer I gang den nå, som det første vi gjør nå, når klokka har passert 8. Nesten det første I hvert fall. Leif Gunnar, jeg håper du nyter den mens du sitter I badesampen I Berlevåg. Jeg håper sola skinner på nasen din mens du hører Poison.

Det her det jeg ville kalt en lighterballade. Når vi alle tenner lighterne våre, som vi jo går rundt med til vanlig, og veiver I lufta på konsert. Poison, every rose has its thorn, ønsket av Leif Gunnar, som sitter I stampen på hytta si. Hørtes ikke feil ut på en onsdag det heller også, og det blir mer gitarbasert musikk på det nå I kveldsåpent. Nå skal vi til norske, kan ikke snakke I kveld, norske Funhouse. Dette låta som heter Engel. Takk for meg.

0: kaller seg Oh Blonde, altså Hot Air Balloon, When the Summer's Over, her I kveldsåpent. Nå til Erlend Ropstad, som alldeles straks går på scenen I Kristiansand, hvor han skal spille med Kristiansand Symfoniorkester I kveld. Og han har så langt hatt et litt annerledes konsertår, forteller han til oss her I kveldsåpent.
1: Jeg har gitt bandet mitt fri I hele 2026, og I stedet så spiller jeg en haug med solokonserter som jeg egentlig ferdig med fra I vinter og vår. Men I tillegg så har jeg fått muligheten til å jobbe sammen med Kristiansand Symfoniorkester allerede tre ganger nå I vår. Først I Kilden, og så I Oslo konserthus, og så en gang til I Kilden. Og så fikk jeg spørsmål om jeg hadde lyst til å være med på en utekonsert på Bredalsholmen.
0: Og denne konserten på Bredalsholmen altså I kveld. Holmen ligger I utkanten av Kristiansand, og her ligger også Bredalsholmen Dokk- og Fartøysenter, som et gammelt skipsverft. Det feirer I dag 150 år, og det gjør de altså med konsert nede I en gammel tørrdokk. Erlend Ropstad tror at det her blir ganske så kult.
1: Scenen blir altså 6 meter under vann, og det høres jo utrolig spennende ut. Og musikalsk og kunstnerisk har disse samarbeids, disse konsertene som vi har gjort til nå, vært helt fantastisk. Så for meg det bare helt supert å kunne få en ny mulighet til å spille med disse musikerne, og få musikken min til å skinne i sammen med symfonisk orkester. På en måte som jeg, ja, som jeg ikke egentlig hadde sett for meg at jeg skulle få anledning til å gjøre. Men musikken og låtene mine tåler det, så det er veldig, veldig gøy. Veldig inspirerende. Jeg hører sangene mine på en helt ny måte, og det gjør absolutt publikum også.
0: Heldig de som skal på konsert I kveld. Erlend Ropstad og Kristiansand Symfoniorkester går på scenen om 9 minutter. 8 snart 20.30, og der får du altså Ropstad sin musikk I helt ny drakt. En av låtene som han har lovet å spille I kveld, det er vår stillhet jeg behøver. Ja, satt på at det ikke blir så veldig stilt I kveld. Du får den her I kveldsåpent.

de som på konsert med Erlend Ropstad får servert din her I kveld. Det vår stillhet jeg behøver. Fin låt da. Veldig, veldig fin også. Vi skal ta med en ønskelåt ganske snart. Skal vi se lurkikk på hvem den var fra da. Det Marit det. Og den tar vi etter at Kurt Nilsen har fått vært med oss litt her også denne onsdagskvelden. Han gjør det enkelt. Going all in her I NRK P1.

Kurt Nilsen og Going All In. Jeg tar en liten titt ut I trafikken også. Det ikke så mye å melde derifra. Alt vel, står det her. Ikke fått meldinger om noe større hendelser, men ser du noen ting, så må du gjerne se fra til meg og melde meg I appen NRK Radio. Jeg skal ta med en melding nå som kommer fra Marit I Trondheim, og hun ønsker seg en låt, og det en låt som bringer jeg tilbake til Namsos på slutten av 80-tallet. Her står det, kjørt rundt I min gode venninne Ann-Kristin sin gamle Peugeot, hvor dieselmåleren ikke funket, og vi måtte gjette oss til når det var på tide å fylle tanken. Herlig tid med en herlig gjeng på Sentralhotell, står det her. Jobben der la grunnlaget for videre jobb I reiselivet. Fremdeles I bransjen snart 40 år senere, skriver Marit, og så slenger jeg på. Og Ann-Kristin en av mine beste venninner. Jeg håper dere har fått dere nye biler med dieselmålere eller batterimålere som faktisk verker. Det ingenting som vær enn å gå opp for diesel, for da ikke så lett å få start igjen, har jeg erfart. Marit, du skal selvfølgelig få ønskelåta di også. Jeg rekner med at denne gikk varm på anlegget I den der Peugeot, hvis det var et relativt ok anlegg da på 80-tallet. Billy Idol og White Wedding.

0: Hallo, og neste stasjon, før den gjør du Billy Idol og White Wedding. Så det på tide å se litt på morgendagens vær her I kveldsåpen. Vi har med oss statsmeteorolog Bente Marie Wahl, og det 1. juli, Bente. Har du noen toppnoteringer som vi kan ta med oss I dag?
1: Ja, det absolutt. Vi har jo akkurat lagt bak oss en veldig varm juni. Den ble varm I hele landet, selv om den startet litt kjølig I Sør-Norge. Så fikk vi en liten hetebølge her på tampen som dro snittet opp. Og I dag, så det har jo kommet inn kjøligere luft de siste dagene, men den god soloppvarming på Sør-Østland har gjort at Byglandsfjord I Agder ble høyest med 27,5, og I Drammen så kom det også nesten opp I 27 grader, også Vestfold, Revetal I Vestfold. Så sørvestlige delene av da, Sørlandet og sørvestlige delene av Østlandet over 25 grader. Men det har også gjort at det dukket opp en del tordenbyger I ettermiddag, da, når det kjøler I luft I høyden og varmt på bakken, så blir det litt sånn eksplosivt.
0: Men det jo litt hyggelig, og det kan jeg synes.
1: ja, da, det noen synes det ordentlig, andre ikke så veldig glad I det.
0: Ja, det godt med et lite skyld når det vært 27 grader. Men I morgen da, Bente, du kan jo ta oss gjennom detaljen for torsdagen.
1: Ja, da kan vi jo begynne I nord. Der har det jo vært litt vær de siste dagene og slutten av juni. I morgen så drar det seg et høytrykk oppover Østersjøen som gir bedring I været, så det blir atskillig bedre. Starter nok med skyer, kuling, litt byger på kysten av Nord-Troms og Finnmark, men her blir det da lettere utover dagen nå. Mange skal nok få se litt sol, og I hvert fall I Troms så vil temperaturen også stige. Nordland får også en fin dag, litt mer skyer først på dagen, bedring etter hvert, høyere temperaturer. På Helgeland kan vi nok krype over 20-tallet, men der kan det også dykke opp noen lokale ettermiddagsbyger med torden. Trøndelag får også en fin dag for så vidt. Høye temperaturer, tror det blir varmest I landet I morgen med rundt 25 grader. Men det kommer da inn noen byger utover dagen som kan gi fra seg litt torden her og der. På Vestlandet og Sørlandet, der det endring I været. Der kommer det inn et lavtrykk med regn. Det blir grått og vått. Utover ettermiddagen søker også vinden på. Nordvest stiv kuling fra Bergen til Kristiansand. Og I morgen kveld så kan det være opp mot sterk kuling på kysten av Rogaland og Agder. Dette ganske mye vind på denne årstiden, så vær litt opps mange småbåter ute nå. Fortøy litt ekstra godt I kveld, I hvert fall I morgen formiddag. Østlandet for øvrig starter nok med oppholdsvær, kanskje noen solgrøtt også tidlig på dagen, men så kommer da denne nedbøren fra Sør- og Vestlandet, den kommer jo da utover ettermiddagen, drar seg nordover, det litt sånn regn og regnbyger, så det blir ikke så mye man får se til noe sol I morgen, og det også uttrykt for litt torden på Østlandet,

0: hovedsakelig da rundt Oslofjorden, men ikke noe sånn utbredt, litt sånn her og der.
1: Så noen må fortøye båtene, og noen kan ut og nyte sola i morgen. Det hørtes godt og variert ut, det.
0: Ja da, vi deler litt på det. Nå det Nord-Norge sin tur til å få litt bedring i været, mens vi får litt nedbør. Kanskje greit, for det har vært litt tørt på Sør-Østlandet, så vi trenger litt grann nedbør.
1: Det blir bra det. Takk skal du ha, statsmeteorolog Bente Marie Wahl.

Inner Circle, Bad Boys I kveldsovent her hos meg, som heter Janne Helene Julius. Vi skal snakke litt om en ettåring nå som litt spesiell. Det et album, Virgin, som tilhører Lord, som nettopp da har fylt ett år. Og I anledning det her jubileet, så ga Lord ut 49 demo, altså utkast til sanger på sin egen hjemmeside. Det her en greie som vi har kalt X-rays, altså røntgenbilder, og du kan klikke deg inn på nettsiden hennes og høre all 49 råfilene av låtene som til slutt da ble hennes fjerde album Virgin. Og her kan du for eksempel høre et av utkastene til låta What Was That? A place in the city A chair in the bed Det her ikke så veldig ulikt den endelige versjonen da. I tillegg til musikken så har han også delt et langt brev fra kulissene til fansen. Albumet som kom ut I juni I fjor, det var ifølge Lord veldig vanskelig å lage, fordi hun samtidig slet med personlige ting som blant annet et samlivsbrudd. Vi feirer denne ettåringen her I kveldsåpent vi, og vi spiller det endelige resultatet av det som ble spor nummer to på plata, nemlig What Was That?

Vi gleder oss til det nye albumet til Emma Steinbakken kommer ut. Det altså norsk, og første smakebit derifra var den du nettopp hørte for alltid type ting. For den hørte du Lord og What Was That. Nå til gjennombrudslåta til Steven Sanchez. Det en låt som har blitt strømmet 1,5 milliard gang bare på Spotify alene. Svær, svær låt du får Until I Found You. Dette kveldsåpent med meg som heter Janne-Helene Juliussen.

fristet til å kalle det her retro-pop fra Steven Sanchez. Du fikk Until I Found You her I kveldsåpent denne onsdagskvelden med meg som heter Janne Helén. Vi får litt nyheter straks også. Siste nytt klokka 21. Frem til det så har vi popprinsessa våres, våres egen Dagny. Dette Heartbreak in the Making. Husk at inboxen alltid åpen. Du finner meg I appen NRK Radio hvis du har lyst til å fortelle meg noe gøy som har skjedd I dag eller I

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Dødstallet etter jordskjelvet I Venezuela nærmer seg 2300. Det opplyser lederen for landets nasjonalforsamling, melder Reuters. Tusenvis skadde og heimløse, sa han I en tale sendt på statlig TV. NRKs reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova har tatt seg inn I det hardest råka området.
1: Når vi kom til La Guaira, som det verst rammet området her I Venezuela. Her ligger folk begravd under tonnevis med betong. Nå har vi fått vite at de kan ha funnet en person I livet inne I ruinene her. Det vil I så fall være nærmest et mirakel, for tidene har gått. Og det vinduet der man har trodd at folk I livet jo over for lengst.
2: Vi får streng beskjed om å være stille og lytte. En privat redningshund kanskje på sporet, men nei.
1: Han så negativ og betyr vel at de ikke fant noen.
0: 10.000 fremdeles savnet I Venezuela. England har hatt sin varmeste junimåned som noen ganger målt, det opplyser det meteorologiske byrået Met Office. Dersom man ser på hele Storbritannia, som inkluderer Skottland og Wales, var førre måned den nest varmeste siden målingene begynte I 1884. Fra og med I dag kuttes avgiftene på bensin og diesel I Sverige med 3 kroner per liter. Dermed blir Sverige blant de billigste landene på kontinentet å tanke I, ifølge flere svenske medium. Svenske bensinstasjoner ved grensa venter nå et rush av nordmenn som vil fylle tanken. Fotball nå. Norge har et bedre fotballlandslag nå enn sist de spilte VM. Det mener Jan-Ivar Jakobsen, for mange kjent som Mini Jakobsen, som selv spilte I førre VM Norge var med I 1998. Den gangen slo Norge Brasil, og det kan Norge gjøre igjen, mener Jakobsen.
3: Nå kom jo vi også til åttendelsfinalen. Vi slo jo Brasil I puljespillet vårt, og det jo det de skal gjøre, de guttene her også. Jeg må jo si det at jeg synes jo det her et bedre fotballlag. Altså, de har flere gode individualister. Det artigere å se på det laget her enn det kanskje var å se på oss. Vi var et veldig godt lag, vi var veldig godt samkjørt, men vi hadde ikke de her kunstnerne, vi hadde ikke artisterne som kanskje det her laget har.
0: Åttendelsfinalen mot Brasil på søndag klokka 22. Så tenker vi med at England vann sin 16-delsfinale mot den demokratiske republikken Kongo I kveld 2-1, og dermed møter de vertsnasjonen Mexico I 8-delsfinale på måndag. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
4: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
5: Tusen takk, Julie, for den nyhetsoppdateringen. Nå skal du få en låt som jeg har gledet meg I hele kveld til å spille for deg, Bohemian Like You.

Dandy Warhol og Bohemian Like You. Straks 7 minutter over 9 på denne onsdagskvelden. Håper det en fin en. Og I morgen, altså torsdag, så starter Carpe World på Ekeberg Sletta. En festival, eller om du vil, et 3 dager langt farvel med fansen som Chirag og Magdi har laget da. I alle fall så det nesten et farvel, for til høsten så slipper de sin siste turné, og det blir ikke noe comeback etter det, sier guttene selv. 105.000 publikummer er ventet de her 3 dagene. Det blir et skikkelig event, og det mulig å snikke seg inn på Instagram og se hvordan det begynner å se ut nede på Ekebergerstatta der nå. Og akkurat nå, I kveld, så kan du lese historien om Karpe på NRK.no. Det ligger en sak helt øverst der, der du kan scrolle deg gjennom 22 år med Karpe og mimre tilbake til forskjellige album og EP-er og utgivelser. Vi her I kveldsåpent ser oss 14 år tilbake I tid til 2012, og låta her, da de fortsatt heter Carpe Diem.

Da heter de Carpe Diem, nå kun Carpe. Låten heter Her, og du fikk den I kveldsåpent hos meg, som heter Janne-Helene Juliusen. Akkurat nå så finner du en veldig, veldig fin sak om Carpe på forsida til NRK.no. Stikk gjerne innom der og scroll deg gjennom 22 år med ganske spesiell norsk musikkhistorie. Straks så skal vi få historien om en kjent låt, og det fordi at vokalisten deres har bursdag I dag, og vår reporter Tormod Ingul rett og slett ramlet ned et kaninhull. Før det hører vi Kato.

0: bare kom I NRK P1. I dag har en av rockehistoriens aller største ikoner bursdag, Debbie Harry fra Blondie, fyller år, og vi gratulerer. I din anledning så tenkte vi å gjøre noe så enkelt og ukomplisert som å spille Blondies aller største hit, Hearts of Glass, men så begynte Tormod Ingold å lese litt om låta på nett, og da skjer det som ofte skjer. Han ramler ned I et virvar og kaos av opplysninger og et kaninhøl, og da skjer det her.
1: Da låten Heart of Glass kom I januar 1979, så ble den jo knallhit med en gang. Første uka I februar 1979, så var den nummer en på begge sider av Atlanteren. Men veien var lang og kronglet før den ble en hit. Den ble faktisk skrevet 4 år før den kom ut, og den var inspirert av den låten her, med The Hughes Corporation, Rock the Boat. Heart of Glass het ikke Heart of Glass I starten, den het Once I Had Love. Og på første forsøket så var han en ballade, deretter så prøvde de en som reggae, og de fumlet litt rundt før de gjorde innspilling av sangen I 1975. Internt så kalte de den da bare for The Disco Song, det var den her.

bandet hadde ikke noe trua på låten, rett og slett. Den ble lagt i skuff, for dårlig til å brukes på plate. 4 år etter så begynner de innspillingen av suksessplata si Parallel Lines, og da ville plateprodusent Mike Chapman gjerne høre alle sangene som bandet hadde liggende. Da de hadde spilt alle sangene som de selv hadde tenkt å ha med på den nye plata, så sa produsenten, «Nei, har dere ikke noe annet?» Og dermed grov de frem denne 4 år gamle låten, som de ikke selv hadde trua på. Men Mike Chapman, han fikk full tenning. «Den der, den kan bli bra!» Så de spilte inn en prøveversjon til.

Og den her da legger grunnlaget for versjonen vi kjenner I dag. Produsent Chapman, han kom så trekkene med en trommemaskin. Dette var etter sigende en av de første låtene der det ble brukt trommemaskin. Så la den på synt og all slags effekter på gitar og bass og dobbelt vokal og vips.

så hadde de en nummer 1 hit som solgt over 1 million på begge sider av Atlanten. Det vil si, det var ikke helt fullt så lett. De slapp nemlig en versjon av singelen I desember 1978, men på grunn av at Debbie Harry I siste vers av sangen syng Pain in the Ass, så var det, selvsagt, mange amerikanske radiostasjoner som nekta å spille sangen. Og på BBC så blipa de ordet ass når sangen ble spilt på radio. Enn om vi skulle holdt på sånn nå. Så dermed måtte de klippte en versjon som var harmløs og kun spilles på radio, og da ble den en nummer 1 hit. Men vi får spille en versjon nå da, men skal vi, ja, kanskje vi skal prøve oss fra den fra 1978 uten trommemaskin? Den ikke så dum den, skjønner du.

Jeg gleder meg allerede til søndagen. Eller nei, jeg gruer meg litt. Det var veldig vondt å se kampen I går. Hadde ikke noe bra etter at de skåret, eller at de utlignet. For mens kyssen, da var det vondt å være til, og så var det plutselig veldig artig igjen. Åh, og vi fikk altså sammen for Norge med Nicolai Ram og Markus Neby. Skal ikke være lett. Men så det Tore da, som har sendt en melding. Tåler vi en fotballsang til, Janne? Ja, det gjør vi. For Tore, han har ønsket seg Gary Speed med Lars Vøler. Heia Leeds, står det her. Vi glad I engelsk fotball også. Og England, de gikk jo videre I kveld dem også. Etter å ha banka, ja, hvem var det nå, Janne? Kongo var det. Sånn da det. Vi tar med oss litt Gary Speed, vi. Heia fotball. However much

For et kult navn, Gary Speed. Lars og Bøller fikk det her I NRK P1. God onsdagskveld. Et minutt over halv ti, en siste runde I trafikken, og det ser ut til å gå veldig greit på de store hovedveiene også I kveld, men vi kan ta med oss på E39 I Vestland utenfor Bergen, så Fløyfjelltunnelen I Bergen stengt I retning Gamle Bergen. Der på grunn av veiarbeid. Og en del veiarbeid det jo nå på sommeren. Du finner den fulle og hele oversikten på Statens Vegvesen sine nettsida 175.no, og klart hvis du ser noen ting nå som ikke jeg har fått med meg, så det fritt frem til å sende en melding til meg I appen NRK Radio. Vi tar med oss straks Blanco med Walk Away. Akkurat nå så skal vi innom Kine Nesheim og den fine lille perla her som kun har fått navnet Flyte.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: som koser seg i lag I studio.
1: On the next 10, Tucker.
2: Exactly. Yeah. See, that's where I get it.
0: Der var Shania Twain som har fått med seg legenden Tanya Tucker på ny country-låt, hvor hun tar oss med til sin egen barndom. Og din låta hører du her I kveldsåpent etter Makosir og Jessica.

Jessica er fra Makosir. Den gjør det her I Kvalsåpent. Det her året et stort år for countrysanger Shania Twain. Ikke nok med at hun blir portrettert I en film snart, hun skal også gi ut plate nå I slutten av juli. Shania har allerede gitt oss første smakebit fra denne plata. Den har fått navnet Little Miss Twain, og denne uka kom andre singel, nemlig titelsporet da. I denne låta så går Shania Twain tilbake til røtteren sin og oppveksten I Kanada, og til drømmen om å bli en superstjerne. På Instagram så deler jeg bilder av at hun sitter og spiller gitar hjem I stua. Mora til Shania, hun brukte å si at den lille jenta hennes hadde noe spesielt, og at hun kom til å gjøre det stort. Dessverre så døde mora allerede da Shania var 22 år gammel, og fikk derfor aldri oppleve den store suksessen hun fikk som countryartist. According to my mother, I'm the next Tanya Tucker, synger Shania I sangen Little Miss Twain, som en duett med selveste Tanya Tucker. En ganske så emosjonell og litt neppasang det her altså, Little Miss Twain.

Tucker med Little Miss Twain, og Shania Twain kommer jo med nytt album I slutten av juli. Hvis du går inn på NRK TV og søker på Shania Twain, da får du opp det her programmet med Tore på sporet, der han sier «So you're Shania Twain, that impresses me much», hvis du har lyst til å oppleve det TV-øyeblikket en gang til. Straks Inga Mollis med tråkig spor, før det Hedda og Just By Looking. Dette en danseperle.

blir litt rart når Ringo Molly synger tråkker spor I snøen for deg nå når vi har nådd juli. Vi håper at det blir lenge til det blir snø ennå I hvert fall. For den hørte du Hedda med Just By Looking her hos meg som heter Janne-Helene Juliusen. Jeg holder kveldsåpent en liten stund til her, tenkte jeg. Jeg tenkte jeg skulle ta med en låt fra en kar som ville ha fylt 55 nå I juni, hvis den hadde fått vært det. Det fikk jeg dessverre ikke, Tupac Shakur, her igjen med Dr. Dre og Roger Troutman, The California Love.

Ikke her en del oss som kanskje fyller 30 år I år også. Oi, sånn, skal vi stå. Det skal vi ikke gjøre, da vi ikke helt klar enda enn vi med In Your Arms her. Så da må vi flytte opp den. Jeg skal si det at kveldsåpent straks ferdig. Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Etter meg så får du Oscar, som får besøk av Arne Skeie. Det blir analyse av gårdagens Norge-kamp og ser frem mot Norge-Brasil. Og Belgia-Senegal, for den som vil høre den, den kan du høre I NRK Radio. Du kan se den på TV2 hvis du vil. Ok, da sier jeg god onsdag, takk og farvel. Det man bruker å si? Jeg bruker å si det. Her Andy, In Your Arms.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Tallet på døde etter det kraftige jordskjelvet I Venezuela har stiget til nær 2300. Det opplyser lederen for nasjonalforsamlingen I Venezuela, melder Reuters. 10.000-vis fremdeles savnet etter det kraftige jordskjelvet som råket landet forrige uke. 6 personer drepne og minst 50 såret I russiske luftangrep I Ukraina I dag, ifølge ukrainske styresmakter. Angrepet skal ha rammet Odessa-regionen og byen Kherson sør I Ukraina. Ukraina skal ha utført angrep mot energianlegg I Russland I dag tidlig. På Svalbard var juni I år den varmeste junimåneden som registrert siden målingene startet I 1899, det skriver Klassekampen. Det stor variasjon mellom de ulike værstasjonene på Svalbard, men I Longyearbyen var snitttemperaturen på 6,3 grader, og det 0,2 grader varmere enn den førre varmerekorden for 2 år siden. Bare I Akershus fylke har 15 personer mistet liv I trafikken så langt I år. Det 3 ganger så mange som første halvdel av fjoråret, opplyser Statens vegvesen. I hvert tredje dødsulykke høy fart en av grunnene til at det går gale, forteller Roar Skjelbre Larsen I utrykningspolitiet.
1: Det sånn at fart jo det som hovedårsaken til de alvorlige ulykkene. For hver eneste kontroll så jo det å håpe det at bilistene endrer på atferd, overholder fartsgrensene, kjører edru og legger bort mobiltelefonen.
2: Hittil I år har over 50 personer dødd I trafikken. De høye ulykkestallene bekymrer regjeringen som jobber med en tiltaksplan.
3: Det jo alt fra bruke automatisk trafikkontroll for å få ned fart på utsatte strekninger. Det å gå målrettet inn på enkelttrafikantgrupper som for eksempel motorsyklister som vi ser særlig utsatt. Og gjøre tiltak også på holdningssiden.
0: Det sa samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Reporter I saka, Jenny Dahlbakken. Brasil nervøse før åttendedelsfinalen mot Norge på søndag. Det mener NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Norge har slått fotballstormakta Brasil en gang før I VM I 1998. Også nå har Norge muligheter, mener Saltvedt.
4: Det laget her kan fort finne på å slå Brasil. Brasil nervøse foran denne kampen. I 98 var det gigantiske favoritter. Den utgaven her heller ikke like god. Jeg tror Ståle Solbakken gleder seg ganske grundig til den utfordringen som på søndag. Brasil favoritter, men her har vi muligheter.
0: Så tenker vi med at frukt- og grøntleverandør Bama tilbakekaller babyspinat og babyleaf mix etter funn av listeria. Bama ber folk kaste produkter om henne har kjøpt deg. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

0: Duffy ga oss låta Mercy på NRK P1. God onsdagskveld til deg som på. Ja, jeg ble bittelitt usikker på hva dag vi var inne I. Fordi det jo litt sånn når sommeren kommer da, selv om man på jobb som jeg I dine perioder, så går dagene likevel litt I surr. Og når I tillegg vi lever I en tid der vi får oppleve at Norges herrelandslag presterer såpass godt I verdensmesterskap I fotball, så det lett at det går litt I surr. Vi gleder oss til dagen jeg og alle mine personligheter. Ja, da, vi klare for denne kvelden. Jeg skal være med deg frem til klokka blir midnatt. Vi skal holde deg med selskap. Vi skal ha nyheter klokka 11. Vi skal spille musikk både før og etter. Og ikke minst, og kanskje aller størst, så skal vi også ha en kveldsgjest med oss I dag. Og jeg må innrømme at dette her en gjest jeg gleder meg litt ekstra til å få på besøk, fordi dette her det jeg vil kalle en vassekte legende. Han har altså jobbet I NRK fra 1971 til 2013, og jeg vil jo si at han fortsatt en viktig talsperson, særlig når det kommer til Norge I VM. Han har kanskje gitt oss noe av de mest minnerike øyeblikka som norsk fotballsupporter. Det straffespark? Det straffespark? Og nå det altså sånn at dette her kan skje igjen. På søndag så møter Norge Brasil, og for å begynne å lade opp litt dette her, hvor stor sjans har vi egentlig? Hvordan dette Norge landslaget her I forhold til det vi hadde på 90-tallet? Og hvordan reagerer Arne Scheie når Antonio Nusa køler ballen I krysset I gårsdagens fotballkamp? Ja da, vi får besøk av selvaste Arne Scheie. Her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, I dag. Det bare å kjøre på, tenker jeg. Vi må få Arne inn I studio så fort som mulig. Vi skal høre to sanger, og så sitter jeg her med Arne Scheie. La oss få han inn etter vi har hørt musikk. Sitting on the Dock of the Bay skal du få om 3 minutter. Før den tid skal vi til Kløver og Bit av meg.
1: Kall og alt for følsom Og baby, jeg vet

0: Det var musik fra Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay på NRK P1 med mig Oskar Fjørtoft. Og nå, folkens, nå har jeg fått stor fint besøk, vil jeg kalle det, inn I studio. Arne Scheie, velkommen inn.
1: Ja, tusen takk du.
0: Hvordan går det med deg?
1: Ja, det går veldig bra med mig og at det går bra med det norske landslaget nå I USA, det jo det viktigste.
0: Ja.
1: Undertegnet, det betyr jo ingenting nå når Norge gjør det så bra, det utrolig for en som har levd åndet for fotball I en årrekke og vært så heldig å få kommentere fotball for NRK.
0: Ja, kan du beskrive litt, Arne, hvordan det for deg å se det norske landslaget nå altså, I disse dager?
1: Ja, det helt vidunderlig, og jeg bruker gjerne min reise I gåsøgne I NRK. Vi var jo på 70-tallet så ja, hva skal vi si for noe bortskjemte men noen få personligheter, men nå har vi jo personligheter over hele verden som gjør seg gjeldende I alle ligaer, og det har blitt et veldig, veldig godt norsk landslag, det trodde jeg ikke bare for noen år siden.
0: Nei, det var jo litt mørkere tid, bare for 4-5 år siden.
1: Ja, 90-tallet var jo spesielt selvfølgelig veldig bra med 94 og 98, så har det vært mørkt etter EM I 2000, men det som skjer nå, jeg finner nesten ikke ord for det vi opplever.
0: Nei, det veldig stas. Jeg var jo 3 år I 98, så jeg husker jo veldig lite av mesterskap, men nå å få oppleve det her jo helt vanvittig. Jeg vil fortelle litt, hvordan så du Norge Elfenbenskysten I går? Var du hjemme? Var du ute på pøp?
1: Jeg kanskje den litt rare rasen der. Jeg liker å sitte og se fotballkamper alene. Jeg synes det mye bedre enn å være sammen. All ære for de som går ut og sitter sammen, men jeg liker å sitte og se det for meg selv av det jeg har gjort bestandig, og sånn det også I 2026.
0: Ja, tror du det handler om å få med seg mest mulig, eller hva det som gjør at du vil være hjemme da?
1: Ja, sikkert det å få med seg som mest mulig og ikke bli forstyrret, vil få med det som skjer der, få med kommentatorer, få med ting som jeg da etter beste evne klarer å oppfatte fra TV-skjermen.
0: Ja, rett og slett. Og nå når du sett inn I kampen da, I sofaen hjemme, har du lyst til å gi deg ut på en lite analyse av gårsdagens kamp?
1: Ja, det alt jo sånn ettertid jo veldig, veldig bra. 1-0-skåringen som du fikk med USA, det jo et av de flotteste målene jeg har sett. Kanskje blir kåret til et av de flotteste I VM, og så var det jo en nedtur for meg selvfølgelig med utligningen, men det jeg synes så veldig morsomt i går, det var på 1-1, så begynte jeg å frykte at dette skulle gå galt, men den beste perioden rent spillemessig for Norge oppfattet jeg fra 1-1 og utover, ja. Og så fikk vi da målet til 2-1 til Haaland, det var jo en utløsning av en annen verden.
0: Ja, det jo helt fantastisk når Patrick Berg får atter en assist og slår inn til Haaland der. Det noen enkeltspillere du vil trekke fram fra gårsdagen?
1: Ja, så for første jo fotball et lagspill, men du har jo nevnt Patrick Berg, Haaland selvfølgelig, som skårer målet, og keeperen, forsvaret, altså det veldig, veldig mange positive ting med det laget, for som jeg har sagt det mange I dag, det var ingen dårlig motstander Norge møtte.
0: Nei, og Norge videre nå altså.
1: Ja, for all del, og skal igjen opp mot Brasil på søndag, det jo nesten uvirkelig.
0: Ja, vi må lade opp litt I den kampen, men vi setter på litt musikk først, og så skal vi altså inn I oppladning til Norge-Brasil.

0: Stein Torleif Bjella Sundreberget her på NRK P1, der vi har besøk av Arne Skei, og vi skal jo nå begynne oppladningen av Arne til Norge, Brasil, og da føler jeg vi må ha et lite tilbakeblikk. Det här är ju då alltså från Norge Brasil 1998. Det var en kamp det Anne.
1: Det var en kamp som går in I minneböckerna till de grader och hvis vi går in på kampen så gjorde ju Norge en väldigt god insats men blev lite bekymret I begynnelsen av andra omgång då Bebeto gav Brasil en 1-0 ledelse då tänkte jag väl jag sa det inte tänkte med mig själv att ja och tape 0-1 mot Brasil hederlig tap är inte så gärnt efter två oavgjorda kamper I de två första matcherna men så skulle det ju ske det jag kallar bortemot undre på slutet av kampen da.
0: Ja, for ta oss med tilbake da, Arne, for både for deg som husker det, og for oss som ikke opplevde det. Hvordan var dine kvelden og disse sluttminutter?
1: Ja, det var sånn I ettertid, var det like stort som da vi var der, og Tore André skar inn og gjorde 1-1, og da var det også slik, hvertfall for meg, at 1-1 mot Brasil, verdens beste VM-lag, en fantastisk prestasjon. Og så kommer da den situation som alle snakker om, dommeren som dømmer straffespark fra min position så kunne jeg ikke se det, men stort jo selvfølgelig på dommeren, og ikke minst på Kjetil Rekdal, som jeg visste var en veldig god mann I den situasjonen, og når han skårer og det 2-1, og det seier mot Brasil, tidens beste VM-lag, så det var et eventyr, og når man fotballinteressert, og levd med VM-fotball siden VM I Schweiz I 54 så jo dette en utrolig prestasjon, men det som var en liten nedtur rett etter kampen var at kommentatorer da kom til meg, kommentatorer fra andre land og sa ja. Norge var igjen heldig, hadde dommeren på sin side ja. Og da var det veldig flott at det var et TV-team som sto bak mål og som kunne vise dagen etter til hele fotballverden at dette var en korrekt avgjørelse Tore André Flo ble revet ned, og det var så betryggende å kunne gå til alle og si at, se her, det var en riktig avgjørelse.
0: Ja, det fantastisk å høre deg fortelle om dette, Arne, fordi for oss som ikke opplevde det, og, men som har hørt snakk om det, så jo du lydsporet til dine store fotball- og idrettsbegivenheter, og en av de aller største I Norge. Og hver kommentator på en så stor kamp. Hva betydde det for deg?
1: Nei, for det første så var jeg jo veldig takknemlig overfor arbeidsgiver NRK som igjen sendte meg til et fotball-VM og at jeg fikk kommentere et fotball-VM og ja, det stort bestandig med Norge, og det et stort med Brasil, tidenes VM-lag, men at det skulle bli slik, det hadde jo ingen tro på. Jeg, som jeg har sagt mange ganger, jeg håpet på et hederlig resultat etter to, for meg, skuffende resultat I de to første kampene, en 2-2 resultat mot Marokko, 1-1 mot Skottland, for vi hadde jo så store forhåpninger igjen før VM, og så kommer altså snuoperasjonen med Tore André 1-1 og Kjetil Rekdal med 2-1 så nei, det var selvfølgelig for alle fotballinteresserte som fulgte med et minne for livet og også for kommentatoren som satt der
0: Ja, det skjønner jeg, og nå skal vi altså gjøre det igjen nå skal vi nok en gang møte Brasil I et verdensmesterskap det er jo utrolig det jo sånn at man kunne ikke ha skrevet en bok og det enda sånn men nå skal det altså skje Fortell litt, Arne, hvordan nervene fram imot søndagen?
1: Nei, nervene jo der, men for det første så har vi jo nå gjort til nå et veldig godt nytt fotball-VM, så jeg føler meg trygg på at det kommer til å gå greit på søndag. Jeg sier ikke at vi vinner, men at det mannskapet kommer til å gjøre det godt. 14 kamper er spilt nå i rekkefølge, og bare ett tap, og det var jo tapet da Solbakken valgte å sette inn B-laget. Mm. Så jeg føler meg trygg på at det blir en god kamp fra Norges side. Man kan jo ikke sitte og spå om det blir noen seier, men at Norge skal gjøre det godt, det ingen tvil om, og i den grad det lov å sammenligne laget fra 98 og i 26 når det gjelder Brasil, så føler jeg vel at Brasil, det farlig å si det, Brasils lag i 98 var bedre.
0: Ja, altså du har mer, du på en måte mer trua på Norge nå kontra i 98, eller?
1: Ja, det har jeg, for at det, jeg føler jo også at det norske laget nå, det 98 tar ingenting fra dem, det var et fantastisk lag, men det, vi har, det Norge har nå føler jeg er, i den grad det er mulig, enda bedre.

0: Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og jeg har besøk av selvaste Arne Skeie. Vi varmer opp til Norge, Brasil, at der en gang skal vi møte deg I et VM. Og Arne, du opplever deg som veldig positiv, jeg.
1: Ja, jeg veldig positiv til det som skjer med norsk fotball, med landslagsfotballen, det vi har opplevd de siste årene. Det sånn at jeg må klippe meg I armen. Dette mulig å få oppleve etter alt man har vært igjennom? For all del 94 og 98 stort, men dette enda større, for nå har vi jo kommet til et slutspill med utslagningsmetoden, og vi har for første gang vunnet en kamp der, og bare det jo fotballhistorie, spør du meg?
0: Ja, absolutt, og nå altså, skal vi spille mot Brasil, og landet og Norge generelt jo ganske optimistisk, og vi synger, vi skal vinne VM rundt omkring på fotballpubber I landet. Hvor langt tror du Norge kan komme I VM, hvis du skal gi en liten spådom?
1: Vi kan jo først begynne med det at Norge aldri har tapt mot Brasil. Altså, skulle det skje at vi slår Brasil, så kan det jo gå hele veien. Hvorfor skulle det ikke gjøre for Norge med det laget og den statistikken den siste tiden, og med de fantastiske enkeltspillerne? Det jo spillere som rangert som noen av de beste I verden. Det jo, for en som har fulgt med fotball I 50, 60, 70 år, så det jo helt uvirkelig.
0: Ja, det jo helt sjukt, og det at vi har Erling Braut Haaland, verdens beste spiss, det jo helt uvirkelig.
1: Og Martin Ødegaard, da, som kaptein på Arsenal, som har vunnet Premier League, nei, det og mannskapet for øvrig, fantastisk, spiller I de beste klubber og gjør det godt.
0: Ja. Ja, det nydelig. Vi må bare krysse fingrene og håpe på det beste mot Brasil, altså. Du, Arne, jeg tenkte vi skulle ta med noen lytterspørsmål her også, som vi har fått inn. Skal vi ta et... her det noen som heter Inge. Jeg sendte en melding og skrev, hva Arne Skeies beste VM-minne?
1: Altså, nå har vi snakket om det, og jeg tror ikke jeg kommer unna Norge-Brasil 2-1 i Marseille 98. Det det største VM-minnet for all del. Ellers så det jo gode kamper Norge har gjort I kvalifiseringer opp igjennom årene, men Norge-Brasil slår alt.
0: Ja, det skjønner jeg. Og så håper vi da at hvis vi spør deg om en veke, så har du en ny Norge-Brasil-kamp å trekke frem som høydepunkt.
1: Ja, for all del.
0: også her, det kanskje litt vanskeligere å svare på, men jeg utfordrer deg likevel. Hva ditt verste VM-minne?
1: Ja, det et godt spørsmål. Verste... Skal vi si, I 78, ja, foran VM I 78 hadde vi jo en mulighet med seier mot Schweiz I siste kamp, så kunne vi ha kommet til Argentina. Så det var jo, jeg sier ikke at det verste, men det var en der og da en skuffelse, ja. For da hadde vi igjen en mulighet til å greie det. Ellers så var det jo noen stygge tap på begynnelsen av 70-tallet som jeg ikke kommenterte, men som jeg fulgte tap mot Nederland I Rotterdam og så videre, men ja, den største skuffelsen var nok 77-årgangen, altså 77-kvalifiseringen som førte frem til Argentina, da vi hadde en mulighet å gå til slutspill med en seier over Schweiz.
0: Ja, sant? Det her jo, snakker vi om fotballminnet som jeg ikke husker, men det jo veldig spennende å høre deg prate om det, Arne. Jeg skal også ta med et siste lytterspørsmål her, og det vil jeg si at det flere som har stilt litt like type spørsmål, så vi samler det I ett spørsmål. Og spørsmålet altså, kan Arne og Lars kommentere Norge-Brasil på søndag?
1: Nei, jeg skal sitte hjemme og kose meg med kampen. Alt har sin tid. Det lærte jeg da jeg skulle slutte I NRK. Fantastiske 43 år I NRK. Men når det slutt, så det slutt. Og det skulle flere tenke på. Og det har til de grader jeg tenkt på. Utviklingen går sin tid.

Everywhere, Fleetwood Mac ga oss den låta I det vi sendte Arne Scheie ut dørene, altså for en mann Arne Scheie Jeg synes det var stort å få lov å ha han på besøk her på NRK P1. Vi skal høre musikk vi nå fra Ingrid Vårvik, Bare en mann. Den får du her.

Ingrid Vårvik, bare en mann på NRK P1. God kveld til deg som hører på. God kveld til deg som akkurat har skrudd på radioen. Hei, jeg heter Oskar, og jeg ditt lydspor til denne onsdagskvelden her på NRK P1. Vi skal få nyheten her på kanalen om ikke så veldig, veldig lenge. Klokka 11 så jeg klar til det, og etter det så skal vi spille god musikk. Du skal blant annet få musikk fra Kajander, Taylor Swift, Jason Derulo, og Jesper Jenseth, for å nevne nokren, og så blir det mer hyggelig lag da. Jeg skal ta med et klipp til deg. Per på 82 år har gitt meg et helt nydelig minne som jeg har lyst til å dele med deg etter nyhetene. Først nå så skal vi, før nyhetene, få på musikk fra Bunny M. Vi skal få på låta som heter Sunny. Passer jo ganske bra disse dagene her. Det jo sol i store deler av landet. Og hvis du bor en plass der ikke er sol akkurat nå, så håper jeg å krysse fingrene for at du også får sol i monitor veldig snart. Her skal du få låta Sunny.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det ukrainske luftforsvaret kjemper I kveld imot et russisk dronangrep over hovedstaden Kyiv, det melder nyhetsbyrået Reuters. Brakrester skal ha fallet ned I to bydeler, og et tak på en bygning I sentrum står I brand. Seks personer drepne og minst 50 såret I russiske luftangrep I Ukraina I dag, ifølge ukrainske styresmakter. De som valgte Noregs pris på strøm I Sør-Noreg har spart 4000 kroner så langt I år, det viser tal fra Fjordkraft. Det rundt 500 kroner mer enn de som bor I Midt-Noreg. I Nord-Noreg har det derimot vært mer gunstig med vanlig strømstønad. Der har folk I snitt betalt 44 kroner mer per måned med Noregs pris enn de ville gjort med ordinær strømstønad. Tallet på døde etter de kraftige jordskjelva I Venezuela har stiget til nær 2300. Det opplyser lederen for nasjonalforsamlingen I Venezuela, melder Reuters. Minst 40 000 fremdeles savnet etter de kraftige jordskjelva som råket landet førre veke. En ny hetebølge kan være på vei mot Europa. Det får blant annet statsministeren I Frankrike til å kalle inn til nytt krisemøte. Verdenshelseorganisasjonen melder om 1300 dødsfall, som følge av hetebølgen som var, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Nå har vi ikke dødsårsak for alle disse, men teoriene fra helsepersonell og så videre jo at en del folk med underliggende sykdom fra før, for eksempel hjerteproblemer, de sliter mer I varmen, som altså funnet ut av I de berørte områdene, så det 1300 flere dødsfall enn på en normal periode.
0: Og det ikke bare I Europa det varmt. New York I USA blir rammet av det som kan bli en rekordvarm hetebølge, og det samstundet som nordmenn på vei til åttendedelsfinale mot Brasil på søndag. Ifølge IRA nå kan temperaturen stige til opp mot 41 grader mot slutten av veka. De norske fotballherrene har et stort press på seg nå. Det sa Ståle Solbakken I Texas I dag, før avreise til New York åttendedelsfinale på søndag.
2: Det jo en grunn til at det stort press, og det at vi har kommet langt og har gjort det godt og der vi men vi må jo takles på en ordentlig måte og omfavnes på en måte som gjør at vi får ut den energien vi vil ha ut I det, og at vi klarer å ta ut vårt aller beste.
0: Sa landslagssjef Ståle Solbakken. Så tenker vi med at Senegal leier 1-0 over Belgia I sin 16-delsfinale I VM. Dermed ligger laget Noreg var mot I gruppespillet best an til pause. Andre omgang av 16-delsfinalen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

0: together. Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together på NRK P1. God onsdagskveld til deg som høyer på. Jeg heter Oskar, er klar for å tilbringe den neste timen med deg. Jeg gleder meg til å spille god musikk, til å være I lag med deg som høyer på. Ja, og jeg må jo si at det var veldig stas da å ha Arne Skei på besøk her nå nettopp. Vi sendte han ut I onsdagskvelden inn I oppladningen til Norge. Brasil for en mann Arne Skei altså ja det må jeg si for en legende rett og slett Nei, så det hyggelig med besøk du som hører på hvis du akkurat har skrudd på så går han og spoler litt tilbake I sendingen for å få med seg praten jeg hadde med Arne Skei så eller så kan du høre den på et senere tidspunkt I appen NRK Radio for det jo sånn at kvelden med Oskar blir lagt ut som som podcast så du kan gå inn og høre det når som helst I din fantastiske appen da der du også kan høre podcaster og så videre vi har jo NRK har mange gode podcaster I appen jeg så nå at det var tror det tre av fem podcaster på topplistene I din NRK appen og ligger helt gratis der så der det bare å kjøre på og høre på, rett og slett. Jeg har også tatt med meg et klipp her I dag, fordi jeg så det som jeg tror verdens beste mann på TV I går kveld. Og jeg har lyst til å vise dere det. Det var en fyr, en av veldig, veldig mange tusen som var samlet utenfor slottet I Karl Johan for å heie, for å juble, for å ro. Og der møter man altså en litt eldre kar som ja, som har The Time of His Life. Du skal få høre hvordan dette her etter vi har hørt Rebecca Bankfield med Untangling. Før den tid, Kajander, Sola Skinn, her på NRK P1.
1: Alle tankene som vi har Alle spørsmål, alle svar Alt du trodde skulle være

0: hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og jeg har funnet fram et klipp som jeg virkelig elsker. VG var nemlig i Karl Johan i går, da det var jubling og feiring over at Norge gikk videre i VM i fotball og slo Elfenbenskysten. Og her møter altså VG Per på 82 år, og jeg har bare lyst til å spille av det klippet for deg, fordi denne livsgleden, energien og engasjementet som Per har, det synes jeg rett og slett er stor stas. Hør her.
1: Hopper og springer og er glad og vinner, det er klart Norge vinner hver gang, og du har rodd, Per, og du har dansa, og du har vært ute på, midt ute på dansegulvet, se på, og jeg har ropt hurra, og vi har rodd, vi ror Norge i land, det er helt klart vi gjør. Har du lyst til å ro for VG nå? Vil du ro for VG nå?
2: For VG?
1: Vil du ro?
2: Jeg har rodd i hele dag.
1: Hvor mange timer har du rodd, Per?
2: Nei, jeg kan ro, jeg er vant til å ro. Jeg har gått rodd rundt hele begynnelsen i Trondheim. Det var koselig.
1: Hvor høyt skårer denne kvelden i livet ditt?
2: Åh, det er fantastisk. Jeg ser ungdom min så glad og fornøyd. Og den vinner!
1: Er det noe som kan toppe dette?
2: Hva sa du?
1: Er det noe som kan toppe dette?
2: Noen som kan
1: toppe denne kvelden.
2: Og poppe verden?
1: Nei, toppe. Kan det bli bedre enn dette?
2: Ja, verden blir bedre. Det er flott at ungdommen står fram og viser følelser. Kjempegodt.
1: Hvor lenge skal du holde på i kveld, Per? Eller i natt? Begynner vi vel å nærme oss?
2: Vi legger oss aldri. Vi er til stede hele tiden. Vi skal vinne. Norge vinner.
1: Hva er planen videre nå, da?
2: Planen videre går hjem og legger seg.
0: Ja, det er en fantastisk fyr, og jeg tenker hvis jeg klarer å ha halvparten så mye energi og så mye driv og være så happy og til stede som denne mannen Per på 82 år, når jeg blir 82, da skal jeg jagge meg, si meg fornøyd.

liv. Vi beveger oss fra Joasin If I'm So Bad til Joshua Caddison her på NRK P1. Riktig god onsdagskveld til deg som hører på. Dine låter du skal høre nå, den heter Jesse, og den hører du i radioprogrammet Kvelden med Oskar Fjørtoft. Her er det bare å nyte låta.

på kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1. Og Jesper Jenseth, han ga oss låta som heter Gåsehud. Den hørte du her, og nå, og mer god musikk I vente til deg. Om litt skal vi høre Teddy Swims, Lose Control, her på kanalen. Før den tid så skal vi til Elinor, og vi skal til låta som heter Du Dussi. Så det bare å skru opp lyden, nyte kvelden videre, og så får du servert god musikk fra Elinor på NRK P1.

Teddy Swims, Lose Control på NRK P1. Det med Oscar som på plass din onsdagen 1. juli. Og I morgen så det endelig duka for 2. juli. Og hva skjer egentlig I morgen? Vi skal inn I spalten. Hva skjer I morgen? Ja da, fordi det sånn at hver dag når jeg sender kvelden her på NRK P1, så har jeg lyst å forberede deg som hører på morgendagen. Sånn at når du enten på jobb rundt lunsjbordet, eller spiser frokost med familien, så kan du si sånn, ja, forresten, I dag jo det din person her sin bursdag. Eller I dag du navnedag, pappa. Og så videre og så videre. Så jeg går altså inn I 2. juli på det store, vide internettet, og kan dele følgende tips om hva som skjer I morgen. Kjartan har navnedag. Så hvis du har en far som heter Kjartan, en bestefar, et barnebarn eller en kompis eller nabo, så kan du si gratulere med navnedagen til Kjartan I morgen. Kjellfrid har også navnedagen. Det et mer sjeldent navn enn Kjartan. Når jeg tenker på Kjartan, så tenker jeg Kjartan Lauritsen, Kjartan Salvesen. Kjartan Bleie, som en fyr fra Sande kommune hjemme. Det mange Kjartan har. Kanskje færre Kjellfride. Men det et navn som betyr kjele eller hjelm og vakker, faktisk. Så det noe fine beskrivelse av navnet Kjellfrid likevel. Vi kan også ta med, hvis du som hører på som meg, glad I bursdag, så skal vi ta med noen bursdager som også finner sted I morgen. Sjur Røthe. Langrennsløperen, han har bursdag I morgen, så hvis du møter han, så kan du sende en gratulasjonsmelding, enten fysisk eller på Instagram eller Facebook, da, eller noe. Kan også ta med at den engelske fotballdommeren Mike Dean har bursdag I morgen. Jon Christian Elden, ja, han har også bursdag I morgen. Det mange som har bursdag I morgen, rett og slett. Inga Marte Torkelsen, politikeren, har bursdag I

Camilla North, som du på NRK P1 god torsdags... Nei, jeg snakket I sted om hva som skjer I morgen, så nå ble jeg helt opphengt I at det I morgen, men det I dag, det onsdag 1. juli. God onsdagskveld til deg som på. Vi skal til Bjørn Schiffs og Blåbus. Hooked on a feeling. Her det bare å synge med.

Der sa Gals musikk Åstin heter den låta der. Du hører på NRK P1. Det begynner å nærme seg slutten av dine sendinger av kvelden med Oscar er snart ved veis ende, men jeg skal tilbake hit I morgen kveld og gleder meg til å være her I lag med deg som hører på. Jeg har et par låter til jeg skal spille. Jeg tenker at vi skal skru opp sommerstemningen litt nå I neste låt. Vi skal nemlig til det bandet som kanskje aller viktigast for lydsporet til både min sommer, men også veldig, veldig mange andre der ute. Vi skal til Postgirobygget. De lager en låt som heter Sommer I Norge, og den skal du få her.

Du hører på kvelden med Oskar på NRK P1. Postgirobygget ga oss akkurat sommer i Norge, og det nyter vi om dagen. Sommeren består av VM for veldig mange, og for meg personlig så har det en stor del av seg for min sommer. Derfor passer jo det bra da, at vi skal holde oss i Norge, og en låt som også har Norge i titelen, men nå skal vi bevege oss til litt nyere tider. Ja, jeg skal vel faktisk bevege oss til bare en og en halv måned siden. Denne låta her kom ut på 17. mai i år, og har virkelig blitt en del av norsk VM-historie. Ja, for det er det vi skaper nå. Vi skaper norsk VM-historie sammen. Nicolai Ram, Markus Neby og en haug med norske kjente artister. Sammen for Norge.

sammen for Norge på NRK P1. Det var nest siste låt ut I dag. Jeg skal pakke sammen snippsakene mine og bevege meg ut I natta. Men det blir nyheter nå klokka 12. Det bare å henge på, og så blir det nattradio etterpå. Så her det ingen grunn til å skru av kanalen, med mindre du held på å sovne da. Da kan det være greit å gå og legge seg. Vi runder av med siste låt. Takk for laget til deg som vår her. Takk til Anders Scheie som var innom I stad. Vi runder av med Summer.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. New York rammes av en rekordvarme, samtidig titusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader I helgen. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på et pressemøte I kveld at de på grunn av varmen forberedt på at de kanskje må ta noen grep.
1: Ja, det kan gå til at vi må forandre treningstiden. Altså FIFA I hvert fall anbefalt I forhold til den værmeldingen som kommer nå at I treningstiden vi har lagt opp kan være litt I røffeste laget værmessig. Men det får vi nå se da vi kommer dit.
0: I fotball-VM stillingen mellom Senegal og Belgia uavgjort 2-2 etter ordinær tid og tilleggsminutter I 16-delsfinalen. Det ble kjent akkurat nå. Det blir dermed ekstra omganger. Du kan få det med deg på radio på NRK Sport og på NRK.no. Og klokken 2 I natt spiller USA mot Bosnia-Herzegovina. Den kampen går på NRK1. Ansatte I forsvaret fikk nylig gjennomslag for bedre pensjon. De skal nå få pensjonsopptjening på større deler av inntekten. Nå vil sykehusansatte radiografer kreve det samme for sine beredskapsvakter som de mener kan sammenlignes. En av dem radiograf ved Haukeland sykehus, Ann Inger Ripe.
2: Jeg føler det veldig urettferdig, siden vi jobber til alle døgnets tider. Vi går I en beredskapsordning.
3: På beredskapsvaktene hun hjemme, men rykker ut til sykehuset når kritisk syke pasienter trenger det. Rundt 20% av lønnen kommer fra disse vaktene, anslår hun.
2: Det føles litt sårt å ikke skulle få dette innbakt I pensjonen min.
3: Lederen for Norsk Radiografforbund på ferie I Spania sammenligner dem med forsvarsansatte. Som vant I høyesterett og fikk pensjon på større deler av inntekten. Nå vil han ta kampen for radiografene.
4: Spesielt sett I lys av høyesterettdommen nylig, så går radiografene I sammenlignbare vaktordninger, som utgjør en stor del av inntekten deres, og veldig belastende ordninger som burde gi uttelling I pensjonssystemet.
0: Det sa Bent Ronny Michaelsen, leder I Norsk Radiografforbund, og reporter var Lisbeth Schei. For 9 år siden ble gravejournalist Daphne Caruana Galizia drept av en bilbombe på Malta. I dag møtte den påståtte bakmannen I retten. Mangemillionæren Jørgen Fenech anklaget for å ha bestilt bilbomben. 5 andre personer allerede dømt I saken. Galizia avslørte korrupsjon på øystaten, og drapet førte til store protester og gjorde at landets statsminister senere måtte gå av. NRK Nyheter, Tanja Rimstad.

0: Ja, en gammel slager i ny forkledning der, UB40 og Chrissy Hynde tok fram I Got You Babe, og den åpna nattradioen denne torsdagen.
1: Du hører nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og som vanlig det jo mye mer god musikk i vente i løpet av den timen vi har sammen. Den 2. juli natta så smått i gang, og Nils Åge Nonstad her i studio. Velkommen inn skal du være.

Ja, Maj där som var geistra, eller förtvilt, allt ettersom, Try to forget you, sang hun i hvert fall. Og så var det to av våre store da, Bertine Settlitz og Preple Houm fra Døm Døm Boys sammen, sett at vi sier det sånn. I dag er det et par norske artister som har bursdagen sin. Det er to damer med store stemmer, som er I temmelig ulike musikalske sjangre, men begge skal få synge etter hvert. Men akkurat nå det en amerikansk gjeng med litt sånn country-sleng som I gang, nemlig Lady Antebellum.

Stavanger-kameratene var dette. Vekk meg opp! Først ut av bursdagsbarnene denne torsdagen 2. juli Kamara. Og det artistnavnet skrevet med caps lock, altså med store bokstaver. Og det forteller også at her det snakk om en bestemt ungdame. Fatoumata Kamara ble født I Sierra Leone, men oppvokst på Lindås I Bergen. Og I tillegg til egne låta har hun også samarbeid med en av Bergens store sønner, nemlig Lars Vaular. Så da feirer jeg Kamara litt her med en av hennes første slagere.

sang Christian Christensen her I Nattradion, og for det Mariah Carey. I dag kan Gunhild Sundli feire bursdag. Født den 2. julidagen I 1985, og du et øyeblikk I tvil om hvem hun så det altså stemmen I gruppa Gåte jeg snakker om. Men Sundli har også vært ute på egen hånd, for eksempel da hun sang den offisielle sangen til ski-VM I Trondheim sist, som jo ble et mesterskap både I sol og regn. Mye regn var det, og en god del økonomisk trøbbel I ettertid. Men VM-sangen, den fin den, og kommer her som en liten bursdagshilsen til Gunhild Sundli, For What We Love.

0: en av Roxettes utallige slagere fikk du der, The Look. Tok oss fram til vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Here comes the hot stepper. Ja, det er inne i Kamose som syng den. Men nå skal vi avrunde nattradion for denne gang, og det er Marit Larsen som tar oss fram til nyheter, og Nils Ågen Onstad. Takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. I fotball-VM vant Belgia for få minutter siden 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstraomgang. Stillingen var 2-2 etter ordinær tid i 16-delsfinalen. Slik hørtes det ut på NRK Sport da straffen gikk.
1: Det Tielemans, kapteinen, som står der, midtbanespilleren, dommeren gir klarsignal, vi langt ute i overtiden mot ballen, skyter straffesparket I mål, og Belgia kommer til å avansere til åttedelsfinalen I verdensmesterskapet I fotball. Elleville jubelscener, de kaster seg rundt hverandre nede ved dørlinja, og Tielemans, han får 500 kilo med belgiske spillere over seg. Jeg håper han har luft igjen. Belgia har stått opp fra de fotballdøde, har gått fra 0-2 til 3-2 I denne kampen.
0: Kommentator var Olav Trån. Og klokken to I natt spiller USA mot Bosnia-Herzegovina. Det kan du få med deg på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. New York rammes av rekordvarme, samtidig titusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader I helgen, og alt tyder på at varmen kan bli utfordrende, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
2: Ja, og det jo vanskelig å ro seg unna denne første dagen av den første hetebølgen her I år. Vi har nydelige 37 grader her nå. Det kan være krevende for mange, og så høye temperaturer kan også være farlige. Så myndighetene de har sendt ut varsel om heteslag og også da ekstrem varme. Også på mobiler så plinger det denne type meldinger. Det altså et lokk som hetelokk som legges over østkysten I New York, så oppfordrer borgermesteren folk om å holde seg inndørs. Det kommer til å bli satt opp noen kjøletelt, biblioteker gjøres om til kjølestuer, offentlige bad, de får utvidet åpningstidene for å håndtere dette her, og så kan det også bli litt regn og torden mot helga, så alt tyder på at det kan både bli varmt og klamt når USA skal feire sine 250 år, dagen før kampen som de fleste snakker om.
0: Juni I år var den varmeste junimåneden som registrert på Svalbard siden målingene startet I 1899, det skriver Klassekampen. Det store variasjoner mellom de ulike målestasjonene, men ved lufthavnen I Longyearbyen var middeltemperaturen I forrige måned på 6,3 grader. Det 0,2 grader varmere enn forrige rekord, som ble satt I juni for to år siden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2.
1: En person skutt I benet under en politiaksjon I et boligområde I Arendal I natt. Det opplyser politiet til Agderposten. En ambulanse kom til stedet kort tid etter, skriver avisen. Det ble avfyrt flere skudd under det politiet omtaler som en planlagt aksjon. Operasjonsleder Frode Wang I Agder politidistrikt sier til Agderposten at det ikke fare for andre. Ukrainas hovedstad Kyiv I natt utsatt for et kraftig angrep med både ballistiske missiler og